0: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
1: Tiina.
2: Kiviharjuntetti soittaa Hitmixiltä, moikka.
1: No, moikka.
2: Nyt sä pääset Ibizalle, David Getan keikalle.
1: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
0: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.

0: oon nyt Hitmix, niin sano se niinku mulle.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Oli toi vähän perversi. Pakko myöntää. Nyt kun sä tolleen katoit mua silmiin.
2: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi/Hitmix. Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.

0: Apua, mä itken ja nauran täällä.
1: Kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guetalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hitmix kiittää kesästä 2026. Oli se crazy.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomista bongasin tämmöisen aika surullisen uutisen, tai en tiedä onko tämä surullinen, ehkä tämä on hyvä uutinen, että Salon S-Market Plazassa meni hermo asiakkaiden käytökseen paistopisteellä ja he ovat tehneet nyt rajun toimenpiteen. Kaupassa nimittäin aiemmin saanut ilta 8 jälkeen paistopisteen tuotteita 60% alennuksella, niin kuin monessa muussakin kaupassa. Vaan ei enää. Kaupassa ollaan nimittäin kyllästytty siihen, että asiakkaat tulevat liikkeeseen jo pari tuntia aikaisemmin.
2: Nice.
1: Siinä kuuden pintaan ottavat niitä paistopisteen tuotteita pussiin ja hengailevat sitten siellä liikkeessä pari tuntia ja maksavat ostoksensa vasta sitten saadakseen niistä alennuksen. Niin tästä eteenpäin sitten nämä ylijäävät paistopistetuotteet annetaankin sitten hyvän tekeväisyyteen.
2: Siis hyvä juttu on tuo hyvän tekeväisyyskulma. Mä tykkään tosta. En halua kuulostaa siltä, että tässä olisi jotain ikäsyrjintää, mutta eläkeläisethän tässä on asialla. Se eläkeläiset rakastaa ensinnäkin hengailla ostoskeskuksissa. Ja tämähän oli tällainen, en tiedä, että onko enää tällaista, että kun aamuvarhain kauppa aukeaa, niin noille peliautomaateille kertyy
1: niin
2: eläkeläisiä pelaamaan. Siis oikeasti tämän taustallahan on tietenkin surullinen keissi, että ei ole mitään muutakaan paikkaa. Tai siis se on se, missä kokoonnutaan. Eläkeläisille pitäisi olla samalla tavalla kuin nuorille, niin nuokkari, niin pitäisi olla joku tämmöinen
1: hoitokoti.
2: Niin, esimerkiksi. Missä voi yhdessä sitten katsoa telkkaria ja käydä päivän polttavia asioita läpi. Nyt niitä käydään paistopisteellä, joka viedään nyt heiltä pois. Mutta siis onhan tämä siis myös, tilanne on se, että paistopiste pilalla. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, miten ihmisen ahneus lopulta pilaa kaiken. Siis tässä on keksitty hyvä juttu. Kello 8 jälkeen saa 60% alennusta ja se joudutaan ottamaan vain ainoastaan sen takia pois, että ihminen ei vaan pysty olematta ahne. Se on meidän perisynti.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Puhutaan vähän ostos-TV:stä.
2: Täällä kirjoitellaan seuraava Super Hits of the 90s, 4 levyn kokoelman ainakin, ja sitten teininä Addowerin vatsalihaslaite, joka antoi pieniä sähköshokkeja vatsaan, että vatsalihakset kehittyisivät. Sen porukalla kyllä käskivät palauttamaan, ja palautinkin ja sain rahat takaisin. Ja nämä vatsalihaslaitteet on ihan oma lukunsa. Tietysti
1: tuossa
2: ostos-TV-genressä. Ja mä oon kerran päässyt sellaista kokeilemaan, ja se todella antaa sellaisen sähköshokin, että se pakottaa sut tekemään vatsalihaksia. Ja niissä mainoksissahan porukka on tyyliin ostoksilla tai jotain tuollaista puuhailemassa samaan aikaan, kun se antaa sähköshokkeja. Meillä on Nice Dizer, ja joka viikko käytössä on hyvä. Ostin tyttärelle sellaisen halvan mallin kesällä, niin suli ekassa pesussa tiskikoneessa, vaikka piti kestää. Selvä. Ja joskus 90-luvulla tuli ostettua sellainen Catch and the Fish -uistin juttu, jolla piti päästä vaikka kiven alle ja saada kalaa vaikka Saharasta. Nyt, hei, tämä palautti mut kyllä kans ton tuotteen äärelle. Se oli sellainen, että itsekin jopa mietin, että tollasen mä tarviin, koska sillä tuntuu, että sillä saa ihan ja kaiken. Ja mitäpä täällä on mielessä?
3: Moi Kauku ja Saara, Sanna täällä. Mä en itse muista, että olisin ostos-TV:stä ostanut mitään, mutta kerran sain Exceltä joululahjaksi sellaiset vähän niin kuin pyöräilyhousut, jonka mukana tuli semmoista selluliittia poistavaa keeliä.
4: Okei.
3: Okay. Yes. Se oli kyllä, täytyy sanoa kieltämättä, että ehkä ikimuistaisin joululahja, minkä on ikinä saanut.
4: Wow.
2: Entäs täällä?
5: No moikka. Kyselitte vähän, että mitä ostos-TV:stä on tullut osteltua, ja jos on, niin mitä? Niin aivan herähin täällä oikein naurahtamaan, että muistan, että joskus aikanaan tuli tilattua joku vatsalihasharjoitin, semmoinen kuin, olikohan Addower?
2: Ja just tämä.
5: Mutta hei, se oli ihan toimiva peli ja sillä kyllä treenattiin kovasti kimpasta ja oli kovassa käytössä. Sitten myös tämmöinen toinen, mikä tuli mieleen, höyrysilitys, härpäke, mikä nyt olikaan, semmoinen kuin Toby. Sitä kyllä jonkun verran tuli käytettyä, mutta eipä se. Sitten se jäi oikeastaan vähän niin kuin oma onnensa nojaan sitten kyllä, että kaikkia sitä. Mutta hei, tämä oku oli muuten hieno nostalginen fiilis, tämä aromipesä. Sen kyllä muistan, että sitä moni osti kyllä oikein urakalla sitä, mutta mä en koskaan sitä ostanut. Kai mä olin sen verran nuorikin, että etten varmaan tajunnut edes semmoisen päälle. Mutta hei, kiva muistella näitä.
6: Ei ole kuule itsellä tullut ostettua ostos-TV:stä, mutta kyllähän se nyt aromipesää löytyy.
1: Nice.
6: Pitäähän se semmonen olla joka pojalla ja niin edelleen. Tiedätään.
0: Hitmix.
7: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Että pistetään se tällainen lupaus tähän vuoteen 2026, että lähdetään Basic Elementin kanssa tekemään uutta biisiä. Mehän lähdettiin jo hakemaan Viron Euroviisu-edustusta tuossa viime vuonna. Se jäi piippuun se, mutta kokeillaan jotain muuta tänä vuonna sitten.
2: Ai että, on se hienoa. Itse asiassa Ruotsista puheen ollen, me tuossa välipäivinä mietittiin mun kumppanin kanssa, että mitä tekemistä sitä sitten te keksis, niin päädyttiin sitten lähteä vanhalle kunnolle Ruotsin risteilylle ensimmäistä kertaa. Oli kyllä kivaa. Vähän huomasin kyllä, että mä oon tälleen iän myötä ehkä herkistynyt semmoiselle keinumiselle. Ja siellä oli kuitenkin myrsky ilma, niin ei ollut ihan niin kuin sata fiilis koko ajan. Ja mua myös ehkä vähän häiritsi, että mä en päässyt sinne kannelle fiilistelemään, koska se oli suljettu.
1: Okei. Niin paljon keinot.
2: Joo, se oli sään takia suljettu.
1: Mutta toi on siis ihan totta, että iän myötä alkaa altistumaan tollaiselle. Jotkut huvipuistolaitteet, mitkä on joskus nuorempana tuntunut ihan helpolta, niin nyt sitten ei enää samalla tavalla.
2: Ei siis. Mä en pysty hyppiä edes trampoliinilla tätä nykyään. Mutta anyway, jos palataan tuonne laivalle hetkeksi, niin mun kumppani sitten siellä ollessaan halusi käydä pelaamassa vähän blackjackia. Ja mä menin sitten seuraamaan uteliaana sitä hänen pelaamistaan, kun mä en sitä pelistä mitään tiedä, enkä muutenkaan ole rahapelejä pelannut. Niin siinä lomafiiliksissä, sitten mä en tiedä mikä muhun tuli, mutta mä innost,

0: sattuin sitten kokeilemaan myöskin ekaa kertaa blackjackia. Joo, se, että no okei, ollaan rehellisiä. Se dealeri vähän niin kuin suostutteli mut siihen, koska me oltiin mun miehen kanssa ainoat asiat.
1: Dealeri? Onkohan toi oikea termi? Siis
0: eikö se ole dealeri? Joo, dealer, eikö se ole?
1: No, kuulostaa jotenkin niin kuin shady bisnekseltä, vaikka toihan nyt ei ehkä sitä ole. No joo, mutta okei.
0: Okay. Joo, kyllä. No hän mut vähän niin kuin suostutteli siihen, koska me oltiin ainoat asiakkaat siellä kasinolla, että sehän on vähän semmoinen niin kuin kuoleva taiteen laji nykyään, no niin kuin kasinopuuhat muutenkin.
1: Siis onko, jos niin kuin vedonlyönti on kuolemassa tältä planeetalta, niin mä olen niin kuin, jollain tavallahan voisi olla huojentunut, mä oon huolestunut.
0: Siis
1: jos joku luulisi, että päihteet ja vedonlyönti niin on semmoinen, mikä viimeisenä tältä planeetalta katoaa.
0: Joo, mä sitten tosiaan siinä kun vähän opettelin, että miten sitä peliä sitten siinä pelataan, mä pistin 10 euroa sisään. Aika tämmöinen maltillinen.
1: Yes.
0: No, hävisin sitten ne niin kuin rahat siinä, mutta mulla tuli sitten semmoinen heti reaktio, että pitäisikö laittaa vähän enemmän sisään. Ja siinä sekunnissa mä niin kuin tajusin, että miksi rahapelit on koukuttavia. Kuitenkin aikaisemmin mä oon suhtautunut siihen jotenkin penseästi ja epäilevästi, että onko se nyt oikeasti niin paha juttu, mutta kyllähän se voi olla. Tuleeko musta nyt mitään isoa uhkapeluria, niin tuskin, mutta oli ainakin hyvä ensimmäinen kokemus.
1: Sen mä sanon, että no, tää on tällainen niin kuin diipadaapa, ei tää pelasta mitään peliriippuvaista, mutta että sehän on ihan totta, että se addiktoi ja joillekin enemmän, joillekin vähemmän, ihan niin kuin alkoholikin tai päihteet, niin pelata pitää aina sellaisella summalla, ettei harmita, jos sen häviää. Se on mun mielestä hyvä neuvo.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ootko saanut hutilahjan? Tuossa oli sellainen tutkimus tehty suomalaisille, joka kertoi, että 33% on myynyt omia joululahjojaan eteenpäin ja vielä useampi on niitä antanut eteenpäin. Mutta samainen tutkimus myös kertoo, että 34%. Siis, tämä on ihan sama, mitä prosenttia mä luettelin,
2: niin, by the way. Se on kyllä ihan totta.
1: Kukaan ei varmaan laskenut. No mutta siis tässä on tutkittu myös, että aika moni on sitä mieltä, että näitä ei saa antaa eteenpäin. Mm-hmm. Että se pitää pitää itsellään, vaikka se ei olisi niin kuin mieluinen lahja. Mulle tuli yhtäkkiä mieleen yksi sellainen lahja, joka on kyllä siis edelleenkin kaapissa. En ole kertaakaan käyttänyt. Mun mielestä se oli ihan söpö, mutta olihan se niin kuin mulle täysin niin kuin epäsopiva.
2: Eihän se ole mitään, mitä mä oon sulle antanut.
1: Ei.
2: Okei, hyvä.
1: Se oli kolvi.
2: Okei.
1: Tiedätkö, mikä kolvi? Muistatko kolvin?
2: Ootko sä mun mielestä puhunut tosta, mutta olen nyt unohtanut.
1: No, mä oon viimeksi kolvia käyttänyt peruskoulussa. Sitä aika paljon käytettiin puukäsityön tunneilla.
2: Okei.
1: Sellainen, millä niinku sulatetaan asioita. Ja sitten tehtiin puuhun vaikka oma nimi siihen.
2: Aivan.
1: Poltettiin.
2: Hei, sehän on hauska lahja.
1: No se on tosi hauska, mutta en ole vielä keksinyt, mitä sillä tekisi, koska ei nyt ihan niinku kolvaa päivittäin, viikoittain, kuukausittain. Niin kuin sanoin, viimeksi peruskoulussa on kolvannut.
2: No se on joo. Mä bongasin meidän WhatsAppista tällaisen viestin. Siskoni on teetettänyt minun ja mieheni kuvista meille mustavalkoisen kanvastaulun joululahjaksi. Okei, mun ensimmäinen välikommentti. Kanvastaulut on ihan hirveitä. Mun mielestä mä en ole nähnyt yhtäkään hienoa kanvastaulua elämäni aikana. Okei, jatketaan viestiä.
1: Niin.
2: Kuvat olivat epäselviä ja aivan järkyttäviä. Tästä 10 vuotta aikaa ja taulu ei ole kertaakaan seinällä roikkunut, vaan asustaa tätä nykyään varaston perällä. Ihan kiva ajatus, mutta huono toteutus ja tähän on vielä lisätty kivasti loppuun. Että kiva, kun ootte takas. Ihanaa uutta vuotta.
1: Onkohan tuosta kyselty sitten perään, että missä se mahtaa olla se taulu?
2: Ihan kauheeta.
1: Se on kesämökillä. Ai täällä on kesämökkikin. Joo, täällä sitten Pertti kirjoittelee. Sain joku joulu sitten 2 vuolukivestä tehtyä kuppia. Sellaiset, että noin desin kokoiset, jotka olisi varmaan tarkoitus jäädyttää ja juoda niistä jotain vaikka drinkkiä huulet jäätyneenä. Epäilen, että sain ne myös ystävältä, joka oli saanut ne joltain toiselta. Ihan hienot hyllyssä, mutta laitoin ne jouluna kiertoon.
2: No niin, Jaana kirjoittaa sitten, että moikka Oku ja Saara joulun hutilahjoista. Sain miesystävältä joululahjaksi metallisen airamin noin litran ruokatermoksen. Onhan se ihan hyvä, mutta olen sisätöissä toimistossa ja voin lämmittää esim. Keittoruuan mikrossa taukotilassa. Sopisi sinne varmaan HK:n sininen lenkkikin kokonaan.
1: Sinne termariin vai?
2: Niin vissiin. Niin muu.
1: Okei. Okay. No, mä keksin. Mut tuli heti mieleen joku muukin paikka. Tuskin Jaana siellä sellaista säilyttää. On mennyt vähän höpöksi nämä jutut meillä tässä loman jälkeen.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Tuossa aikaisemmin puhuttiin lemmikkien nimistä ja mä kävin miettimään, että onko näin, että periaatteessa lemmikille voi vaikka päivittäin vaihtaa nimen, kunhan vaan niin kun sanoo sen samalla äänen painolla.
2: Jep.
1: Ja tähän liittyen tuli ääniviestiä.
3: Tähän lemmikkien nimiasiaan pientä kommenttia, niin kuin tuossa sanoi, että sillä äänenpainolla olisi merkitystä, niin asiahan on todellakin näin. Meinaan itse olen joskus aikanaan niin opettanut koiralle tämän istukäskyn ja mä testasin sitten sitä, että jos mä sanoin jotain sinne päin asioita, niin näin se vaan on, että ihan kossullakin se peppu sinne penkkiin menee. Ja onhan meidänkin koiralla myöskin, hän on Lili nimeltään, niin Lilluka hellittelynimi ja kyllähän senkin tunnistaa. Ja myöskin ajattelin tässä ihan lastakin, että meidän 1V-taaperoniin varmaan tottelee myös nimeä ei, koska se on varmaan enemmän semmoinen, mitä on hänelle hokenut kuin hänen omaa nimeä. Että jos huutasin tuossa ei, niin katsoa, että tuleeko sieltä koira vai lapsi vai mies ensimmäisenä, niin saas nähdä.
0: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
4: Tiina.
2: Kiviäröntetti soittaa Hitmixiltä, moikka.
4: No, moikka.
2: Nyt sä pääset Ibizalle, David Ketan keikalle.
4: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
0: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Guetta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Tuossa tuli puheeksi Finni-asiat, koska Saara on tänään laittanut otsaan tuollaisen Finni-tarran. Se on oikein tyylikäs tuollainen tähden muotoinen.
2: Saara ja Oku. Finni-keskusteluun otan sen verran osaa, että silloin kun itse oli teini, niin oli tämmöinen Klerasil tuoteperhe, joka lupasi poistaa finnit, täplät sekä näppylät. Ja tähän tuoteperheeseen kuului puhdistusaineita ja liuoksia. Ja sitten semmoinen finnien peitepuikko, jota oli käytössä yksi sävy kaikille. Ja oikein tämmöisenä vaalea hipiäisenä suomalaisena kalpea naamana, niin se peitepuikkohan oli auttamattomasti liian tumma. Joten todennäköisesti se väriaine finnien päällä vaan korosti niitä finnejä otsassa ja leuassa.
3: Juu.
2: Ja sitten toinen klassikko, millä häädettiin finnejä yöaikaan, niin oli tietysti hammastahna, joka kuivatti sitten ikävät näpyt iholta, mutta en tiedä, oliko näistä kummastakaan oikeasti mitään apua. Mutta hauskaa päivää ja hyvää vuotta 2026 teille kummallekin. Terveisin Mervi ja Savosta.
1: Merville Savoon kaikkea hyvää myös. Se Clearseal Complete. Tämä, mitä itse käytin, niin se oli semmoinen nestemäinen, kirvelevä.
3: Joo.
1: Ja todella kuivattava. Ja mä en ole nähnyt sitä tuotetta kyllä enää niin pitkään aikaa missään myynnissä.
3: Ehkä ihan syystäkin. Noi Clearseal peitepuikot ja muutenkin tuommoiset peitepuikot, niin sen muistan kyllä itsekin, että niitä ei ollut kyllä niin suomalaiselle ihonvärille tehty. Et ne oli aivan liian tummia tai aivan liian keltaisia. Niistä ei ollut kyllä mihinkään. Ja sitten joku myös komppaa täällä hammastahnaa WhatsAppissa. Minäkin laitoin teidän hammastahnaa, iltaisin aina pistin ja aamulla pesin pois.
1: Ja mitään täällä?
4: Joo, kyllä mäkin muistan, että 90-luvulla niin finneihin laitettiin Clearseal stickiä. Hammastahnaa en kyllä muista, että finneihin olisi laitettu, mutta siis sehän oli juttu, että fritsoihin hammastahnaa ja jääpaloilla hankaamista, niin kyllä se sillä siitä häviää.
3: Oho.
4: Tässä vaiheessa vähän miettii, että olikohan ihan noin, että nekin toimii siihen ihan niin kuin vettä vaan.
1: Jaa, tätä mä en muistanut kyllä tätä jääkuutia hankaamisasiaa, mutta totta kai muistan fritsut ja täytyy sanoa, että näin 40-vuotiaana, toki jo siis vuosikymmen aikaisemminkin asiaa ihmettelin, mutta fritsuthan ei ole kovin hyvän näköisiä. Nehän ei niin näytä kovin kivalta.
0: Hitmix.
5: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: ja Jussi Ridanpää.
1: Hyvää huomenta, jengi. Kello on tasan tarkkaan 6. Uusi viikko, uudet kuteet, vai miten se meni? WhatsApp numero on 0401836576. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä. Haluan tietää, että miten sun viikonloppu on mennyt. Ollaanko siellä oikeasti hereillä? Ollaanko siellä vaan puoli silmää auki? Mutta hei, mulla on loistava biisi tähän kärkeen. Tällä lähtee unihiakat silmistä. Ja todellakin kerro meikäläiselle, että miksi sulla on tällä hetkellä Hitmix päällä.
2: Hitmix.
3: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
0: 0401836576.

0: Spektin Juna soi Hitmixillä 6:03. Se on maanantai-aamu. Täällä saatiin viikko käyntiin. 0401-83-6576. Se on WhatsApp-numero. Pistä tähän suuntaan ääniviestejä. Ollaanko siellä hereillä?
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: No mut musta tuntuu, että tätä tarvitaan

0: Fortion Voicein näihin hommiin ei synnytä näin niin kuin maanantai-aamun kunniaksi. Sä kuuntelet Hitmiksi aamua. Jussi Rinnanpää, hyvää huomenta, loistavaa maanantaita. Bonfunk MC:siä tosta heti seuraavaksi.
1: Kuka on Hitmiksin aamun eka kuuntelija?
0: No just näin. 0401836576 ja saat tässä pistää koko aamun meikäläiselle viestiä. Mä oikeesti haluan tietää, että missä sä tällä hetkellä meet, miten on tää aamu startannut. Pirjo, hyvää huomenta.
2: Hyvää maanantai-huomenta Jussille sinne studioon. Pirjo Kurikasta laittaa ääniviestiä.
0: Huomenta.
2: Täällä ajellahan töihin, niin... Siksi on Hitmiksi päällä ja se on vaan paras radiokanava, sitä parempaa ei ole, niin enpä mä muuta kuuntele autosenkään kotona kuin Hitmiksi. Täällä on vaan aste lämmintä, että yöllä on ollut pakkasyö, kun auton lasikki oli jäässä, että
0: oho.
2: Eikä se talvi nyt ihan vielä tuu. Hyvää aamun jatkoa Jussille sinne studioon ja kaikille Hitmiksin kuuntelijoille.
0: Mahtavaa. 0401836576 pistä tähän suuntaan ääniviestiä. Missä huitelet tällä hetkellä? Miten viikonloppu mennyt ja onko kahvit hörpätty?
1: Hitmiksin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Tässä soi Something Going On, Jessica Falker, Bonfunk MC:n kanssa. Erittäin hyvää huomenta.

0: Bonfunk MCs ja Jessica Folker, Something Going On, 10 minuuttia eli 6 näyttää kello. Movetronin Romeo ja Julia olisi tulossa tuosta seuraavaksi, ja hei, jos haluat olla 1 000 euroa rikkaampi, niin suosittelen sua menemään supla.fi, ja sieltä löytyy Tunnusta se -kilpailu. Käy tunnustamassa rakkautta Hitmixille, ja voi olla tosiaan, että me täältä soitellaan sulle, ja jos vastaat oikein puhelimeen, eli minä rakastan Hitmixiä, niin voi olla, että sulle tuosta rakkauden tunnuksesta lähtee sitten 1 000 euroa.
1: Morjes, Oku täällä.
2: Ei oo totta!
1: Mitä?
2: Sä jäit just 1 000 verran köyhemmäksi.
1: Ai niin?
2: Ja sä vielä muistutat tästä ihmisille joka päivä.
1: Voidaanko me ottaa tää uusiksi?
2: No ei voida, se oli siinä.
3: Nyt skarppina sitten hei. Tunnusta rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja puhelimesi soidessa muista vastata.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
2: No nyt oli parempi.

0: No meillä on hienosti maanantai-aamu käynnissä ja kello näyttäisi olevan 15 minuuttia yli 6. Sä kuuntelet Hitmiksen aamua, Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. Jos sä oot tällä hetkellä hereillä, todennäköisesti oot ainakin jollain tasolla, kun tänään meikäläisen äänenkin kuulet ja oot jostain syystä Hitmiksenkin heittänyt tänä aamuna päälle, niin pistä mulle ääniviestiä, miksi oot tänään kääntänyt Hitmiksille 0401836576.
1: Hitmix.
2: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itselles ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
10: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.

0: löytö- ja kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
9: Hitmix. Tässä on Jason Derulo ja Dido, When Love Sucks.

0: Love Sucks soi Hitmixillä. 23 minuuttia eli 6 kello maanantai-aamussa. Äärimmäisen hyvää huomenta. Tämäkin tuntuu mun mielestä jotenkin niin kuin crazyltä, että miten tämä aika hujahtaa näin kovaa vauhtia eteenpäin, että tässä mun katon kalenteria, niin siis tänään on 7. syyskuuta. Ehkä tämä ei tule kenellekään muulle yllätyksenä kuin mulle, mutta tämä vaan niin kuin ehkä pysäytti mut sen takia, että esimerkiksi eilen PK-seudulla oli todella kiva, tosi kesäinen päivä. Aurinko porotti ja mäkin huitelin sortsit jalassa ja rupesin vaan miettimään, että missä vaiheessa ne sortsikelit oikein loppuu.
1: Itselleen ollut vähän kesän merkkinä se, että sortsit revitään jalkaan tyyliin toukokuussa, vaikka sitten väkisin. Ja
0: joo.
1: Paikotellen myös väkisin niitä pidetään jalassa. Kesän yli oli se keli mikä tahansa, mutta kyllähän vanha sanonta, että pakkanen kesyttää nudistin, niin kyllähän se nyt sekäli pitää paikkaansa myös sortseissa. Että
0: joo.
1: Ei ole tarvinnut tässä nyt viikkoon tai kahteen, niin kovin aktiivisesti sortseja pitää. Kyllä se ehkä on itsellä enemmänkin se merkki, että 9 kuukauden syksy on sitten kolkuttelemassa taas oville.
2: Hitmix.
3: Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa @hitmixsuomi.

0: Princessan In One But You soi Hitmixillä 28 minuuttia eli 6 ja tossa olis Bushmanin No One Else sekä Kate Ryanin Ela Ella tulossa sit seuraavaksi. Ja tosiaan eilen meikäläinen huiteli kyllä ihan täysin vielä sortsit jalassa, mutta ilmeisesti niin kun yleinen käsitys alkaa olemaan se, että tässä olisi niin kun kesä jollain lailla niin kun jo lusittu. Mitäs mieltä on Kimmo?
1: Kyllä se kesän loppumisen siitä huomaa, kun aamusi, kun lähtee autolla töihin, niin lämpömittari näyttää alta 5 astetta. Se on aika selvä merkki, että kesä alkaa olla ohitse ja talvi saapuu.
0: Tässä on Kate Ryan. Hyvää huomenta.

0: Bushmanin No One Else soi parasta aikaa Hitmixillä. Hyvää huomenta, tossa olisi Jennifer Lopez ja On The Floor tulossa heti sit seuraavaksi. Hyvää huomenta jengi. Mä aivan hetken kuluttua esittelen sulle aikamoisen biisin. Se on mun tän aamun biisibattle-kappale. WhatsApp numero on 0401836576. Voit pistää ihan justiinsa ääniviestillä ehdotusta, että mikä tota mun biisiä vastaan sopis. Ja toi mun kappale, siitä voin sen verran kertoa, että sä oot lähes varmasti kuullut sen, mutta veikkaan, että sä et tiedä, mistä se on oikeasti lähtöisin. Mutta mä paljastan, että mistä kyse ihan justiinsa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
4: Mitä?
5: Kato!
6: Mitä?
4: Mitä?
7: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?

0: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
9: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
10: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
11: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
10: Turvallisuuden ja talouden takia.
11: Hikoilemaan. Maastopaloista.
10: Arktiseen alueeseen.
11: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto? Alkaa tänään 8:00. Ruudussa vai nelosella? Päätä itse.
4: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
7: Hitmix. Jennifer Lopez ja Pitbull on the floor.
8: Ja tu sää.

0: Jennifer Lopez ja On The Floor soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Hyvää huomenta jengi, Jussi Ridanpää täällä. Mennään tänään mun biisi battle pariin tästä saman tien, mutta tänään myös porukka pistänyt viestiä, että ei oo kisäkelit enää.
1: Simppa Oulusta huomenta.
0: Huomenta.
1: Kyllä piti tänä aamuna ottaa rapaa esille ja puhistaa tuulilasi, kun oli sen verran jäätä. Ja
0: joo.
1: Tällä hetkellä näyttää, että -1 auton mittarit. Kyllä se alkaa niinku pikkuhiljaa painua sinne pakkasen puolelle. Ei mitään, hyvää työviikkoa kaikille.
0: Hei, samoin.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Noni. Nyt mä esittelen mun tän aamun biisi battle -kappaleen. Ja tää mun tän aamunen biisi on sellainen, jonka melkein kaikki tunnistaa tyyli ensimmäisestä lauseesta. Mutta tää versio toi oikeastaan niinku teki vanhan hitin kokonaan uudelle sukupolvelle. Alun perin tää kappale julkaistiin vuonna 1992 ja sen teki brittiläinen duo Charles and Eddie. Tämä biisi nousi valtavaksi hitiksi ja ykköseksi muun muassa Britanniassa ja muualla Euroopassa. Myös Jenkeissä, ja se ihana alkuperäinen kappale, niin se alkoi näin. Onks tuttu? Ai ai ai ai. No. Tää ei oo se mun tän aamun biisi battle -kappale, tai siis tavallaan on, mutta mennään vuoteen 2016. Kaksi ranskalaista DJ-supertähteä kaivotan kappaleen esiin ja pisti siihen totaalisesti uuden klubikoneiston alle ja laulajaksi Chris Willisin. Ja lopputuloksena syntyi David Guettan ja Cedric Gervaisin sekä Chris Willisin Would I Lie To You. Ja toi tää biisi kuulostaa siis tältä.

Tiny Tempa, Rhythm in the Stars soi Hitmixillä. 7:10 näyttää kello. Pandoran Don't You Know olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja kuten tuossa aiemmin sanoin, David Guettan, Chris Willisin ja Cedric Gervaisin, Would I Lie to You, mulla tänään Beast Battlessa.

kerrotaan ääniviestillä 0401836576. Meneeks jalan alle? Ja jos menee, niin mitä pistäisit tätä vastaan? 0401836576. Se on WhatsApp-numero. Ei mitään muuta kuin tähän suuntaan ääniviestejä. Joten WhatsApp auki ja tangetti pohjaan ääniviestejä ja kovat perustelut sille, että miksi se sun kappale pitäisi ottaa tämän aamun biisibattleen mukaan. Tässä on Pandora, niin kuin lupasin, Don't You Know?

Norran Don't You Know soi Hitmixillä. Viitta vaille seiska näyttää kello. Hei, loistavaa huomenta jengi. Ja tossa olisi tulossa tuoreita uutisia. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tähän maanantaihin koko maahan. Ja

0: Tää tarttis vastustajan. 0401836576. Pistetään sulta ääniviestiä.
1: Uhuruka, kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi kautta.
2: Hitmix.
1: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMW:n käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta BMW. Palkintona 2 viikkoa BMW:n ratissa.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Tuttu soundi, ota easy ja nauti edelleen.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 peliä.

0: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tästä kodista tulee täydellinen.
6: Tämä koti on täydellinen.
7: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
5: Remppa.
8: Muutto.
5: Remppa.
8: Muutto.
5: Remppa.
8: Muutto, muutto, muutto, muutto.
5: Remppa.
7: Remppa vai muutto? Alkaa tänään 8:00. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Selvä enemmistö suomalaisista kannattaa eläkekattoa, selviää Ilta-Sanomien IRO Researchilta hankkimasta kyselystä. Kattoa kannattaa 57% ja vastustaa 24%. IRO Researchin asiakkuusjohtaja Juho Rahkosen mukaan tulos kertoo siitä, että suomalaiset haluavat tulojen jakautuvan nykyistä tasaisemmin. Kannatus on suurinta yli 75-vuotiailla ja pienintä 18-24-vuotiailla. Kyselyssä sopivaksi eläkekaton tasoksi arvioitiin keskimäärin runsaat 7000 euroa. Äärioikeistolainen vaihtoehto Saksalle, eli AfD-puolue, on voittanut ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit. Tänä aamuna julkaistujen alustavien tulosten mukaan AfD sai lähes 44% äänistä. Tällä äänimäärällä puolue on saamassa osavaltioparlamentin 83 paikasta 39 paikkaa, eli ei ehdotonta enemmistöä. Puolue yli kaksinkertaisti kannatuksensa edellisvaaleista. Toiseksi tullut kristillisdemokraattinen CDU sai noin 17% äänistä. Hallituksen muodostamisesta on tulossa vaikeaa, sillä useat puolueet torjuvat yhteistyön AfD:n kanssa. Nuorten heikentynyt PISA-osaaminen maksaa Suomelle miljardeja euroja, arvioi Kemian teollisuus. Jos tulokset nousisivat vuoden 2006 tasolle, verotuloja voisi kertyä pitkällä aikavälillä noin 50 miljardia euroa enemmän. OECD julkaisee uudet PISA-tulokset huomenna.
9: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
11: Tänään maanantaina päivä alkaa suuressa osassa maata aurinkoisena ja poutaisena. Lännessä pilvet kuitenkin lisääntyvät tässä päivän mittaan ja illaksi sateita leviää länteen sekä Lappiin. Etelässä ja lännessä lämpöä on parhaimmillaan 19 astetta, pohjoisessa selvästi viileämpää. Ja huomenna tiistaina pilvisyys lisääntyy ja hajanaisia sateita tulee eri puolilla maata. Tuulikin voimistuu. 3 minuuttia eli 7 näyttää maanantai-aamussa kello. Erittäin hyvää huomenta, kuuntelet Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä. Biisi Battlessa mulla on tänään David Guettan Leka, Charles Eddie hitti. Ysäreltä pistetty uuteen uskoon. Mitä sä pistäisit Would I Lie To You vastaan? 0401836576. Ääniviestiä tähän suuntaan ja tsekkaillaan ihan justiinsa, että minkä tyyppisiä ehdotuksia tullut. Tuosta seuraavaksi Infernal ja Self Control.
12: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Infernal ja Self Control soi Hitmixillä 7 minuuttia, eli 7. Hei, loistavaa huomenta. Alman Karma ja ATB:n Don't Stop, noi olis tulossa tosta heti sitten seuraavaksi. Ja Beast Battlen pariin.
1: Hitmixin aamu.
2: Ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä soi David Guettan, Cedric Gervaisin ja Chris Willisin versio Charles and Eddie ysärihitistä. Tää on Would I Lie to You. Mitä sä pistäis David Guettaa vastaan tänä aamuna biisibattlessa? 0401836576. Se on WhatsApp-numero ja Jenni, hyvää huomenta.
3: Oikein hyvää maanantai-huomenta Jussi ja kaikki kanssa kuuntelijat. Uusi viikko alkamassa ja biisibattlen parihan sitä olisi mentävä.
0: Niin.
3: No, jos biisi oli, että Would I Lie to You tai jotain siihen suuntaan, niin, niin sitten tämmönen aasisilta pärähti mieleen, että ikävä kyllä monesti käy niin, että toinen osapuoli onkin sit vähän niinku sillä linjalla I would die for you. Ja toinen onkin vaan sit valehtelemassa.
0: Niin.
3: Olisiko tämmönen hyvä vastapari? Biisin taitaa esittää Antiikki tai joku tämmönen.
0: Kyllä.
3: Tämmöisellä mietteellä tähän päivään.
0: Okei. Antikin Die For You ehdotettu Would I Lie To Youta vastaan, mutta mitä mieltä sä oot? Pistä tähän suuntaan ehdotusta ääniviestillä 0401836576.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 0401836576.
0: Todellakin. Jotkut ihmiset valehtelee sulle silmiin katsomatta, toiset katsoo silmiä ja valehtelee silti. Ja sit on niitä, jotka olis valmiita vaikka kuolemaan sun puolesta. Ja ehkä oudointa on se, ettei aina edes tiedä, että kuka näistä ihmisistä on oikeasti olemassa sellaisena kuin väittää. Joskus se suurin valhe ei ole se, mitä sulle kerrotaan, vaan se, kuka sen kertoo. Anyways, tässä on ATB:n Don't Stop.

0: Tap soi parasta aikaa Hitmixinä. Maanantai-aamussa 12:07 on kello. Alman Karma olisi tulossa tuosta heti sitten seuraavaksi. Hei, mene osoitteeseen supla.fi ja sä voit siellä tunnustaa rakkautta Hitmixille. Ja näin kun toimit, niin voi olla, että saat kohta 1000 euroa rikkaampi.
1: Mä oon nyt Hitmix, niin sano se niinku mulle.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
1: Oli toi vähän perversi. Pakko myöntää. Nyt kun sä tolleen katsoit mua silmiin.
3: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille.

Alman Karma soi Hitmixillä 15 minuuttia, eli 7 näyttää kello. Hyvää huomenta. Kuuntelit Hitmixin maanantaamua. Jussi Ridanpää täällä. Tuossa olisi tulossa Gurucho's Projectin Infinity heti sitten seuraavaksi. Ja WhatsApp-numero on 0401836576. Mä oon todella fiiliksissä tästä mun tän aamun biisibattle-kappaleesta. Elikkä Chauset Eddie-ysärihitti, jolla on pistetty uuteen uskoon by David Guetta ja Would I

0: 0806366.
1: Me rakastetaan sinua. Rakastatko sinä meitä? Kerro. Supla.fi kautta. Hitmix.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD Sinkki.
6: Puhdistamo CD Sinkki. Puhdistamo CD Sinkki. Puhdistamo CD Sinkki. Puhdistamo.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
12: Aha.
13: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
12: Joo.
13: Ja musta kypärä.
12: No niin.
13: Niin.
12: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
13: Varmaan valot.
12: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puhilaan.
15: Timo. Myynti rokkaa vai?
16: Joo, ihan mukavasti menee.
15: Ja prosessit on mintissä?
16: No just eilen retrossa puhuttiin.
15: Mikä retro?
16: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
15: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
16: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa

0: Haluat kasvaa? Ota Barona.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
3: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Hitmix. Hitmix.
10: Parhaat ysärit.
11: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
12: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Brutus Project ja Infinity soi Hitmixillä. 25 minuuttia eli 7 näyttää kello. Erinomaista huomenta. Jussi Ridanpää, Hitmixin aamu. Ja tämän aamun biisi battlessa pitäisi nyt selvittää, että mikä kappale tulee mun biisiä vastaan.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tämä on mun tänä aamun biisi battle kappale. Maanantai-aamussa Hitmixillä David Guetta, Cedric Gervais ja Chris Willis. Would I Lie to You? Legendaarinen Charles & Eddie-hitti sieltä Ysärin alusta. Pistetty uuteen uskoon. Mitäs mieltä sä oikein oot? Mikä tätä vastaan voisi toimia? 0401836576. Pistä tähän suuntaan ihmeessä ääniviestiä.
2: Huomenta. Elä siihen minulle valehtele. Kävisikö sellainen kainopyyntö? Olisiko se Gwen Stefanin Baby Don't Lie? Vähän eri tempo, mutta ihan halvatu hyvä biisi noin niin kuin muuten.
0: No todellakin.
2: Ei mitään. Mukavaa työpäivää kaikille.
0: Samoin.
3: Huomenta Jussi, Pasi tässä.
0: Nyt pitää kyllä hirvikuningas nenästäkin.
3: Tuli tuosta sinun biisipatlekappaleesta mieleen tuo Interface, niin Dr. Feelgood. En tiedä miten, mutta jotenkin tuli se mieleen, niin sehän voisi sopia siihen. Niin mukavaa päivää.
0: Ei taas voi ymmärtää. Mutta hei, mä haluan samoja lääkkeitä, mitä sullekin tarjotaan.
4: No hyvää huomenta Jussi ja Hitmix ja kaikki kuuntelijat.
0: Huomenta Jyri.
4: Mulla tuli, jos se sun biisistä välittömästi mieleen, en tiedä minkä ihmeen mieleyhtymän kautta, mutta jotenkin niin mun mielestä sille sopisi aika hyvin vastustajaksi toi Ava Maxin Sweet But Psycho.
0: Totta! Se muuten voisi toimia, eli se kuulostaisi tältä silloin. Tässä on Would I Lie to You David Guettalta ja sille kun lyödään sitten vastapalloon Ava Maxia. Miksei? Hei, tehdään näin. Tänään biisi battlessa on Would I Lie to You David Guettalta ja sillä sitten Ava Maxia Sweet But Psycho vastassa. 0401836576. Kumman näistä haluat kuulla ihan justiinsa kokonaan?
1: Hitmixin aamun biisi battle.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040-183-6576.
1: Saatiin kuin saatiinkin tämän aamun biisibattle käyntiin. Eli David Guetta ja Ava Max vastakkaina. Kumman haluat kuulla? Pistä tähän suuntaan ääniviesti.

Willy William ja trompeta soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. 7:30 näyttää kello. Kyllä, 7:30. Äärimmäisen hyvää huomenta, ainakin PK-seudulla tällä hetkellä aurinko paistaa aivan tuolta täydeltä taivaalta. Ihan super upea keli. Mulla on David Guettan Would I Lie To You tänään biisi battlessa. Ja se sai vastaansa Sweet But Psychoon Ava Maxilta. Tää oli Hitmixin kuuntelija Jyrin ehdotus. Ja tässä ei kuulkaas pitkään nokka tuhise, niin toinen näistä biiseistä laitetaan soimaan kokonaisuudessaan. Mut kumpi? Sinä vastaat tuosta lopputuloksesta. Ja homman toimii WhatsAppin kautta ääniviestillä 0401236576. Kumman haluat kuulla, pistää ääniviestiä tähän suuntaan. Tästä lähti soimaan länsinaapurista Basic Element ja The Ride. Erinomaista huomenta, kuuntelet Hitmixin maanantai-aamua. Ja tosiaan, pistähän sitä ääniviestiä nyt saman tien biisibattlen osalta.

0: Basic Element, The Ride soi tässä parasta aikaa. 25 minuuttia vaille 8 näyttää kello Hitmixin aamussa.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 040 183 6576.

0: aamussa heti seuraavaksi. Ja sen perään me jo tiedetään, että kumpi näistä biiseistä voittaa. Mutta sun pitäisi pistää tässä kohtaa ääniviestiä. 0401836576.
1: Heipä hei Juppinen. Tällainen hyvä mielen biisi. Tuli, tai siis rupesi soimaan päässä toi Cosmic Girl ja Jamie Raguaya.
0: Ei, meillä on kuule täällä jo battle käy. Meillä on täällä kuule biisit ja vastakkain.
2: Hyvät huomenet, Hitmix.
0: Huomenta.
2: Mennäänpä biisipätlessä sinne vastustajan puolelle, sinne Eeva Maxille ääni.
0: Okei, mitä mieltä sä oot? Kumpi voittaa? Eeva Max vai David Guetta? 0401836576. No tän aamun biisibattle-kappaleet siis kuulostaa tältä.

0: 0401836576. Ihan justiinsa toinen näistä biiseistä soi kokonaan.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: mukana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: No mikäs sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peliin?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
11: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
12: Luitko jo tästä?
13: Juu,
12: on kyllä taas.
13: On se.
12: On.
13: Se on se.
12: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
13: En.
14: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
15: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
16: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota

0: S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Mä meen rustaa.
6: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
5: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
6: Voi ihanaa, tuu pian takas.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
9: Mä oon Olin Vekessä.
8: Mä, hajautatko ollenkaan?
9: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
8: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Kaskadan Miracle soi Hitmixillä varttiin vaille kasi näyttää kello. Hyvää maanantai huomenta, Jussi Ridanpää täällä ja ainakin täällä Helsingin päädyssä aurinko posottaa niin upeasti, että huh heijaa.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.

0: Sweetmat Psycon. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että ääniä ei oteta enää tämän enempää vastaan, nimittäin äänet lasketaan yhteen ja pistetään voittokappale soimaan.
1: Hitmixin aamun. Biisi tähdelle.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Kuinka tässä käy? Kumpaa me soitetaan?
2: Jani, terve.
1: Terve.
2: Huomenta Jussi ja muut kuulijat. Kyllä tänään on mentävä sitten tuonne David Guettan puolelle ihan selkeästi, että paljon parempi fiilis siinä biisissä.
3: Huomenta Jussi. Huomenta. Ja kaikki muutkin kuulolla olevat. Nyt täytyy varmaan olla rehellinen ja antaa ääni Jussi sun kuulumaan.
4: Tän aamun biisipätlessä ehdottomasti ääni. Would I lie to you biisille?
5: Mennään Jussi sinne sun nurkkaan, se on parempi. Mä tykkään enemmän siitä.
6: Siis vaikka tuo Sulona ja Psyko niinku jotenkin puhuttelee silleen niinku asiana enemmän ja jotenkin itsestäni löyvä enemmän ehkä sitä ja kuitenkin tälleen, niin kyllä mä kuitenkin sitten mielelläni annan äänen tolle sun biisille, kun se varmaan on soinut ehkä vähän vähemmän radiossa. Niin.
7: Biisi battle. Kyllähän nyt, jos valehtelee, niin kyllä se pakko olla vähän Sweet But Psycho. Eli jos tosiaan vielä on huonnut, niin äänestetään Eva Maxi.
8: No hyvää huomenta.
1: Huomenta.
8: No enpä ole Would I Lie To You -biisiäkään kuullut siis miljoonaa vuotta. Olen vähän unohtanutkin, että se on olemassa, joten Jussi, olen siellä sinun kulmauksessa.
9: Pasi tässä vielä. Minun on kyllä pakko äänestää, jos sinun valittaa, että Would I Lie To You, Would I Lie To You.
10: Kyllä näköjään minä pysyn kannassani ja mä pistän sinne studioon päin ääntä.
11: Huomenta biisipatleen.
1: Huomenta.
11: Vaikka tuo Eva Max hyvä onkin, niin siitä huolimatta minä olen kyllä melko vahvasti tänä aamuna, Jussi, siellä sinun kulmauksessa. Olen unohtanut tuon biisin ja olisahan se kiva kuulla kokonaan pitkästä aikaa.
12: Hitmixin aamun biisibattle jatkuu huomenna.
1: Tässä on David Guetta, Chris Willis ja Cedric J. Wise. Charles Eddie hitti Ysäri alusta pistetty uuteen uskoon ja tää David Guettan versio julkaistu vuonna 2016 ja tää on siis tämän aamun biisibattle voittaja. Onhan tässä nyt oikeesti tunnelma. Hei, loistavaa maanantaita ja hyvää huomenta Hitmixiltä.

tässä Would I Lie to You soi Hitmixillä. Kello on 9:08. Saadaan hyvää huomenta. Tässä on viikko saatu hienosti käyntiin ja tää oli siis tänä aamun Biisi Battle voittaja. Tästä seuraavaksi Günteria ja Samantha Foxia. Tää on tietysti Touch Me. Erinomaista maanantaita Hitmixin aamusta.

Fox, Marta aamussa Hitmiksellä soi Touch Me. Hei, kello on viittavaille 8. Ihan sairaan hyvää huomenta. Tässä olisi tulossa uutisia. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä on luvattu tänään koko maahan. Mut sen lisäksi aivan kohta selviää, että mikä muuttuu vuokra-asunnoissa, kuka on rakentanut itselleen

0: löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Hei, onko sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Fresh. Halo, onko tämä puhdistamolla?
8: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
7: Joo, kyllä olisi.
8: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.fi.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
1: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan. Maastopaloista.
1: Arktiseen alueeseen.
2: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: Mistä maasta tulee saunavihta? Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
3: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
4: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
5: Luota muhun.
6: I can't.
7: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
8: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
9: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
10: Juurikaan kiinnosta.
11: Mitä?
12: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomalaisten nuorten PISA-oppimistulokset ovat laskeneet lähes 2 vuosikymmentä, ja tämä maksaa Suomen taloudelle miljardeja euroja. Luonnontieteiden osaaminen on heikentynyt jokaisessa mittauksessa vuoden 2006 jälkeen, ja heikkojen matematiikan osaajien osuus on kasvanut 2000-luvun alun 7% viime vuosien 25%. Kemian teollisuus on laskenut, että verotulot olisivat nykyisellä veroasteella noin 3,5 miljardia euroa suuremmat, jos PISA-tulokset nousisivat vuoden 2006 tasolle vuoteen 2030 mennessä. Selvä enemmistö suomalaisista kannattaa eläkekattoa, selviää Ilta-Sanomien Iroh Researchilta hankkimasta kyselystä. Kattoa kannattaa 57 ja vastustaa 24%. Iroh Researchin asiakkuusjohtaja Juho Rahkosen mukaan tulos kertoo siitä, että suomalaiset haluavat tulojen jakautuvan nykyistä tasaisemmin. Kyselyssä sopivaksi eläkekaton tasoksi arvioitiin keskimäärin runsaat 7000 euroa. Äärioikeistolainen Vaihtoehto Saksalle eli AfD-puolue on voittanut ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit. Aamulla julkaistujen alustavien tulosten mukaan AfD sai lähes 44% äänistä. Toiseksi tullut kristillisdemokraattinen CDU sai noin 17% äänistä. Hallituksen muodostamisesta on tulossa vaikeaa, sillä useat puolueet torjuvat yhteistyön AfD:n kanssa.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään maanantaina päivä alkaa suuressa osassa maata aurinkoisena ja poutaisena. Lännessä pilvet kuitenkin lisääntyvät päivän mittaan ja illaksi sateita leviää länteen sekä Lappiin. Etelässä ja lännessä lämpöä on parhaimmillaan 19 astetta, pohjoisessa selvästi viileämpää. Ja huomenna tiistaina pilvisyys lisääntyy ja hajanaisia sateita tulee eri puolilla maata. Tuulikin voimistuu.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hei, kello on 3 minuuttia eli 8. Hyvää huomenta. Se on maanantaiaamu ja jostain kumman syystä sä kuuntelit Hitmixiä. Hei, ihan justiinsa selviää, että miksi vuokra-asunnossa röökaamisesta tulee vaikeampaa? Kuka pääsi vankilasta ja rakensi heti uuden? Ja miksi vuonna 1994 leffateattereissa oli enemmän laatua kuin nykyään kaikissa suoratoistopalveluissa yhteensä? Tästä seuraavaksi Scooteria ja Mikäs biisi?
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: No näin niin kuin maanantai kunniaksi Weekend.

0: Scooter ja Weekend soi Hitmixillä 7:08 on kello. Ja hei, aivan hetken kuluttua puhutaan siitä, kuka on rakentanut itsellensä vankilan ja miksi. Ja pari muuta juttua, päivän tärkeimmät asiat tulossa ihan justiinsa. Hei, käy tunnustamassa rakkautta osoitteessa supla.fi/hitmix. Tunnusta se, kilpailu löytyy sieltä ja susta voi tulla 1 000 euroa rikkaampi. Rakkaudesta puheen ollen Miley Cyrus teki loistavan biisin. No varmaan niin kuin tematiikalla, että sä voit jäädä odottelemaan, että joku toinen valitsee sut. Tai sit sä voit pikkuhiljaa opetella valitsemaan itse itsesi.
1: Rakkaus. Sitä me jokainen tarvitsemme. Hitmix rakastaa sinua. Jos sinä rakastat myös meitä, niin kerro se. Supla.fi/hitmix. We were good.

0: Miley Cyrus tietää, että joskus itsensä valitseminen tarkoittaa sitä, että ei enää jää odottelemaan, että joku muu valitsisi sut. Tässä on Flowers. Kello on 11 minuuttia eli 8. Äärimmäisen hyvää huomenta. Sä kuuntelit Hitmiksi aamua.
1: Hitmiksin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Tuossa viikonloppuna tuli tieto, vai oliko se perjantaina, että lokakuussa tupakoinnin säännöt muuttuvat Suomen vuokra-asunnoissa. Eli jatkossa röökaaminen asunnossa ja parvekkeella on lähtökohtaisesti kielletty, ellei se ole erikseen sallittu. Tämä nyt sitten koskee kaikkia vanhoja vuokrasoppareita, eli ennen homma meni niin, että sä saat vetää kessua, jos kukaan ei kiellä. Nyt sä et polta, ellei joku anna lupaa. Lokakuusta eteenpäin Suomessa röökaaminen on kuin, no, rakennusluvat. Lähtökohtaisesti ei, ja jos haluat kyllä, niin täytä lomake. No sit puhutaan japanilaisesta kenraalista Hitoshi Imamurasta. Hänet tuomittiin toisen maailmansodan jälkeen 10 vuodeksi vankeuteen sotarikoksista, joita hänen alaisensa olivat tehneet. Japanilaiset miehet haluavat kantaa kunniaa ja Imamuran mielestä tämä hänen oma tuomionsa oli liian lievä. Eli kun hän vapautui vuonna 1954, niin arvatkaas mitä kaveri teki. No, hän rakennutti kotinsa puutarhaan kopion tästä vankilastaan, missä hän oli ollut 10 vuotta, ja asui sitten siellä vankikopissa kuolemaansa asti. Kaveri heitti femmat 1968. Eli tommonen 14 vuotta omassa vankilassa siinä takapihalla. Tässä on kyllä niinku aivan käsittämätön määrä vastuunkantoa. Mies pääsee vankilasta ja toteaa, että ei ollut tarpeeksi, takasi. Ja silleen nykyään ihmiset ei myönnä olevansa väärässä edes Facebook-kommenteissa. No sit vähän elokuvahistoriaa. Nimittäin lokakuussa 1994 leffateattereissa pyöri samaan aikaan. Mieti. Pulp Fiction, Forrest Gump, The Shawshank Redemption ja Jurassic Park. Silleen, että sä meet leffateatteriin ja vaihtoehtoina on käytännössä 4 klassikkoa. Nämä on siis kaikki pyörinyt leffateatterissa lokakuussa 94 samaan aikaan. Ainakin musta tuntuu siltä, että nykyään sitä tulee selattua jotain suoratoistopalvelua 45 minuuttia ja totee silleen, että okei, täällä ei ole mitään katsottavaa ja sit pistät uudestaan Friendit pyörimään.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.

0: Dua Lipan Don't Start Now, 16 minuuttia, eli 8 näyttää kello. Aurinko paistaa, mahtava päivä. Maanantai, sä kuuntelet Hitmiksen, Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. Paikallissää kertoo ihan justiinsa, että minkälaista säätä tänään just teikäläisen huudeilla. Ja ton perään tulossa Solid Bassin Miro Miro, ja sit lupaan kertoa, että minkä tyyppisiä viihtareita tänään luvassa. Niin muuten JVG Jääpähän tulossa tässä myös. Tuossa annetaan 10 minsan sisään.
1: Hitmix kuuluu nyt myös Kuusamossa. 101,8.
2: Hitmix.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp-Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerline.
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Moi.
10: Moi.
9: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja. 24,99. Tukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-iloon.
4: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
8: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. Asap!
7: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
8: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
7: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
11: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
10: Ja uudestaan.
11: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
10: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
12: Tästä kodista tulee täydellinen.
13: Tämä koti on täydellinen.
14: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
14: Remppa vai muutto? Alkaa tänään 8:00. Ruudussa vai nelosella? Päätä itse.
15: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-18 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Kohtalaista lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
2: Hit Mix.

Solid Bassin Miro Miro soi Hitmixillä 25 minuuttia, eli 8 näyttää kello. JVGn Jääpähän ja Global DJsin What a Feeling olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja ihan justiinsa viihdeuutisissa tarina siitä, miten yli 1 000 000 euron velkataakka voi kadota käytännössä yhdessä yössä.

0: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
1: Tiina.
2: Kiviharjuntetti soittaa Hitmixiltä, moikka.
1: No, moikka.
2: Nyt sä pääset Ibizalle, David Getan keikalle.
1: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
0: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.

0: Global DJs, What a Feeling soi parasta aikaa Hitmixillä vähän flashdanssia tähän maanantai-aamuun. Kello on 28:09 ja tossa olisi Ace of Basein Beautiful Life tulossa heti seuraavaksi.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Mediapersona ja podcastaja Aleksi Valavuoren veroveloista ja raha-asioista on riittänyt julkisuudessa juttua tässä viime vuosien aikana, no enemmän kuin tarpeeksi. Vielä hetki sitten Valavuorella oli ulosotossa yli 1 000 000 euroa velkaa ja nyt saldo näyttää pyöreää nollaa. Valavuori kertoi jo aiemmin maksaneensa yli 1 000 000 euron verovelkansa kerralla pois ja on nyt julkaissut maksusta kuitenkin. Eli vuosia julkisuudessa seurattu velkatarina on saanut nyt hienon päätöksen.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös Suplassa.
0: Kyllä mä sanoin, että kun tommosen hoitaa, niin siinä voi kyllä taputtaa itseään selkään ja ihan vilpittömästi jengi nostaa hattua. Sen nimittäin aika moni saattaisi jättää pystyyn. Tää on Ace of Base.

0: Basin Beautiful Life soi Hitmixillä 24 minuuttia vaille 9 on kello. Ja tossa olisi Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, toi heti seuraavaksi. Ja mulla on tullut tämmönen juttu mieleen, että mikä on sun mielestä joku ihan niinku pikkuriikkinen asia, mutta sä tiedät tavallaan sen perusteella saman tien, että me ei välttämättä tulla toimeen. Tiedätkö, että joku tiputtaa jonkun. Ja tota niin, mulla se on varmaan se, että joku sanoo, että mä oon vaan tosi suora ihminen. Ja sit sä sanot jotain ihan päätöntä, tavallaan niin kuin semmoista niin kuin epäkorrektia, mikä ei siihen tilanteeseen vaan sovi. Ja se perustellaan sillä, että no mä vaan oon rehellinen. Ja sit tavallaan niin kuin sä oikeutat sillä, että sä oot vaikka jossain tilanteessa niin todella tahditon. Mikä sun mielestä on semmoinen pieni asia, että jos joku tekee sen, niin sä ajattelet saman tien, että todennäköisesti niin meille ei tule niin kuin energiat mätsäämään. 0401836576.
1: Rakkautta tarvitaan. Jaa sitä supla.fi kautta.
2: Hitmix.
1: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
5: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja talouden takia.
5: Hikoilemaan. Maastopaloista.
6: Arktiseen alueeseen.
5: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
3: En.

0: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
1: Bro.
2: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
0: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
0: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi. Autokeskus.
8: Hitmixin aamu.

Mike Posner, I took a pill in Ibiza. Kello on varttia vaille 9 ja hei, 9-10 duunipäivä toiveet 0401836576. Mikä on semmonen asia, jonka perusteella sä tiedät, että hyvin todennäköisesti niin nyt ei olla matchi, et tuu toimeen jonkun kanssa? Mä tossa sanoinkin, että sellainen, että mä oon vaan tosi suora ihminen ja sit

0: sitten se tarkoittaakin sitä, että sä voit vaan olla niin kuin epäkohtelias tai, tai jotenkin niin, töykeä. Mutta toinen mulla ehkä semmonen, mikä saa mulla niin kuin niskavillat pystyyn silleen niin kuin huonolla tavalla, on niin kuin oma tai muiden niin kuin ajan tuhlaaminen. Et silleen, että jos sovitaan jotain, jotain ja mä uskon, että tää tapahtuu, tää nyt varmasti tapahtuu. Ja sit sä joudut semmoiseen niinku kierteeseen, että sä vaan jatkuvasti odotat ja odotat ja odotat ja siirrät sun omia juttuja ja pidät tilaa jollekin, joka ei koskaan saavu sit siihen niinku tilaan tai, tai siihen, mitä ollaan sovittu. Niin siinä kohtaa on silleen, että oikeesti, että miksi sä teet näin ihmisille?
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hitmix.
0: Jaha. Eemile, mikä sulla on semmonen... semmonen juttu?
3: Hei, kyllä tänään aika paha kysymyksen, varsinkin tällä maanantai aamu, mutta hetken kun miettisin, niin jos toinen on tyhmä kuin saapas, ei minkäännäköistä maalaisjärkeä, ei minkäännäköistä oma-aloitteisuutta, niin kyllä mulla menee pata jumiin aivan vittu välittömän. Ei vaan pysty. Ei. Pakko lähteä karkkuun johonkin suuntaan ja mahdollisimman pian.
0: Ai. Mikä sulla on semmoinen asia, tai että jos joku tekee jotain, että et saat saman tien silleen, että ei nyt meille ei klikkaa kyllä, että ei olla samalla aaltopituudella sit niinku yhtään.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Inna Hat soi parasta aikaa Hitmixin aamussa 13 minuuttia vaille 9. Hyvää huomenta. Fly!

0: innan hat. 9:09 ja hei, duunipäivä toiveet 0401836576. Onpahan muuten ollut aikamoinen kesä.
1: Hitmix soitti 100 päivän aikana 30 000 kesäbiisiä. Ja lähimmäksi osui Tiina.

0: Apua, mä itken ja nauran täällä.
1: Kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guettalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hitmix kiittää kesästä 2026. Oli se crazy.
2: Hitmix.
3: Siis todellakin, todella crazy määrä noita biisejä. Nicki Friends, tässä on Total Eclipse of the Heart. Äärimmäisen hyvää huomenta. Loistavaa maanantaita, sä kuuntelit Hitmixia.

0: Nicky Franzen, Total Eclipse of the Heart. Oi hyvänen aika. Mennään vähän kieli umpisolmuun, mutta se on kato maanantai, mä vetoon siihen. Tossa olisi tulossa tuoreita uutisia ihan justiinsa. Mä lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tälle maanantaipäivälle koko maahan. Tossa kyselin, että mikä on semmonen asia, mitä joku tekee tai sanoo, että saman tien alkaa jotenkin niin kuin pinna kiristymään ja huomaat, että meille ei nyt oikeasti niin kuin, ei kohtaa.
1: Siis se, kun joku puhuu päälle, se osoittaa niin hirveätä itsekkyyttä mun mielestä sitä, että mä oon parempi ja tärkeämpi kuin sä. Ja semmosia ihmisiä mä en sit siedä ollenkaan. Päälle puhuminen. Lopet.
2: Mulla sellainen käytös, että kun on sovittu asioista,

0: epäoikeudenmukaisuus siihen mukaan.
1: Mitte taksuuka nyt?
2: Hit Mix.
3: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: No mikäs sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
2: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
3: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peli?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Hyvää päivää, rouva! Upea leopardikuosinen kissa teillä.
14: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
13: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
14: Miten tiesitte?
13: Ihan oli villi arvaus.
15: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
16: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
17: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
18: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
19: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
20: Kärkkäiseltä löytyy.
21: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
22: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
23: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
22: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla.
23: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
22: No jep.
24: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
25: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
26: Maailman rankin reality jatkuu.
27: No niin, sit liikkuu.

0: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
1: Pääpinnan alle!
2: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
1: Nyt myös sitä!
3: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
0: Jokainen etsi rajoja.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Ukrainan rauhanneuvottelut ovat käynnistyneet uudelleen kuukausien hiljaiselon jälkeen. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen arvioi Ilta-Sanomille, ettei rauha silti ole tullut lähemmäksi. Yhdysvaltain rauhanlähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner tapasivat lauantaina Moskovassa Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja eilen Kiovassa presidentti Volodymyr Zelenskin. Vanhanen katsoo, että Moskovasta ei tullut julkisuuteen yhtäkään merkittävää Venäjän myönnytystä. Lisäksi hän kiinnittää huomiota siihen, että Moskovan tapaamisessa keskusteltiin Ukrainan lisäksi mahdollisista suurista Yhdysvaltain ja Venäjän yhteisistä taloushankkeista. Äärioikeistolainen vaihtoehto Saksalle, eli AfD-puolue, on voittanut ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit. Alustavien tulosten mukaan AfD sai lähes 44% äänistä. Tällä äänimäärällä puolue on saamassa osavaltioparlamentin 83 paikasta 39 paikkaa, eli ei ehdotonta enemmistöä. Toiseksi tullut kristillisdemokraattinen CDU sai noin 17% äänistä. Hallituksen muodostamisesta on tulossa vaikeaa, sillä useat puolueet torjuvat yhteistyön AfD:n kanssa. Selvä enemmistö suomalaisista kannattaa eläkekattoa, selviää Ilta-Sanomien Iro Researchilta hankkimasta kyselystä. Kattoa kannattaa 57 ja vastustaa 24%. Kyselyssä sopivaksi eläkekaton tasoksi arvioitiin keskimäärin runsaat 7000 euroa.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Tänään maanantaina päivä alkaa suuressa osassa maata aurinkoisena ja poutaisena. Lännessä pilvet kuitenkin lisääntyvät tässä päivän mittaan ja illaksi sateita leviää länteen sekä Lappiin. Etelässä ja lännessä lämpöä on parhaimmillaan 19 astetta ja pohjoisessa selvästi viileämpää. Huomenna tiistaina pilvisyys lisääntyy ja hajanaisia sateita tulee eri puolilla maalta ja tuulikin voimistuu. Kello on 9:04, ihan himmeitä vauhtia tuo kello taas rientää eteenpäin. Coolion Gangsta's Paradise olisi tulossa ihan justeensa ja Hitmixin aamussa nyt 9:00 duunipäivä toiveita. Niitä numero on 0401836576, se on WhatsApp ja tähän suuntaan ääniviestiä. Tästä seuraavaksi Beast Boys ja Body Moving ja tosta toi Fatboy Slim remix.
6: Hitmixin aamu.
7: Ja Jussi Ridanpää.

0: Moving.
1: Morjes, Oku täällä.
2: Ei oo totta!
1: Mitä?
2: Sä jäit just tonnin verran köyhemmäksi.
1: Ai niin.
2: Ja sä vielä muistutat tästä ihmisille joka päivä.
1: Voidaanko me ottaa tää uusiksi?
2: No ei voida, se oli siinä.
3: Nyt

0: Gangsta's Paradise soi hitmiksellä. On muuten sairaan kova. On kova biisi. 12 minuuttia eli 9. Ja hei, se että mitä seuraavaksi soi, se on teikäläisen käsissä. Nimittäin WhatsAppin kautta tähän suuntaan ääniviestillä duunipäivänä biisitoiveet 0401836576.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Tänään päivän duunipäivän biisitoiveisiin.
0: Joo.
2: Koska meinaa flunssa painaa päälle.
0: Niin.
2: Ja maanantai olla taas niin viimeisen päälle maanantainen, niin Spektin Scatman.
0: Aha.
2: Ihan huippuralla. Sillä lähtee pöpöt ja motivaatio kaakkoon.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Tässä on Spekti ja Tasis Scatman. Erinomaista huomenta.

0: Scatman soi Hitmixillä 16 minuuttia oli 9. Tämä oli Jennen duunipäivä biisi toive ja tuossa olisi muuten Venga Boysia tulossa aivan hetken kuluttua. Boom, boom, boom, boom. Niin, ja sen lisäksi aivan hetken kuluttua puhutaan muun muassa siitä, että miten vuokra-asujien elämä tulee muuttumaan ihan tässä niin kuin, no, heti lokakuun alusta. Mutta sen lisäksi olen tänään puhunut siitä, että mikä on sellainen asia, minkä joku tyyppi sulle laukoo ja sulle tulee saman tien fiilis, että ei, meille ei klikkaa.
1: Ihmistyyppi, minkä kanssa aika nopeasti saattaa mulla lähteä juttu eri suuntaan, on joo, ihmistyyppi, jonka kanssa sä keskustelet, mutta hän lähtee asettaa sen keskustelun hyvin nopeasti jonkinlaiseen kilpailuasemaan.
0: Aivan.
1: Eli hänellä on tarve aina kertoa, miten jokin asia on paremmin kuin tällä keskustelukumppanilla ja nostaa itseään keskustelukumppanin yläpuolelle. Mä en niin kuin ymmärrä, mistä ihmeestä tämmöinen tulee ja miksi ne hetket koetaan heti kilpailuasetelmassa. Niin tää on kyllä mulla semmoinen, että
0: ymmärrän.
1: Se jättää mut aina vähän kysymysmerkiksi ja sit siitä ei enää yleensä hirveän helposti päästä eteenpäin.
2: Hitmix kuuluu nyt myös Levillä 107.0.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
8: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: No, mitäs se naapuri?
10: Se olisi taas vuosihuollon aika.
9: Jaa, no autoa korjaamolle.
10: Ei, kun...
9: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
10: Ei, kun meidän talolle.
9: Aha.
10: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
9: Ai, semmonen.
11: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
17: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
18: Bro. Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
17: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
18: Hesessä veke on aina halvempi.
17: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
19: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
20: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitte stackit cashi. Asap!
19: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
20: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
19: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
21: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
22: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
24: Kello on 23 minuuttia eli 9, kuuntelit Hitmixin aamu. Ja tässä on Venga Boysin Boom Boom Boom Boom.

0: Boysin boom boom boom boom soi hitmiksellä 25 minuuttia eli 9 erinomaista huomenta jengi. Alex Gaudino, Destination Calabria. Sitä olisi tullut tosta sitten seuraavaksi ja nyt!
1: Hitmiksin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Tuossa viikonloppuna tuli tieto, vai oliko se perjantaina, että lokakuussa tupakoinnin säännöt

0: muuttuvat Suomen vuokra-asunnoissa. Eli jatkossa röökaaminen asunnossa ja parvekkeella on lähtökohtaisesti kielletty, ellei se ole erikseen sallittu. Tämä nyt sitten koskee kaikkia vanhoja vuokrasoppareita, eli ennen homma meni niin, että sä saat vetää kessuun, jos kukaan ei kiellä. Nyt sä et polta, ellei joku anna lupaa. Lokakuusta eteenpäin Suomessa röökaaminen on kuin, no, rakennusluvat. Lähtökohtaisesti ei, ja jos haluat kyllä, niin täytä lomake. No sit puhutaan japanilaisesta kenraalista Hitoshi Imamurasta. Hänet tuomittiin toisen maailmansodan jälkeen 10 vuodeksi vankeuteen sotarikoksista, joita hänen alaisensa olivat tehneet. Japanilaiset miehet haluavat kantaa kunniaa ja Imamuran mielestä tämä hänen oma tuomionsa oli liian lievä. Eli kun hän vapautui vuonna 1954, niin arvatkaas mitä kaveri teki. No, hän rakennutti kotinsa puutarhaan kopion tästä vankilastaan, missä hän oli ollut 10 vuotta, ja asui sitten siellä vankikopissa kuolemaansa asti. Kaveri heitti femmat 1968. Eli tommonen 14 vuotta omassa vankilassa siinä takapihalla. Tässä on kyllä niin kuin aivan käsittämätön määrä vastuunkantoa. Mies pääsee vankilasta ja toteaa, että ei ollut tarpeeksi, takasi. Ja silleen nykyään ihmiset ei myönnä olevansa väärässä edes Facebook-kommenteissa. No sit vähän elokuvahistoriaa. Nimittäin lokakuussa 1994 leffateattereissa pyöri samaan aikaan. Mieti, Pulp Fiction, Forrest Gump, The Shawshank Redemption ja Jurassic Park. Silleen, että sä meet leffateatteriin ja vaihtoehtoina on käytännössä 4 klassikkoa. Nämä on siis kaikki pyörinyt leffateatterissa lokakuussa 94 samaan aikaan. Ainakin musta tuntuu siltä, että nykyään sitä tulee selattua jotain suoratoistopalvelua 45 minuuttia ja totee silleen, että okei, täällä ei ole mitään katsottavaa ja sit pistät uudestaan Friendit pyörimään.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401836576.
0: Jyri, hyvää huomenta.
2: Maanantai duunipäivää vähän toivetta lähtisi tulemaan täältä päin.
0: Joo.
2: Toi mun biisi battle-biisi ei oikein ottanut tulta alle, niin saataisiko me nyt sitten se duunipäivää. Elikkä Ava Maxin Sweet But Psycho.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.

0: The Psycho, tää oli Jyrin toive, duunipäivä toiveet 0401836576. Tuossa olisi Zara Larssonin ja Alesson Words tulossa heti sitten seuraavaksi. Ja tänään ollaan puhuttu musiikin lisäksi myös siitä, että mikä on semmoinen asia, mikä saa, tulee tavallaan niinku heti semmoinen fiilis, että okei, mulle ei välttämättä tule klikkaamaan ton toisen kanssa.
1: Joo. Varsinkin yksi oli sellainen, että kun se tuumasi mulle heti ensimmäisenä, että kaikki koirat ja kissat, että niistä ei ole mitään hyötyä, ne joutaisi saman tien lopettaa kaikki. Niin siinä vaiheessa mä tiesin, että tämän ihmisen kanssa meidän ei sitten varmaan kannata enempää keskustella, koska se ei tule johtaa mihinkään muuhun kuin hirveäseen sanaharkkaan.
0: Vai, mulla tuli niinku kylmät väreet huonolla tavalla.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.

0: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
3: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
6: Käyttöauto.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
0: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
9: Autokeskus!
10: Hitmix

0: Sara Larsson Words soi Hitmixillä 17 minuuttia vaille 10. Duunipäivä toiveita Hitmixin aamuun 0401836576.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401836576.
0: Näin se vaan kuulkaas menee. Hei Johanna, hyvää huomenta. Mitä sulla mielessä?
2: Moi. Kyllä alkaa olleen, kelitkin on niin kalskoja aamuisin. Saa tosiaan rapata tuulilasi-ikkunoitakin, kun lähtee duuniin.
0: Niinpä.
2: Niin lähdetäänkö nyt vähäksi aikaa pakoon näitä tulevia kelejä, niin soittaisitko tälle aamulle Mr. Presidentin Up and Away -biisin? Kiitos.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Tässä on Mr. President Up and Away. Erinomaista huomenta, jengi.

0: Mr. President, Up and Way soi parasta aikaa Hitmixillä. Hei, Hitmixin keskipäivään hyppäävä hetken kulttua vuorolle Joonas Puikkoihin ennen siitä kuitenkin tuoreita uutisia ja sää ja Modern Talkingin Sexy Sexy Lover. Ja Fire, Wiz and Stars tuosta sitten heti seuraavaksi. Tänään on puhunut siitä, että mikä on semmoinen pieni asia, mikä saa samantea itselle fiilikset, nyt ei kyllä olla niin kuin samalla aaltopituudella tai ei jotenkin klikkaa toisen kanssa. 0401836576, Sami, huomenta.
1: Moi Jussi, ei sä tossa kyselit, että mikä on semmoinen juttu toisessa ihmisessä, että huomaa samantia, että energiat ei täsmää, niin roskat roskikseen.
0: Toi on muuten ihan totta, se ärsyttää, se on todella semmoista niin kuin epäkunnioittavaa, no, kaikkia kohtaa. Tää on aivan sairaan upea biisi, Fire, Wiz and Stars. Hyvää huomenta Hitmixin aamusta.

0: Fire with an Stars soi Hitmixillä 8:08. Jussi Ridanpää täällä, Modern Talking Sexy Sex Lover tosta seuraavaksi. Ja nyt mä teen tilaa Joonas Vuorelalle. Palataan me huomenna. Moi!
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.

Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMW:n käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMW:n ratissa.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämää

joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi. Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Moi.
1: Moi.
0: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
3: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
5: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Ukrainan rauhanneuvottelut ovat käynnistyneet uudelleen kuukausien hiljaiselon jälkeen. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen arvioi Ilta-Sanomille, ettei rauha silti ole tullut lähemmäksi. Yhdysvaltain rauhanlähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner tapasivat lauantaina Moskovassa presidentti Vladimir Putinin ja eilen Kiovassa presidentti Volodymyr Zelenskin. Vanhanen katsoo, että Moskovasta ei tullut julkisuuteen yhtäkään merkittävää Venäjän myönnytystä. Lisäksi hän kiinnittää huomiota siihen, että Moskovan tapaamisessa keskusteltiin Ukrainan lisäksi mahdollisista suurista Yhdysvaltain ja Venäjän yhteisistä taloushankkeista. Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään poikkeuksellisen laajan seksuaalirikosjutun käsittely. Syyttäjä vaatii 28-vuotiaalle miehelle rangaistusta yli 360 lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista. Syytteen mukaan mies lähestyi Snapchatissa noin 900 9-15-vuotiasta poikaa ja pyysi heiltä seksuaalissävytteistä materiaalia. Yli puolet syytteistä koskee törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Hormutsinsalmen laivaliikenne on laskenut alimmalle tasolleen sitten toukokuun, kertoo uutistoimisto Reuters. Salmen läpi kulki 10 edellisen päivän aikana keskimäärin vain 10 alusta päivässä. Eilen salmen läpi kulki 6 alusta ja tänä aamuna liikkeellä oli vain 4. Liikennettä ovat vähentäneet tankkereihin ja rahtilaivoihin kohdistuneet iskut.

0: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Maan länsiosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa. Iltapäivästä alkaen paikoin joitakin sadekuuroja, yöllä sitten yleisemmin ja päivä yli lämpötila 15-20. Maan itäosassa enimmäkseen poutaa ja selkeää. Illalla lännestä alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja yöllä sitten sadetta tai sadekuuroja ja päivä yli lämpötila 11-17. Ja maan pohjoisosassa enimmäkseen poutaa ja selkeää. Iltapäivällä lännestä alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja illasta alkaen sitten sadetta tai sadekuuroja ja lämpötila se on enimmäkseen 8 ja 13 asteen välillä.
2: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
1: Mut kyllä noi aamut alkaa olemaan aika vilposia, pakko myöntää. Vähän näpit jäässä, siellä saa ensimmäiset kilometrit autolla ajella. Hei, kello on 2:10 Hitmixin maanantai keskipäivä. Se on täällä. Joonas Vuorela tosiaan studiossa. Alan Walkerin Sing Me to Sleep, se on ihan kohta. Muista laittaa myös duunipäivä toiveita. Ei mene kauaa, kun toteutetaan eka biisi toive. 0401836576 WhatsAppiin. Tää tässä on Pandora ja Trust Me.

0: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
1: Tiina.
2: Kiviäryntetti soittaa Hitmixiltä, moikka.
1: No, moikka.
2: Nyt sä pääset Ibizalle, David Getan keikalle.
1: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
0: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.

0: Summer Walker ja Sing Me To Sleep. Rihannaa tulossa toi biisi, kannattaa laittaa kovalla. Se on Only Girl. Kello on kohta 10 minuuttia yli 10. Vuorolla Joonas täällä. Erittäin hyvää maanantai-keskipäivää. Ja mulla olisi tämmönen ehkä jälleen kerran vähän elämää isompi kysymys. Tai ei isompi, mutta hyvä pohdiskella. Muotoillaan näin. Mä olin tuossa viikonloppua viettämässä Hartolassa meidän mökillä ja mulla oli siinä 7 kaveria, eli meitä oli 8 yhteensä. Pelattiin pari kierrosta siinä golfia ja saatettiin ottaa muutaman suuntaa antava siinä ja lauleskeltiin vähän karaokea ja saunottiin ja syötiin hyvin ja juotiin hyvin ja pidettiin hauskaa. Oli oikein mukava viikonloppu. Ja mä tajusin siinä, olikohan se perjantai päivää, kun oltiin golfkentällä, oltiin siinä T-boxissa, mistä lyödään se ensimmäinen lyönti sillä kyseisellä väylällä. Ja aurinko paistoi kirkkaalta taivaalta, mutta samalla sato vettä vielä sitä niin kuin aurinkoa vasten. Ja ne vesipisarat oli semmosia, niin kuin, niitä tuli aika harvakselta ja ne oli aika isoja. Se oli todella näyttävän näköistä. Golfkenttä näytti tosi hyvältä, mulla oli hyviä kavereita siinä ympärillä ja takana sitten kun katsoin, niin järjettömän kokoinen, niin kuin aivan täydellinen sateenkaari. Mä jotenkin siinä hetkessä tajusin, että ai että, mulla on elämässä kaikki aika hyvin. Mulla on kotona vaimo ja lapset, he toivottavasti voi hyvin ja on aika onnellisia itse tässä hyvien kavereiden kanssa golfkentällä ja siitä sitten sihautin vielä yhden suuntaan antavan. Niin se hetki oli semmoinen, kun mä tajusin, että okei, tää hommahan toimii.
1: Hitmixin keskipäivä.
0: Laita mulle viesti, millaisessa tilanteessa sulla on ollut vastaavallainen hetki. Toivottavasti joskus ainakin on ollut. 0401836576. Kuvaile mulle sitä hetkeä, kun sä oot itse tajunnut yhtäkkiä sille, että okei, itse asiassa mulla on kaikki aika hyvin.

0: Rihanna ja Only Girl kohta E-Type Back in the Loop ja siihen perään toteutetaan ensimmäinen keskipäivä osalta ensimmäinen duunipäivä toive. Näitä voi WhatsAppiin laittaa 0401836576. Eli biisi toive siis toisin sanoen. Ja kerro samalla, tää oli aika iso kysymys tälleen maanantain kärkeen. Mutta kuitenkin, kerro samalla, että millainen hetki se oli sulle, kun sä tajusit, että sulla on elämässä kaikki silleen suht ok. Mä olin meinaan siis tossa viikonloppuna golfkentällä. Aurinko paistoi, samalla tuli vettä. Avasin yhden kylmän oluen siinä ja hyvät ystävät lähellä. Mä tajusin siinä hetkessä, että okei, tää hommahan toimii. Mulla on ystäviä tässä, mulla on perhe terveenä ja suht onnellisena ainakin mun mielestä kotona. Mulla on kaikki itellä tässä hyviä, hieno viikonloppu edessä ja upea sateenkaari ja sää ja miljoja ja kaikki. Niin siinä hetkessä mä tajusin olevani aika onnellinen. Millainen tää hetki oli sulle? Millaisessa tilanteessa sä oot tajunnut olevas onnellinen? Näitä hetkiä voi olla siis monia. Kuvaile, kerro mulle WhatsAppiin, luetaan näitä ennen kello 11. 0401836576.
1: Mittenä kuvan pari.
2: Hit Mix.
3: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMW:n käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMW:n ratissa.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa.

0: Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
1: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Ei kun morjesta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
10: Aha.
11: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
10: Joo.
11: Ja musta kypärä.
10: No niin.
11: Niin.
10: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
11: Varmaan valot.
10: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-ilon.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
15: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
16: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Hitmix.
18: Hitmix.
19: Parhaat ysärit.
20: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Back in the Loop, Hitmixin keskipäivää maanantai sellaiseen. Kolme kovaa biisiä peräkkäin. Mä luulen, että sua ei varmaan tää ihan hirveästi haittaa. Vuorolla Joonas niitä täällä toimittamassa, kun kello on 10.23. Lost Frequencies ja Are You With Me? Se ihan kohta. Miranda Vamos a la Playa sitä ennen, mutta seuraavaksi duunipäivä toiveen. Näitähän voi tuttuun tyyliin laittaa WhatsAppiin. 0401836576.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Moikka. Mulla olisi tämmönen vanha biisitoive, mikä vie mut suoraan lukioaikoihin, mistä rupeaa olemaan jo kohta 20 vuotta. Niin tämmönen kuin Manu Chaon Me Gustas Tu. Mahtaisiko tällainen löytyä?

0: Kello on 10.31, Hitmixin maanantai keskipäivässä. Lost Frequencies soi tässä Are You With Me. Kohta Eiffel 65:n klassikko Blue Dabba Dee. Vuorella Joonas täällä teki tuossa viikonloppuna havainnon golfkentällä ystävien ympäröimänä. Kylmä yksi suuntaa antava siinä kädessä auringonpaisteessa, mutta samalla vesisateessa sateenkaari taustalla, että mulla on elämässä kaikki aika hyvin. Milloin sulla on iskenyt tommonen hetki, että sä oot yhtäkkiä tajunnut, että okei, hei, tässähän kaikki aika lailla kunnossa. Se joskus vaatii tommosen tietyn setupin. Laita viesti 0401836576. Käydään näitä Eiffel 65:n jälkeen kohta läpi.
1: Hitmix kuuluu nyt myös pyhällä 103,5.
2: Hitmix.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
6: Edelleen tuttu soundi. Ota iisi ja nauti edelleen.
7: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jugun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu.
1: On kyllä taas.
2: On. Se.
1: On.
2: Se on se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Mitä? Vain 10?
6: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Moro, mitä äijää?
12: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan kompostia?
11: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
12: Ei hyvää päivää.
11: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
1: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

A465 ja Blue Dabba D, Las Ketchupia tulossa seuraavaksi. The Ketchup Song, legendan perään ja Ritonin Friday siihen perään sitten, vaikka nyt onkin maanantai, niin mä veikkaan, että toi toimii aika kivasti. Prodigykin kohta, vuorolla Joonas täällä, terve! Mä tein tuossa viikonloppuna tosiaan havainnon, olin ystävien kanssa golf kautta mökkireissulla ja siinä golfkentällä auringon paisteessa, mutta samalla vesisateessa mä tajusin, että mulla on kaikki itse asiassa aika hyvin. Ja tää oli jotenkin hieno tajuta, se oli upea hetki, upea sää, hienot kaverit siinä, sihautin yhden suuntaan antavaa auki ja auringon paisteessa sitten tietysti ja vesisateessa, niin täydellinen sateenkaari taustalla. Kyselin tossa, että milloin sun

0: Mulla on ollut tämmönen hetki, että sä oot tajunnut, että itse asiassa mulla on kaikki tosi hyvin. Näitä viestejä voi edelleen laittaa WhatsAppiin 0401836576. Anssi täällä kirjoittaa, että se monesti unohtaa, kun käydään töissä, hoidetaan lapsiperheen elämää, että miten hyvin ne asiat sitten kuitenkin on. Ollaan rakennettu unelmatalo maalle, laina saatiin maksettua 2 vuotta sitten. On sijoitusasuntoja, mikä luo lisäturvaa tuleville mahdollisille eläkepäiville joskus 20 vuoden päästä. Minulla ja vaimolla molemmilla vakiduunit, hyvät palkat. Monesti murehtii ja stressaa pikkujuttuja, sitten tulee mieleen, että hei, asiat onkin kyllä todella hyvällä mallilla.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Mä tossa kysyin Anssilta sitten, että onko se ollut joku tietty hetki, kun sen on tajunnut, niin monesti kuulemma just silleen vastoinkäymisten hetkellä, kun joku astianpesukone hajoaa tai jotain muuta vastaavaa ja tekee mieli manata kaikkea, niin sit pystyy rauhoittumaan ja miettimään, että hetkinen, tässä on loppujen lopuksi kaikki ihan hyvin.

0: oon nyt Hitmix, niin sano se niinku mulle.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Oli toi vähän perversi. Pakko myöntää. Nyt kun sä tolleen katoit mua silmiin.
2: Jos sä rakastat myös, niin kerro se

Ei se perjantaita vaadi tällä kanavalla, että voi soittaa perjantai-musaa. Riton, Nightcrawlers, Mufasa, Hype Man ja Friday soi tässä. Kello on 12 minuuttia vale 11. Prodigy, No Good Started Dance, se tulossa seuraavaksi. Ja Tyja Cruzin Dynamite myös vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Tuossa 11 jälkeen luvassa on maanantai, kun tänään tietääkseni vaikuttaisi olevan myös niin ammattibingo. Ammattibingossa jälleen kerran etsintä kuulutetaan ammattia. Jatketaan siitä, mihin viime viikolla jäätiin. Mihin me jäätiin, niin se selvii.

AfD-puolueen eli vaihtoehto Saksalle -puolueen eilinen vaalivoitto Saksassa on herättänyt jyrkkiä reaktioita Euroopassa. Tästäkin tulossa lisätietoja ihan kohta kello 11 uutisissa. Säätiedot luonnollisesti kylkee ja tuossa 11 jälkeen kuulet Lucenzoa ja Scooteria ja lupasin vielä ennen uutisia laittaa Tire Cruisin

0: Dynamitin soimaan. Se tulossa ihan kohta. Hyvää maanantaita, Vuorella Joonas tässä. Terve!
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
4: Ja se muihinkin tarttuu.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
12: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Mä menen rustaa.
3: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
2: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
3: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
8: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
7: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
8: Hesessä VG on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
10: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
12: Mene. Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Artistit ovat valmiina.
16: Ares.
17: Benjamin.
18: Bess.
19: Freeman.
20: Jippu.
21: Heikki Salo.
22: Timo Kotipelto.
23: Nelli Matula.
15: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
24: Lordi.
25: Nailanbi.
26: Samuli Putro.
15: Vain elämää.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: AfD-puolueen eilinen vaalivoitto Saksassa on herättänyt jyrkkiä reaktioita Euroopassa. Ranskan valtiovarainministeri Hollande Lescure pitää tulosta erittäin huolestuttavana. Ja Puolan pääministeri Donald Tusk arvosteli voitosta iloitsevia kovin sanoin. Venäjän presidentin Vladimir Putinin erityislähettiläs Kirill Dmitriev puolestaan juhli AfD:n menestystä viestipalvelu X:ssä. Äärioikeistolainen vaihtoehto Saksalle, eli AfD, voitti ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit. Puolue yli kaksinkertaisti kannatuksensa edellisvaaleista. Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään poikkeuksellisen laajan seksuaalirikosjutun käsittely. Syyttäjä vaatii 28-vuotiaalle miehelle rangaistusta yli 360 lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista. Syytteen mukaan mies lähestyi Snapchatissa noin 900 9-15-vuotiasta poikaa ja pyysi heiltä seksuaalissävytteistä materiaalia. Yli puolet syytteistä koskee törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Palkkaturvahakemusten pitkät käsittelyajat ovat herättäneet eduskunnan oikeusasiamiehen huomion. KEHA-keskuksen mukaan keskimääräinen käsittelyaika on noin 10,5 kuukautta. ISN haastattelema rakennusalalla työskennellyt 28-vuotias mies on kuitenkin odottanut hakemuksensa ratkaisua jo yli 13 kuukautta. Oikeusasiamies seuraa KEHA-keskuksen toimien vaikutuksia ja odottaa työ- ja elinkeinoministeriöltä selvitystä vuoden loppuun mennessä.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan pohjoisosassa enimmäkseen poutaa ja selkeää. Iltapäivällä lännestä alkaa lisääntyvää pilvisyyttä.

0: Lasta alkaen sadetta tai sadekuuroja ja lämpötila enimmäkseen 8-13. Itäosassa maata enimmäkseen pouta ja selkeää. Illalla lännestä alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja yöllä sadetta tai sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 11-17 ja maan länsiosassa sitten vähän lämpöisempää 15-20. Enimmäkseen selkeää ja pouta. Iltapäivästä alkaen paikoin joitakin sadekuuroja yöllä sitten yleisemmin.
1: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Kyllä vaan, ja kohta luvassa hei ammattibingoa taas etsintä kuulutetaan yksi ammatti, ehkä sun ammatti. Tästä lisää skuutterin jälkeen, Faster Harder Scooter tulossa, tää on Lucenzo ja Danza Kuduro. Se on Vuorela Joonas täällä.

0: apua, mä itken ja nauran täällä.
1: Kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guettalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hitmix kiittää kesästä 2026. Oli se crazy.

0: Hitmiksi keskipäivää. Faster Harder Scooter soi tässä Nelifurtado ihan kohta Sage Wright Jonas vuorolla tässä maanantai keskipäivästä Hitmiksiltä. Tervehdystä vaan, ja kun kello on 10 minuuttia yli 11, niin on hyvä hetki tämän päivän osalta käynnistää ammattibingoa.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo.
2: Pakko painaa pitkää päivää.
3: Halo.
0: Jutun juonihan meillä on tunnetusti aika yksinkertainen. Eli mä etsintä kuulutan täältä aina yhden ammatin. Ja jos sä huomaat, että hetkinen, sehän huutelee mun ammattia, niin laita sit viestiä mulle 0401836576. Me ollaan löydetty Hitmixin kuulijoista, somevaikuttajista, aina strippareihin ja tullitarkastajista, keinosiementäjiä. On ollut puolustusvoimien insinöörikapteenia ja muusikkoa ja osteopaattia ja kätilöä ja vaikka ja mitä. Varmaan 90 ammattia alkaa olla tossa listassa aika lailla. Nyt kuitenkin ollaan tässä jo, taitaako olla kolmas viikko, kun etsitty maskeeraajaa. Anteeksi, vielä ei ole semmoista löytynyt, joten laita mulle viestiä, jos saat ammatiltas maskeeraaja. Mietitään maskeeraajaa niin kauan, kunnes semmoinen löytyy. Menee siinä sitten vaikka vuosi, mutta toivottavasti tänään löytyy. 0401836576, jos saat ammatiltas maskeeraaja, niin laita mulle viestiä.
1: Hitmixin keskipäivä, Joonas Vuorela ja ammattibingo. WhatsAppaa Joonakselle 0401836576.

0: Neli Furtado ja Sage Wright, Culture Beatia tarjolla Mr. Wayne, Kuorella Joonas tässä. Tervehdystä päivää, hei. Erittäin hyvää maanantaita ja tämänkin maanantain osalta me ollaan nyt aloitettu ammattibingo ja edelleen ammattibingossa etsitään tällainen maskeeraajaa, joka työskentelee siis maskeerauksen parissa. Maskeeraaja työstää esimerkiksi kampauksia ja tekee naamiointeja sekä meikkejä. Maskeeraajan työ on monipuolista ja luovaa ja työssä keskeistä on kädentaitojen hyödyntäminen, näin väittää Duunitori. Mutta oot sä ammatiltas maskeeraaja, jos oot, laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, kiinnostaa tietää sun ammatista lisää. Ja samalla sitten vaivan palkaksi, niin pääset toivoon musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Eli maskeeraaja, ottakaa yhteyttä 0401836576 WhatsAppiin.
1: Tunnusta rakkautesi Hitmixiin supla.fi kautta. Hitmix.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Halo, onko tämä puhdistamolla?
7: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
6: Joo, kyllä olisi.
7: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
8: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
9: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
11: Ja syvä hengitys sisään ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
13: Ei hätää!
14: Bauhaus tarjoaa nyt Clairebox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Moi.
17: Moi!
16: Mitäs sinne?
17: Mitäpä tässä?
16: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
17: Aha.
16: Täällä porukka viihtyy.
17: Hyvä, hyvä.
16: Niin, että tulisitko?
17: Mitä?
16: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
17: En mä nyt.
18: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
5: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Culture Beat ja Mr. Wayne. Kello on 11.24. Hei, Rehab and Rock My Body tohon seuraavaksi. Lady Gagan Poker Face myös. Ja laitetaan Daysin Superheroakin vielä siihen kaupan päälliseksi. Vuorella Joonas täällä morjesta. Aika isolla kysymyksellä tällä maanantaina liikenteessä. Millaisessa hetkessä sä oot tajunnut, että sulla on itse asiassa kaikki aika hyvin? Kun sitä ei välttämättä sille arjessa normaalisti tajuu. Mulla se vaati tossa viikonloppuna taas semmosen niinku oikein upean sään kavereiden kanssa golfkentällä. Aurinko paisto kirkkaalta taivaalta. Samalla tuli kuitenkin vettä vähän ja ne loisti ne vesipisarat siinä. Mä avasin yhden kylmän oluen ja sateenkaari taustalla ja mä täysin, että mulla on kaikki aika hyvin. Näitä viestejä näistä hetkistä voi laittaa WhatsAppiin 0401836576, mitä Tiia siellä pohtii.
1: Mä oon aikoinaan ollut kodittomana yhden joulukuun verran. En onneksi sen kauempaa, mutta kyllä niin kuin sen jälkeen on osannut arvostaa niin kuin ihan niinkin yksinkertaista asiaa kuin koti. Ja sitten niin kuin se onnellisuus, kun sä oot saanut kodin siivottua, istut sohvalla, sitten ikkunasta tulee niin kuin auringonsäteet siihen vastapäätä olevaan seinään ja tekee semmoset hienot varjat siihen. Ja se on niin kuin se hetki, että oikein pysähtyy miettimään silleen, että kaikesta huolimatta mä oon vielä tässä.
2: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
0: Joo, meillä kaikilla on totta kai omat murheemme, mutta tommosia hetkiä pitäisi pyrkiä kyllä löytämään elämästä huomattavasti useammin. Hieno vastaus, kiitos Tiia.

0: ja Poker Face, kello näyttää 11:30 vuorolla Joonas maanantai keskipäivässä täällä ja maanantaisin me aina tuossa 11 jälkeen käynnistellään ammattibingoa. Tänään ei tehty siihen poikkeusta. Ja ammattibingossa etsitään tällä hetkellä siis Hitmixin kuulijoista maskeeraajaa. Jos sä oot maskeeraaja, laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Kiinnostaa tietää sun ammatista lisää. Vaimon palkaksi pääset toivon musaa ja laitetaan sulle vähän Hitmixin tuotepalkintoakin siihen kuule. Kylkiäisiksi vaimon palkaksi. Eli 0401836576 WhatsAppiin viesti, jos sä oot maskeeraaja.
1: Hitmix soittaa parhaat ysät.

0: Days ja Superhero, Aaron Chupa ihan kohtaamana Albatross bassoa vähän tähän maanantaihin. Ja hei, meillähän on käynnissä Minä rakastan hitmiksiä kilpailu. Sä voit käydä tunnustamassa sun rakkauden hitmiksiä kohtaan osoitteessa supla.fi kautta hitmix. Ja sen kun käyt tekemässä, niin me saatetaan soittaa sulle. Ja jos sä vastaat tohon puheluun sanoilla Minä rakastan hitmiksiä, niin sä oot mukana arvonnassa ja saatat voittaa 1000 €. Aika moni on käynyt supla.fi kautta hitmix-osoitteessa rakkautensa jo tunnustamassa ja mä ajattelin kohta kokeilla tuossa Aaron Chupan jälkeen soittaa yhdelle. Ja katsotaan vastaako hän Minä rakastan hitmixiä. Jos ei, niin sit on turha haaveilla 1000 €. Ihan kohta Aaron Chupan jälkeen otetaan ensimmäinen puhelu.
1: Me rakastetaan hitmixiä. Rakastatko sinä?
2: Hitmix.
1: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
3: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei.
7: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
6: Puhdistamo, CD, sinkki.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: tässä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Hei, ketä maanantaina?
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Moi Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
6: Puhelinhuollot pikana. Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Ja uudestaan.
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: ja Aiman Albatrossoi Hitmixillä maanantai-keskipäivässä. Joonas Vuorela täällä, tervehdystä. Hei, tää onkin jännittävä hetki. Meillähän on käynnissä siis Minä rakastan Hitmixiä -kilpailu. Sä voit käydä supla.fi kautta Hitmix-osoitteessa tunnustamassa sun rakkauden Hitmixiä kohtaan. Ja näin kun käyt tekemässä, niin meillä on sit sun yhteystiedot ja me saatetaan soittaa sulle ihan yhtäkkiä. Ja tässä se juju tulee. Sun pitää vastata puhelimeen Minä rakastan Hitmixiä. Jos sä et vastaa noilla sanoilla, niin sä et ole mukana 1000 euron arvonnassa. Mutta jos sä vastaat noilla sanoilla, niin sä saatat ihan hyvin voittaa 1000 euroa. Eli sut merkataan mukaan 1000 euron arvo. Ja nyt mä ajattelin ottaa mun osalta ensimmäisen puhelun. Soitetaan Inkalle ja katsotaan, onko Inka hereillä tämän homman kanssa.
1: Inka.
0: Valitettavasti täällä on Joonas Hitmixiltä, terve. Muistaakseni näillä sanoilla ei pitänyt vastata silloin, kun soitellaan. Tehänkö silleen, että mä soitan sulle kohta uudestaan ja kokeillaanko sit vähän eri sanoilla?
1: Tehdään näin.
0: Tehdään näin.
1: Moi.
0: Moi. Mä en vaan pysty. Mä en pysty tähän, että heti ensimmäinen puhelu meni näin. Mä laitan Maroon 5 Moves Like Jaggerin tohon soimaan. Soitetaan sen jälkeen Inkalle uudestaan ja katsotaan, mitä tapahtuu.

0: Moves Like Jagger, Christina Aguilera mukana Joonas Vuorela studiossa. Ja äsken tosiaan soitettiin Inkalle, joka sai kunnian olla ensimmäinen, kenelle soitetaan Minä rakastan hitmiksiä -kilpailusta. Hänen piti vastata sanoilla Minä rakastan hitmiksiä. Ja näin hän on mukana 1 000 euron arvonnassa. Mutta hän vastasi ihan pokkana äsken vaan Inka. Mutta mä oon nyt lepsulla tuulella, mä annoin hänelle uuden mahdollisuuden ja sanoin, että mä soitan ihan kohta uudestaan. Niin katsotaan nyt sitten, millä sanoilla Inka tällä kertaa vastaa. Menikö oppi perille niin sanotusti kerrasta? Mä oon vähän lepsulla tuulella. Kokeillaan uudestaan.
1: Minä rakastan hitmiksiä.
0: Oi, ja sieltä! Se meni just niin kuin pitikin. Kiitoksia, Inka. Mä olin vähän lepsulla tuulella tänään.
1: Kiitos.
0: Hei, miksi sä rakastat hitmiksiä? Osaatko perustella sitä mulle?
1: Ihan siis yksinkertaisesti paras radiokanava, mitä on tullut. Et paljon on kuunnellut radiota, mutta hitmiksiltä tulee parhaat musiikit ja parhaat juontajat.
0: Jos sun pitäisi vastata kysymykseen, mitä muuta sä rakastat kuin hitmiksiä, niin mitä sä äkkiseltään vastaisit?
1: Musiikkia ja luontoa.
0: No siinä on aika hyvä kombo. Hei Inka, mä voisin toteuttaa sulle tähän seuraavaksi biisitoiveen. Sen kappaleen, jota sä hitmiksiltä rakastat kaikki eniten, niin minkä sä haluaisit, että me laitetaan soimaan?
1: Toi All Around the World, ATC.
0: Mä pistän sen soimaan. Hei Inka, me tehdään silleen, että nyt kun sä vastasit oikein heti,

0: ensimmäisellä, niin saat mukana nyt 1 000 euroa arvonnassa.
1: Mahtavaa, kiitos paljon.
2: Hitmixin keskipäivä, täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

Kappale, jota Inka rakastaa kaikista eniten. ATC ja Around the World. Inka rakastaa myös hitmiksiä, senhän äsken mulle ties kertoa. Ja mä voin kertoa sulle, että mä en tuole aina noin lepsulla tuulella. Eli jos sä oot käynyt osallistumassa osoitteessa supla.fi/hitmix, minä rakastan hitmiksiä kilpailuun, niin muista, kun sulle soitetaan täältä, niin sun pitää vastata heti puhelimeen. Minä rakastan hitmiksiä. Näin saat mukana 1000 € arvonassa ja sehän tästä tekeekin hauskaa, että sulle saattaa joku muukin soittaa vähän odosta numerosta ja sun pitää niihin kaikkiin vastata systemaattisesti. Minä rakastan hitmiksiä, koska joku näistä puheluista voi olla sitten se ratkaiseva. Inkalle mä annoin äsken nyt tälleen niin kuin ensimmäisen päivän kunniaksi niin uuden mahiksen. supla.fi/hitmix, sieltä pääst mukaan. Minä rakastan hitmiksiä kilpailuja. Ehkä sullekin saattaa lähteä sitten tonni jossain vaiheessa. Inka on nyt mukana arvonnassa. Hei, Cage Ryan, ja seuraavaksi vielä ennen kello 12 uutisia. Voyage, voyage. Ja 12 jälkeen sitten tarjolla muun muassa keskipäivä tuplaa. Samalta artistilta 2 biisiä putkeen. Mä päätän ekan, sä saat päättää toisen. Miltä artistilta, niin selvitellään sitä kohta. Hitmix.

0: Sysmästä on löytynyt Suomen suurin tunnettu myöhäisrautakautinen rahakätkö. Kuulostaa aika mielenkiintoiselta. Tästä tulossa info ihan kohta. Kello 12 uutisissa ja säätiedot luonnollisesti kylkeä 12 jälkeen tosiaan keskipäivä tuplaa. Madhouse ja Martin Garrixia tuut myös kuulemaan Hitmixin keskipäivässä ihan tuolta pikaa. Tämä oli Cage Ryan ja Voyage Voyage. Vuorella Joonas täällä. Hyvää maanantaita.
1: Älä sie pohjoisen mies huijo. Hitmix kuuluu nyt myös Lapissa. Katso taajuudet supla.fi kautta.
2: Hitmix.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
2: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
3: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
7: Moi.
6: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
7: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
6: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
7: Kyllä.
6: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
8: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Luitko jo tästä?
10: Juu.

0: että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Maailman rankin reality jatkuu.
4: No niin, sit liikkuu!
5: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
6: Pää pinnan alle!
7: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
4: Nyt lyö sitä!
3: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
5: Jokainen etsii rajoja.
8: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
9: Luota muhun.
10: I can't.
11: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
12: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
13: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
14: Juurikaan kiinnosta.
15: Mitä?
3: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
16: Tästä kodista tulee täydellinen.
17: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
17: Muutto, muutto, muutto, muutto.
16: Remppa.
3: Remppa vai muutto? Alkaa tänään 8:00. Ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Oulun poliisilaitoksen tiloissa on kuollut viikonlopun aikana 2 ihmistä. Ensimmäinen henkilö kuoli perjantai-iltana poliisipartion kuljetuksen aikana. Hänet havaittiin elottomaksi, kun partio oli viemässä häntä sukulaisen luo yösijaan. Toinen henkilö kuoli eilen aamuyöllä Oulun pääpoliisiaseman poliisivankilassa. Molempia yritettiin elvyttää tuloksetta. Lapin poliisilaitos tutkii molemmat kuolemantapaukset. Sysmästä on löytynyt Suomen suurin tunnettu myöhäisrautakautinen rahakätkö, kertoo Lahden museot. Metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen löysi kätkön viime viikolla Sysmän kirkonkylän läheltä. Maasta löytyi noin 4,5 kiloa hopearahoja ja muita hopeaesineitä. Esineet oli haudattu tuohiastioissa noin 0,5 metrin syvyyteen. Rahojen tarkka määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa. Selvä enemmistö suomalaisista kannattaa eläkekattoa, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kattoa kannattaa 57% ja vastustaa 24%. Kyselyssä sopivaksi eläkekaton tasoksi arvioitiin keskimäärin runsaat 7000 euroa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa nimetä New Mexicon osavaltion New American osavaltioksi. Trump kertoo Truth Socialissa, että useat ihmiset ovat ehdottaneet nimen vaihtamista. Hän väittää samalla New Mexicon syyllistyneen äänten huijaamiseen. New Mexicon kuvernööri Michelle Lujan Grisham tyrmää ajatuksen ja korostaa osavaltion nimen pitkää historiaa.
18: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
10: Koko maassa aika lailla verrattain selkeä ja poutaa. Illalla ja yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta. Huomenna päivällä sitten yleisemmin. Ja päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 13-20 maan pohjoisosassa 7-15.
3: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
10: Ja kello on hei 2:12. Martin Garrixin Animals soi kohta. Tässä Madhouse ja Like a Prayer. Joonas Vuorella tosiaan täällä vielä sen parisen tuntia ja ihan kohta mä paljastan tämän päivän keskipäivä tupla-artistin, eli sen artistin, jolta me kuullaan 2 biisiä putkea. Hommahan toimii silleen, että mä päätän sen ekan biisin, mutta sä saat sit aina päättää sen toisen biisin ja tääkin tehdään totta kai WhatsAppin välityksellä 0401

0: On se sitten perjantai ja lauantai välinen yö kello 02.40 tai sitten maanantai keskipäivä kello 12.09, niin kyllä toi Martin Garrixin Animals, niin kyllä se toimii. Pinky U plus Your Hand tulossa ja kohta Jonas Vuorella täällä sössättää. Ja hei, keskipäivä tuplaa luonnollisesti tänäänkin tarjolla.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Eli samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän ensimmäisen, sä päätät toisen. Ja tossa noin vartin päästä me kuullaan kaksi biisiä peräkkäin Captain Jackilta. Mä laitan soimaan Drill Instructor, mutta minkä toisen biisin sä haluaisit Captain Jackilta, niin kerro se mulle WhatsAppiin ja voi hyvinkin olla, että mä laitan sen soimaan sitten siihen toisena biisinä.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 04.

Ai että tää on hieno biisi. Pink ja You Plus Your Hand, Wild Those People, You Charm Me Crazy, ihan kohta toinen hieno. Ja siihen perään sitten pari hienoa vielä. Keskipäivä tupla muodossa. Me kuullaan tänään kaksi biisiä peräkkäin Captain Jackilta. Mä laitan soimaan ekana biisinä niinkin kovan kuin Drill Instructor. Mut laita sä puolestas mulle WhatsAppiin viestiin 0401836576. Mikä

0: toinen biisi Captain Jackilta heti siihen perään.
1: Me rakastetaan Hitmixiä. Rakastatko sinä?
2: Hitmix.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
14: Ei hätää!
15: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Moi.
18: Moi.
17: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
18: En mä nyt.
19: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
20: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: läheisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
4: Luota muhun.
5: I can't.
6: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
8: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
10: Mitä?
1: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-18 astetta. Sää on aluksi puolipilvinen, iltayöstä alkaen sateista. Kohtalaista lounaistuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
2: Hit Mix.

0: Famous People ja You Drive Me Crazy kotimaista hitmiksillä maanantai-keskipäivässä, kun kello on 12.21. Mutta seuraavaksi tarjolla sitten saksalaista eurodansea. Kyseessä on Captain Jack ja Captain Jack siis meidän keskipäivä tupla-artisti tänään, eli kaksi biisiä peräkkäin Captain Jackilta. Mä laitan ekana Drill Instructor, mutta vielä kerkeet ehdottaa mulle WhatsAppia, että mikä toinen biisi? 0401836576.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
2: Hi! This is Captain!

0: keskipäivässä kaksi biisiä peräkkäin. Keskipäivä tupla kun on meneillään. Tällä kertaa siis Captain Jackiltä. Eka biisi, mun valinta Drill Instructor. Ja jälleen kerran WhatsApp on saanut laittaa ehdotuksia. Ja Mäykkä laittoi mun mielestä aika kivan.
1: Kapteeni Jaakolta. Pikkupoika siihen kaveriksi.
0: Eli Little Boyta ajatteli Mäykkä, että voisi laittaa tähän Drill Instructorin kylkeen. Pistetään.
2: Hitmix ja keskipäivä tupla.

0: Peräkkäin keskipäivä tuplassa näin maanantai keskipäivässä. Eka biisi oli mun valinta. Drill Instructor Mäykkä ehdotti Little Boyta tähän perään ja tähän toimi kivasti. Hei, kello näyttää 12:30. Huomenna taas keskipäivä tuplaa samoihin aikoihin. Joltain toiselta artistilta silloin nautitaan kaksi biisiä peräkkäin. Nyt me jatketaan tätä maanantaita Rihannalla. Diamonds tulossa seuraavaksi ja Experienceäkin ihan kohta.
1: Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hitmix.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna ja Diamonds Experience ihan kohta, Never Ending Dream. En tiedä susta, mutta mua kiinnostaisi ainakin ajella semmosella niin kuin tuoreella BMW:llä parisen viikkoa. Ihan ilmatteeksi. Jos sua kiinnostaa, niin mä voisin ihan kohta kertoa, että miten tämä on mahdollista. Heti tohon Experiencing a Never Ending Dreamin perään. Tätä informaatiota tulossa. Bonfa Kemsissä ja Tones & Nightakin kuulet lähitulevaisuudessa Hitmixit.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
11: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.

0: kesässä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
3: Moi.
2: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
3: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
2: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
3: Kyllä.
2: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää.
6: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
7: Tää hyvältä näyttää!
3: Moi!
8: Moi!
3: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha!
3: Täällä porukka viihtyy!
8: Hyvä, hyvä!
3: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt!
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
12: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
11: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
12: Hesessä veke on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille.
13: Artistit ovat valmiina.
14: Ares.
15: Benjamin.
16: Bess.
17: Freeman.
18: Jippu.
19: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
13: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
4: Lordi.
0: Nylon B.
11: Samuli Putro.
13: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Experience a never-ending dream. Bomfa Kemsiis soi ihan kohta Hitmixillä Turn It Up. Thompson Aja Dance Monkey heti siihen perään. Joonas Vuorela täällä. Morjesta päivää. Mä myönnän itse, mä olen siis autoilija. Tykkään autoilla ja tykkään myös aina tasaisin väliajan tarkastaa, että olisiko mahdollista kenties päivittää sitä omaa autoa. Mä oon pitkään jo miettinyt, että leasing voisi olla meillä seuraava vaihtoehto. Ei tarvi sitten stressailla sen enempää. Ja BMW tarjoaa tähän loistavan mahdollisuuden. Ja meillä on itse asiassa tähän liittyen kilpailukin sopivasti käynnissä supla.fi kautta Hitmix-osoitteessa. Täältä löydät lisää tietoa tuosta BMWn leasingistä. On se sitten kiinteä kuukausimaksu ilman sen kummempia yllätyksiä tai ylipäätänsä huoletonta elämää ratin takana tai merkkihuoltoa tai rengaspalveluita samaan pakettiin tai mitä tahansa, niin kaikkeen tohon pääset tutustumaan supla.fi kautta Hitmix ja selaa sivua vähän alaspäin, sieltä löytyy toi BMW-kilpailu ja käy samalla kertomassa, että jos sä voittaisit tässä kilpailussa sen, mitä siinä nyt sitten yritetään voittaa, eli 2 viikoksi maksutta BMW-käyttöön, niin minkälaisen reissun sä tekisit? Mikä olisi sun unelmien semmoinen road trip? Käy kertomassa tuolla, tutustu samalla tuohon BMW-leasingiin, meinaan toi aika herkullisen näköinen ja näin ollen sä saat voittaa sitten BMWn käyttöön 2 viikoksi. Sä saat vielä itse määrittää, että mikä tää 2 viikkoinen on.
1: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
0: Ois ollut BMW

käyttöä tuossa kesällä meidän länsirannikko roadtripillä, tuommoinen iX5, kun olisi ollut alla, niin ei varmaan olisi tarvinnut pojille laittaa takapenkille sinne jalkoihin niin kuin muutamia kasseja. Mä luulen, että olisi mahtunut aika kivasti. Hei, supla.fi kautta Hitmix, sieltä vaan BMW-kisaa osallistumaan. Kohta Tonsa Naita, tää on Bonfa Kemsiis ja Turn It Up.

0: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
1: Tiina.
2: Kiviäröntetti soittaa Hitmixiltä, moikka.
1: No, moikka.
2: Nyt sä pääset Ibizalle, David Getan keikalle.
1: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
0: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.

0: ja Dance Monkey. Eli apinabiisi niin sanotusti. Koronan The Rhythm of the Night seuraavaksi vielä ennen kello 1:00. Uutisia ja säätietoja. Ja hei, tänään ollaan ammattibingossa etsitty maskeeraaja Hitmixin kuulijoista. Ja niin kävi kuule mukavasti, että vihdoin ja viimein me löydettiin maskeeraaja Hitmixin kuulijoista. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tuossa yhden jälkeen niin otetaan hänet puhelimeen ja kuullaan tarkemmin, että millaista työtä se maskeeraaja oikein tekee.
1: Hän on Joonas Vuorela. Ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Mutta tässä tosiaan vielä ennen kello 1:00 uutisia ja säätietoja, Corona ja The Rhythm of the Night, erittäin hyvää maanantai-keskipäivää.

0: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
1: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Puhdistamo CD-sinkki.
7: Siis mitä ihmettä sä selität?
6: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
7: Okei.
6: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD Sinkki.
8: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
9: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
10: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
9: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
10: Öpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
9: Näytä. Ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
11: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
12: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa.
13: Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa.
12: Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä, mihin ikinä ryhdytkään.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
0: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
9: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
10: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue on voittanut ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit. Aamulla julkaistujen alustavien tulosten mukaan AfD sai lähes 44% äänistä. Tällä äänimäärällä puolue on saamassa osavaltioparlamentin 83 paikasta 39 paikkaa, eli ei ehdotonta enemmistöä. Puolue yli kaksinkertaisti kannatuksensa edellisvaaleista. Toiseksi tullut kristillisdemokraattinen CDU romahti täysin, ja se sai vain noin 17% äänistä. Hallituksen muodostamisesta on tulossa vaikeaa, sillä useat puolueet torjuvat yhteistyön äärioikeistalaisen AfD:n kanssa. Poliisi epäilee 18-vuotiasta miestä nuoren tytön kuolemaan liittyvistä rikoksista Vantaalla. Tyttö löydettiin kuolleena rappukäytävästä viime viikolla. Miestä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, lapsen raiskauksesta ja huumausainerikoksesta. Oikeus vangitsi hänet viikonloppuna. Tytön kuolemasta uutisoi ensin Iltalehti. Sysmästä on löytynyt Suomen suurin tunnettu myöhäisrautakautinen rahakätkö, kertoo Lahden museot. Metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen löysi kätkön viime viikolla Sysmän kirkonkylän läheltä. Maasta löytyi noin 4,5 kiloa hopearahoja ja muita hopeaesineitä. Esineet oli haudattu tuohiastioissa noin 0,5 metrin syvyyteen. Rahojen tarkka määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa.
5: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
13: Koko maassa verrattain selkeää ja poutaa illalla ja yöllä. Lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta. Päivällä sitten yleisemmin ja päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 13-20. Pohjoisosassa maata vähän viileämpää 7-15.
14: Hitmixin keskipäivä tarjoaa parhaat biisit työpäivääsi.
13: Ja Vuorelan Joonas täällä niitä ojentamassa. Terve hei! Tunnin verran vielä kehissä, sen jälkeen Oku ja Saara Hitmixin iltapäivässä. Tää on Dr. Alban ja It's My Life, Bakali ja Malone Afrika tulossa ihan kohta. Ja kohta meillä on puhelimessa maskeeraaja. Luojan kiitos! Me ollaan siis ammattibingossa etsitty maskeeraajaa tässä jo. Taitaa olla kolmas viikko meneillään. Ei löytynyt, ei millään, mutta mehän ei luovuteta. Ja onneksi ei luovutettu, meinaan jo tänään Hitmixin kuulijoista löytyy maskeeraaja. Hän on siis ihan kohta puoliin puhelimessa ammattibingossa.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

0: Kalja Malou ja Afrika keskipäivässä, Hitmixin keskipäivässä, Vuorella Joonas täällä tervehdystä. Ja me ollaan nyt pidemmän aikaa, taitaa olla jo kolmas viikko meneillään, etsitty Hitmixin kuulijoista ammattibingossa maskeeraajaa. Ja tilanne on näyttänyt aika raalta ajoittain. Ei ole löytynyt, ei niinku millään, kunnes sitten enkeli taivaalta Nannu laskeutui keskuuteemme ja ilmoitti, että terve, minä olen maskeeraaja. Moi Nannu.
1: Terve.
0: Kiva, että otit yhteyttä. Näin saatiin vihdoin maskeeraa ja sitten vedettyä yli meidän ammattibingolistasta. Mutta sä teet siis sivutoimena maskeeraajan töitä, oliko näin?
1: Kyllä vaan.
0: Millaista hommaa sun mielestä on maskeeraajan työ? Miten sä sitä kuvailisit sellaiselle, joka ei tiedä yhtään, mitä maskeeraaja tekee?
1: Mun mielestä maskeeraajan työ on aika monipuolista. Siinä voi toimia teatterilla. Mulla on itsellä aika paljon morsiammia ja tietysti siinä niin kuin hääporukkaa ylipäätään. Jotkut tekee elokuvaproduktioita, lehtikuvauksia. Se on oikeastaan melkein mitä vaan, mihin kuuluu meikkisiveltimet ja hiustenlaittokamat.
0: Sä sanoit, että sulla on aika paljon morsiammia, niin tuli heti mieleen tämmönen, että vois kuvitella, että kun ihmiselle on se niin kuin ehkä tärkein päivä elämässään. Joo. Ja sut kutsutaan sinne sitten laittamaan se naama kondikseen, niin onks paineita?
1: No tietysti aina on pienet paineet, mutta kyllähän monet morsiammet haluaa nykyään sen koekierroksen. Siinä sitten makustellaan sitä meikkiä ja hiuksia ja tehdään sitten vaikka uusi koekierros, jos ei nyt vielä ihan tiennyt, että mitä haluaa silloin varsinaisen päivänä.
0: Mikä on semmoinen niin kuin ehkä erikoisin tai villein juttu, mitä sä oot maskeeraajana päässyt tekemään? Tuleeko mieleen, ootko sä ollut jossain TV-produktiossa tai vastaavissa mukana?
1: No mä oon ollut enempi teatterissa, että ehkä silloin 8 vuotta sitten, kun mä oon aloitellut mun uraa, niin mä olin vielä maskeerauskoulussa. Ja sitten mä näin, että täällä meidän kotikaupungissa oli tulossa tämmönen spektaakeli kuin Taivaan raapeat. Ja sitten mun piti lähteä tekemään vähän niin kuin tällainen työssäoppimisjakso, niin mä otin tähän ohjaajan yhteyttä. Niin, hän laittokin mut tälleen ihan kylmiltään vetovastuuseen tässä koko produktion maskeerauksessa.
0: Oho.
1: Niin kyllä se oli aika sellainen, mutta ilmeisesti mä tein jotain oikein, koska viime loppuvuodesta, mitähän se oli, niin hän soitti mulle uudestaan ja tervetuloa tekemään kesäteatteria, jos kiinnostaa.
0: No niin, okei, selvä. Eli selvisit kuivin jaloin siitä. Mä voisin kuvitella, että tommonen teatterimaskeeraus, niin se on vähän ehkä räiskyvämpää kuin ihan tommonen niin kuin normi.
1: No siellähän mennään silleen, että mieluummin överit kuin vajarit.
0: Niin.
1: Pitää näkyy lavalta kyllä kilometrin päähän.
0: Se on varmasti siistiä, että pääsee tuommoistakin tekemään. Hei, kiitos paljon sulle, että saatiin tietää nyt maskeeraa ja ammatista vähän enemmän. Mä voisin toteuttaa sulle biisitoiveen loppuun. Mitä laitetaan?
1: Laitetaan Britney Spearsin I Wanna Go.
2: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammattibingo.

0: Se oli Britney Spears ja I Wanna Go. Aqua tulossahan kohta Barbie Girl. Ja näin tosiaan saatiin ylilistattua nyt sitten tai viivattua maskeeraa ja ammattibingolistasta. Pitää taas joku päivä laskea, että kuinka monta ammattia meillä tuolla on oikein Hitmixin kuulijoista löydetty. Mutta tilanne on semmoinen, että seuraan kerran torstaina, kun ammattibingossa jälleen kerran tai ammattibingoa starttaillaan, niin etsintä kuulutetaan taas yksi uusi ammatti. Hei, Aquan Barbie Girl soi tosiaan kohtaa ja kerrotaan sen jälkeen, että miten sä voit voittaa itsellesi 1 000 euroa. Jos sä rakastat Hitmixiä.
1: Uhu Ruka. Kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.

0: Frenkki. Anna hymysi loistaa.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei ole yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhilaan.
8: Imu tässä, moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Hit Mix. Hit Mix. Parhaat ysärit.
11: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
12: Hi, Bobby.
13: Hi, Ken.
12: You wanna go for a ride?
13: Sure, Ken.
12: Jump in.

0: Barbie Girl Kaitaluvassa seuraavaksi. Totta kai paada paastu hei Hitmixillä. Keskipäivässä maanantai sellaisessa Interfacea perään No One Else. Laitetaan kolmanneksi vielä hei niinkin kova kuin Drumhus ja Vilha D. Joonas Vuorella täällä. Mä en tiedä, ootko sä bongannut, että Hitmixia, jos oot kuunnellut, että täällä puhutaan paljon rakkaudesta ja siitä, että kuinka paljon me Hitmixia rakastetaan. Sun kannattaisi käydä osoitteessa supla.fi/Hitmix tunnustamassa sun rakkautes Hitmixia kohtaan. Jos näin teet, niin saattaa hyvinkin käydä niinkin mukavasti, että sä voitat itelles 1000 euroa. Kuulit aivan oikein, 1000 euroa. Aika yksinkertainen juttu. supla.fi/Hitmix, sieltä löytyy Minä rakastan Hitmixia -kilpailu. Ja kun sä oot käynyt kertomassa siellä rakkautesi Hitmixia kohtaan ja kertonut, mistä biiseistä sä tykkäät tai mitä sä rakastat ja mitä muuta sä rakastat kuin Hitmixia ja noita biisejä, niin meillä on sun puhelinnumero siinä vaiheessa. Me ei tietenkään jaa tästä kellekään, mutta me saatetaan soittaa jossain vaiheessa. Ja siinä vaiheessa, kun me soitetaan, niin sun pitäisi vastata puhelimeen Minä rakastan Hitmixia. Jos sä teet näin, niin sä oot mukana 1000 euroa arvonnassa. Jos sä vastaat jotain muuta, niin silloin valitettavasti käy niinkin hassusti, että sä et ole mukana 1000 euroa arvonnassa. Aika yksinkertainen homma. Tänään mä soittelin tuossa Inkalle ja mä olin vähän lepsulla tuulella. Hän vastasi ensin omalla nimellään, niin mä sanoin, että mä soitan sulle ihan kohta uudestaan. Ja muistelepa sitten, että mitä piti vastata. Ja sit hän vastasi sen Minä rakastan Hitmixia. Ja näin hän on mukana 1000 euroa arvonnassa.
1: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä.

Hitmix soitti 100 päivän aikana 30 000 kesäbiisiä. Ja lähimmäksi osui Tiina.

kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guettalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hitmix kiittää kesästä 2026. Oli se crazy.

Drömhus, toimitettuna suoraan kotiovellesi. Vilhaa Deisoi tässä, Joonas Vuorala täällä toimittamassa vielä sen vajaa puolisen tuntia keskipäivän puolella parasta mahdollista musiikkia sen jälkeistä. Hommaa toimittaa sitten Oku Luukkainen ja Saara Forsberg Hitmixin iltapäivässä. Hei, kohta tulossa myös Eva Maxin Kings and Queens ja kohta toteutetaan vielä yksi duunipäivä toinen.

0: Hools ja Vilhaa Day. Kohta Seeva Maxin Kings and Queens ja siihen tosiaan heti perään tulossa sitten se duunipäivä toive, joten laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kerro, minkä biisin sä haluaisit kuulla tähän maanantai keskipäivään.
1: Me rakastetaan sinua.
2: Rakastatko sinä meitä? Kerro. Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Halo, onko tämä puhdistamolla?
3: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
2: Joo, kyllä olisi.
3: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: Kärkkäisen Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
3: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
2: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
3: Miten tiesitte?
2: Ihan oli villi arvaus.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: On tää komia massikka. Mistä sait?
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
15: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Eva Max ja Kings and Queens, kello on varttia vaille 2, Joonas Vuorola täällä vielä hetkisen aikaa. Sen jälkeen Oku ja Saara Hitmiksi iltapäivässä. Saara tossa pyöri sen näköisenä, että hän on varmaan kohta myös keskipäivän puolella heti DJ Bobon Legend Dream Come Truen jälkeen. Oku ja Saarakin toteuttaa he kahden jälkeen duunipäivä toiveita ja niin toteutan vielä minäkin yhden. Niitä kannattaa WhatsAppiin laittaa 0401836576.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
2: Hei, olisi yksi biisi toive tähän työpäivään. Se on niin kuin Daruden Feel the Beat. Se toisi sellaisen hyvän lisämotivaation tänne koneen hyttiin, jos saisi soimaan.

0: ja Let the Dream Come True, ja puhuinko Forsbergin saada läpiä päähän, niin kun tuossa lupasin, että tekin toteutatte biisi toiveen kahden jälkeen ihan kohta iltapäivässä.
1: Ei, kyllä se pitää paikkaansa, ja haluaisin semmoisen niin kuin täkysen ja käpysen heittää ilmoille, että toivokaa sitä mun ja Okun uutta biisiä.
0: Se on hyvä.
1: Se olisi aivan ihana soittaa Hitmixin iltapäivässä. Saa toki toivoa muutakin, mutta WhatsAppiin vaan biisi toivetta numero 0401836576.
0: Mulla tuli hirveä blackoutti. Mikä se biisin nimi olikaan?
1: Vielä yksi tanssi, se oli.
0: Meinaas itsekin unohtaa oman biisin, herra jumala. Flo Ridan Good Feeling soi tässä. Mun puolesta kaikkein hyvää. Oku ja Saara kohta iltapäivässä. Moi!

0: No mikäs sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
4: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no tautua korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
9: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
10: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
11: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
12: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
11: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
12: Miten tiesitte?
11: Ihan oli villi arvaus.
13: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
15: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
16: Moi, rähmä.
15: No, mikä nyt?

0: pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
1: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te joottekin.

0: esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
1: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
2: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
3: Maailman rankin reality jatkuu.
4: No niin, sit liikkuu!
5: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
6: Pää pinnan alle!
7: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
4: Nyt lyö sitä!
3: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
5: Jokainen etsii rajojaan.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Poliisi epäilee 18-vuotiasta miestä nuoren tytön kuolemaan liittyvistä rikoksista Vantaalla. Miehen epäillään aiheuttaneen nuoren tytön kuoleman maanantain ja torstain välisenä aikana. Sen lisäksi hänen epäillään raiskanneen tytön. Tyttö löydettiin kuolleena rappukäytävästä Vantaalla. Miestä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, lapsen raiskauksesta ja huumausaineen rikoksesta. Oikeus vangitsi hänet viikonloppuna. Tutkinnanjohtaja Marko Särkkä ei kommentoi sitä, tunsivatko uhri ja epäilty toisensa entuudestaan. Tytön kuolemasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti. AfD, eli vaihtoehto Saksalle -puolue, on voittanut ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit. Aamulla julkaistujen alustavien tulosten mukaan AfD sai lähes 44% äänistä. Tällä äänimäärällä puolue on saamassa osavaltioparlamentin 83 paikasta 39 paikkaa, eli ei ehdotonta enemmistöä. Hallituksen muodostamisesta on tulossa vaikeaa, sillä useat puolueet torjuvat yhteistyön äärioikeistolaisen AfD:n kanssa. Sysmästä on löytynyt Suomen suurin tunnettu myöhäisrautakautinen rahakätkö, kertoo Lahden museot. Metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen löysi kätkön viime viikolla Sysmän kirkonkylän läheltä. Maasta löytyi noin 4,5 kiloa hopearahoja ja muita hopeaesineitä. Esineet oli haudattu tuohiastioissa noin 0,5 metrin syvyyteen. Rahojen tarkka määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
9: Se on poutainen, laajoilla alueilla myös selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Koko maassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 13-20 astetta, pohjoisosassa 7-15 ja yön alin 8-15 astetta, aivan idässä ja pohjoisessa yölukema 2-9 astetta.
10: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
11: Täällä päästä ollaan ja on myönnettävä, että on vähän maanantaita itsellä ilmassa. Mä siis nukuin aika huonosti ja siihen on aika naurettava syy, nimittäin mä tein eilen semmoisen aloittelijan virheen. Että kun mä kokkailin ilta myöhään tortilloja ja pilkoin siinä habaneeroja, niin jossain mielenhäiriössä sitten kaapasin sen niin kuin habaneerohakkeen niin kuin käsillä pannulle. Ja kohta siis siitä niin nousi aivan jumalaton polte, joka piinas mua aamuyön pikkutunneille saakka. Ja mä en siis saanut unta sen takia, kun kättä poltti niin vietävästi. Ja mä yritin kaikkeni, mä pistin öljyä, mä yritin pestä sitä pois, pistin kylmägeeliä, virutin kylmässä vedessä, virutin kylmässä maidossa ja ties mitä muuta, mutta siis mä en saanut unta sen takia, koska mun käsi oli tulessa.
9: Okei, mutta tästä me, siis tää on hyvä tämmönen arkipäivän tietenkin ikävä takaisku.
11: Niin on kyllä.
9: Josta mennään eteenpäin.
11: Siitä mennään eteenpäin, siitä ollaan noustu ja siis pitää olla kiitollinen siitä, että en niin kuin hierassu mitään kriittisiä paikkoja sillä habaneeroisella tassulla.
9: Ja tässä taas hyvä niin kuin esimerkki, että voi aina miettiä, että olisi voinut mennä paljon huonommin.
11: Niinpä!
9: Hit mix. Tässä soi Sian Trip Tills ja Scooterilta tulos Rebel ja... Come on.

0: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
1: Tiina.
2: Kiviharjuntetti soittaa Hitmixiltä, moikka.
1: No, moikka.
2: Nyt sä pääset Ibizalle, David Getan keikalle.
1: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
0: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.

0: Scooter Rebel Yell soi tässä ja Lady Gaga tulos Lady Gagan jälkeen sitten duunipäivä toive, joten jos mielessä viisi toivetta, niin laita meille ääniviestiä WhatsAppiin numeroon 0401836576.
1: Iltalehti kertoo, että kemian teollisuuden mukaan 35% alan yrityksistä arvioi nuorten työntekijöiden osaamisen heikentyneen ja keskittymisen olevan esimerkiksi heille selkeästi hankalempaa. Kemian teollisuus ry toimitusjohtaja Mikko Salo sanoo, että heikentyminen painottuu erityisesti niihin tehtäviin, joihin tullaan ammatillisen koulutuksen kautta. Tarvitsemme vahvaa ammatillista osaamista ja vaatimustaso vain kasvaa, kun teollisuus siirtyy kohti hiilineutraaliutta, mutta he alleviivaa, että nuoret ei ole tässä se ongelma, se ei ole nuorten vika. Kyse on järjestelmästä, joka ei tällä hetkellä tue riittävästi nuoria eikä opettajia.
0: Okei. No varmasti näinkin, mutta kyllä mä sanon, että niistä tulee nyt vahvimpia. Oikeasti me tulevaisuudessa niistä tulee vahvimpia, jotka uskaltaa jättää älylaitteen käytön vähemmälle kuin mitä trendi on. Mm. Se on vaan näin, mutta kyllä mä tietysti ymmärrän, että se on niin kuin kova päätös silleen.
1: On, varmasti.
0: Mutta se tulee kantamaan hedelmää tulevaisuudessa. Mutta mä ajattelen näin, että tässähän voi olla semmoinen hopeareunus, että kun niin kuin tulee nuoria tyyppejä työmarkkinoille, jotka on sulattaneet aivonsa tekoälyllä ja ruutua tuijottaen, niin tämä saattaa luoda sitten yhtäkkiä markkinan sellaiselle porukalle, joka on ollut vähän tässä väheksyttynä ja jollain tavalla sivussa. Eli ne, jotka on aika lähellä sitä eläkeikää tai plus viisikymppiset, jotka on työmarkkinoilta vähän niin kuin sivuutettu,
1: joo,
0: niin yhtäkkiä nouseekin sieltä silleen, että siis sä olet käynyt 120 opintoviikkoa ja sinulla on tällaisia ja tollaisia taitoja ja sä pystyt siis enemmän kuin 20 sekuntia keskittymään yhteen asiaan, niin yhtäkkiä tuleekin tämä porukka ja ottaa paikan työmarkkinoilta.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Dabassa soi tässä. Tämä tietysti heidän se isoin hitti, mutta löytyy toki paljon muitakin hyviä biisejä tältä bändiltä. WhatsAppissa kirjoitellaan, että hyvä Oku, puhut paljon ja välillä jopa järkeä. Liittyen tuohon äskeiseen, niin varmaan tuli tämä viesti.
1: Ehdottomasti. Kaivattaisiin myöskin WhatsAppin puolella duunipäivätoivetta. Eli pistä meille ääniviestiä numeroon 0401836576, että minkä biisin sä haluaisit kuulla, niin toteutetaan yksi tämmöinen toive ihan kohta. Mutta ennen sitä soi Lady Gagan Abracadabra.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.
3: Hitmix.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
6: Käyttöauto.
7: Mitä? Vain 10?
8: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Mikä toi oli? Ja taas?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman. Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3×6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna

0: Hymysi loistaa.
1: Ja se muihinkin tarttuu.
2: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
4: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
5: Mä oon Olin Vekessä.
4: Mä. Hajautatko ollenkaan?
5: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
4: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Hit

0: Tässä soi Lady Gagan Abracadabra uudempaa hänen tuotantoaan ja 3 biisin putkia starttaillaan sitten nytten.
1: Mut mä haluan ennen sitä palata yhtä asiaan tähän Lady Gagan biisiin liittyen. Siis mulle tästä tulee mieleen, mä en tiedä onko tää sulle tuttu kappale, mut tällainen biisi.

0: On niissä jotain samaa.
1: Agradadabra. Mut kumpi oli eka, Lady Gaga vai Mikko Kuustonen?
2: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
1: Seuraava se on toive musaa, minkälaista laitellaan.
3: Moikka Hitmixin kuuntelijat. Toivoisin DJ Mango Eurodancer. Tässä kotimatkalla maakunta-ajelua ollut. Ja hyvää syksyä kaikille Hitmix-kuuntelijoille.
2: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Duunipäivä toivena soi Mango, tämä on Eurodancer. Avi siitä tulossa ja seuraavana Modern Talking.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Ysärin lopussa muutama tämmönen kasaribändi teki omista hiteistään uudelleen versiointeja. Niistä tuli hittejä. Bad Boys Blue teki Your Woman kappaleesta tällaisen ja Modern Talking taas toimitteli Your My Heart, Your My Soul kappaleesta 98 remixin.

0: Suomesta Aviciin paras biisi, I Could Be The One, joka soi hitmiksi maanantai-iltapäivässä. Kello on 27 minuuttia vaille 3.
1: Loistava ysäribiisi tuossa seuraavana. Labussin Sweet Dreams, ja puhutaan Labussin jälkeen Jari Kurrin pojasta. Tiesitkö, että Jari Kurrin poika on itse asiassa aika lupaavakin jääkiekkoilija. Sen lisäksi hänellä on aika mielenkiintoinen lempinimi. Tämäkin selviää Labussin jälkeen.
2: Hitmixin iltapäivä ja upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Hitmix.
2: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMW:n käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMW:n ratissa.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennää ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Pikana. Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Lopuksiin Sweet Dreams soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä. Täällä Saario Oku.
1: DHT, Listen to your heart, ja tuossa seuraavana Bloodhound Gangia myös tulossa. Ja näinhän se on, kuulkaas, että aika usein, yllättävänkin usein itse asiassa tuntuu, että urheilijoiden lapset kulkevat vanhempiensa jalanjäljissä. Vaikka voisi kuvitella, että yhtä lailla voisi olla niin, että esimerkiksi on kyllästynyt lapsuudessa niin paljon vanhempia siihen johonkin reissuamiseen tai harjoitteluun, niin ikinä en ala tuota samaa tekemään. Mutta tässä jälleen yksi sellainen esimerkki, joka ehkä nähdään jopa tällä kaudella jääkiekon SM-liigassa, nimittäin Jari Kurrin poika, Paulus Kurri, on hyvin lähellä liigadebyyttiä. Hän on 19-vuotias ja tietysti hänen sukunimessään on Voimaa siinä Kurrissa. Iltalehden tällainen liiga-asiantuntija Topi Nättinen esimerkiksi arvioi, että kaveri saattaa hyvinkin pelata tällä kaudella vielä tuolla Kiekko Espoon riveissä, mutta tästä hänen nimestään ja nimenomaan nyt sitten kuitenkin etunimestä, niin sehän onkin mielenkiintoinen. Ei se Paulus, joka on kyllä mun mielestä itse asiassa aika cool nimi, niin hänellä on myös lempinimi.
0: Okay.
1: Mikä on Paulus Kurrin, Jari Kurrin pojan lempinimi? No se on Jari. Jari! Siis hänelle on annettu lempinimeksi isänsä nimi.
0: Ei,
1: tässä
0: hyvänä aika.
1: Iltalehden jutussa niin hänen joukkueensa päävalmentaja kertoo, että se otetaan huumorilla.
0: No se on hyvä, nimittäin mä en tykkää tosta, että niinku kutsutaan iskän nimellä, koska hän on oma ihmisensä, jolla on niinku omat kyvyt ja oma niinku palo ja into tehdä suuria asioita elämässä ja kiekkomaailmassa.
1: Niin, ja voit kuvitella, että miten paljon häneltä odotetaan Kurrina.
0: Niin, kyllä.
1: Sillä, että Jari Kurrin poika siellä pelaa, niin mitä kun hän on itse asiassa nyt sitten, etunimikin on viety ja hän on Jari nyt.
0: Jep, mutta siis lempinimet on mun mielestä muutenkin kiehtova konsepti, koska siis lempinimihän voi olla mikä vaan, jolla ei välttämättä ole niinku mitään tekemistä henkilö oikean ristimänimen kanssa. Ja meidän kuuntelijoissa on varmaan paljon erilaisia lempinimiä, niin kerro meille WhatsAppiin numeroon 0401836576, että minkälainen lempinimi sulla on ja mistä sä oot saanut sen?
2: Hitmix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon 0401836576.
1: Bloodhound Gang soi kohta The Bad Touch, Calvin Harrisia myös tulossa. Ja tässä on DHT, joka versioi Roxette-klassikkoa. Hitmixin iltapäivässä soi Listen to your heart.

0: ei oo totta!
1: Mitä?
0: Sä jäit just tonnin verran köyhemmäksi.
1: Ai niin?
0: Ja sä vielä muistutat tästä ihmisille joka päivä.
1: Voidaanko me ottaa tää uusiksi?
0: No ei voida, se oli siinä.
2: Nyt skarppina sitten hei. Tunnusta rakkauttasi supla.fi/hitmix. Ja puhelimesi soidessa muista vastata.
1: Minä rakastan hitmixiä.
0: No nyt oli parempi.

0: Cloud Out Gang soi tässä ja jos sulla on lempinimi, niin kerro siitä ja miten se on saanut alkunsa. 0401836576 on WhatsApp-numero ja kello 3 jälkeen käydään näitä viestejä läpi.
1: Ja ennen kello 3 uutisia soi vielä Calvin Harrisiltä Summer. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Calvin Harris Summer soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä. Vitsi, vaikea kuunnella tämmöistä niinku kesäteemasta musiikkia, koska siis kyllähän syksy nyt on niinku yllämme, vaikka tänään kyllä paistaa aurinko ainakin. Joo. Helsingissä ihan mukavasti. Antiikin I Would Die For You soi kohta sekä myöskin Rihannalta tulossa SM.
1: Joo, ja katsotaan kohta ihan koko maan säätilannetta ja seuraavana myös uutisia. Ja uutisissa asiaa siitä, että Janne Puhakan murhasta elinkautista istuva Rolf Nordmo on pyytänyt päästä mielentilaa tutkimukseen ja Kreml ei sulje pois mahdollisuutta aloittaa uudelleen kolmikantaneuvotteluja.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.
3: Hitmix.
4: Onko kaikki?

0: kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin.
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
3: ota easy ja nauti edelleen. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Kalaneuvos.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
6: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peli?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
2: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
9: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
16: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
17: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
18: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
19: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
19: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Mä menen rustaa.
7: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin?

0: kuluttua.
1: Kuule Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
0: Voi ihanaa, tuu pian takas.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Hovioikeus pyytää muita osapuolia ottamaan pyyntöön kantaa seuraavassa istunnossa. Murhaistunnon viimeinen, eli 5. käsittelypäivä, on ylihuomenna keskiviikkona. Nordmo kiistää murhan ja myöntää syyllistyneensä tappoon. Poliisi epäilee 18-vuotiasta miestä nuoren tytön kuolemaan liittyvistä rikoksista Vantaalla. Miehen epäillään aiheuttaneen nuoren tytön kuoleman maanantain ja torstain välisenä aikana. Sen lisäksi hänen epäillään raiskanneen tytön. Tyttö löydettiin kuolleena rappukäytävästä Vantaalla. Miestä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, lapsen raiskauksesta ja huumausainerikoksesta. Oikeus vangitsi hänet viikonloppuna. Tutkinnanjohtaja Marko Särkkä ei kommentoi sitä, tunsivatko uhri ja epäilty toisensa entuudestaan. Tytön kuolemasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti. Kreml ei sulje pois mahdollisuutta aloittaa uudelleen kolmikantaneuvotteluja Venäjän, Ukrainan ja Yhdysvaltojen edustajien kesken. Kremlin mukaan on kuitenkin liian aikaista sanoa, millaiset neuvottelut olisivat mahdollisia. Valkoisen talon neuvottelijat Jared Kushner ja Steve Witkoff kävivät viikonloppuna Moskovassa ja Kiovassa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään sää on aika poutainen koko maassa, tosin nyt sitten iltaa myöten sateita saapuu maahamme lännestä. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 13-20 astetta ja pohjoisosassa 7-15. Yön alin 8-15 ja aivan idässä ja pohjoisessa. Yölukema liikkuu 2-9 asteen tietämissä.
3: Morjesta pylpyrään ja termosta pulloon. Saari ja Oku täällä. Hyvää maanantaita ja sekunnin hitmix-kilpailu! Sen vuoro oli sitten tuossa vajaan puolen tunnin päästä. Ja siinä sulla on mahdollisuus voittaa aivan järjetön kasa rahaa. Siellä on potissa 1290 euroa.
2: Tätähän me tehdään siis tiiminä tätä ohjelmaa. Ja meidän täytyy niin kuin katsoa toisistamme asioita välillä läpi sormia. Silleen siis tiimit toimii.
3: No niin, miten sä aiot nyt kritisoida mun tekemistä tässä radiokanavalla?
2: No toi,
3: tee se nyt koko ihmisten edessä.
2: No en mä kritisoi, kun vaan haluan alleviivata, että mä en siis ole mukana tuossa pylpyrätervehdyksessä. Siis että se on sun juttu ja mä oon silleen, okei, se on Saaran juttu, mutta siis että terve.
3: Morjesta pylpyräiseen.
2: Niin sitä ei, esimerkiksi minä olen käynyt radiokoulun.
3: No sinä oot käynyt.
2: Niin siellä ei kyllä tätä pylpyrätervehdystä ollut sanottu, että. Ei hyvällä tommosta kyllä.
3: Mä oon freestyler.
2: Niin, okei, sä oot freestyler. Antiku ja I Would Die For You soi tossa seuraana. Rihanna on myös tulossa. Onko sulla lempinimi? Ja mistä sä olet saanut sun lempinimen? Laita meille WhatsAppiin viestiä 0401836576.
4: Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hitmix.
2: Käydään läpi noita viestejä sitten Antikin ja Rihannan jälkeen. Ja Swedish House Mafia on myös tulossa. Heidän varmaan se isoin hittinsä Don't You Worry Child. Pian Hitmixin iltapäivässä.

0: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
1: Tiina.
2: Kiviharjuntetti soittaa Hitmixiltä, moikka.
1: No, moikka.
2: Nyt sä pääset Ibizalle, David Getan keikalle.
1: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
0: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.

0: biisi kertoo Rihannan sellaisesta viharakkaussuhteesta mediaan, eikä niinku raffista, siitä kauneimmasta, mistä saattaisi ehkä nopeasti kuvitella. Tämä on SM, oikein mukava maanantai-iltapäivä.
1: Swedish House Mafia tuossa seuraavana, Shassia tulossa myös, Mysterious Times. Ja kysyttiin, että löytyykö sulta lempinimeä ja mistä se tulee?
2: Hän on hauskinta, siis lempinimi. Mulle oikeastaan koskaan ei ole ollut, mä oon vaan Tanja. Ne on yrittänyt kaikkea Taneja ja Tanelia ja Tanjuska ja muuta. Mm. Ehkä silloin ennen kuin mä synnyin, niin äitini kutsui mua Elviiraksi. Ja vähän tämmönen Justiinahan mä oon. Musta Elviira ja Justiina menee siihen samaan kastiin. Niin mutta ei oikeastaan ole mitään lempinimeä. Olisi kiva, kun joku joskus keksisi jonkun.
0: Mm-hmm. Joo, mulla on siis itsellä, mä oon kärsinyt vähän samasta, että mulla ei pahemmin ole ollut. Ja sit kun jos
1: kärsinyt.
0: Joku on, sitten, no siis, no kun, onhan se nyt siistiä, että niin kuin joku kutsuu sua lempinimellä, koska se niin kuin tarkoittaa sitä, että hän niin kuin välittää susta ja sä oot semmoinen niin kuin sympaattinen. No se on median antama semmoinen. No se on kyllä lempinimi, mutta oikeastaan...
1: Mutta ei se ehkä sellainen, mihin sä haluaisit niin kuin törmätä normaalissa
0: ei.
1: Arjessa.
0: No ei, ja siis kun joskus on sitten joku uusi tuttavuus tai frendi yrittänyt jotain saaruskaa, niin mulla tulee vaan niin kuin kylmät väreet, että ei toimi. Mutta jotkut sukulaistyypit kutsuu mua edelleen silloin tällöin Sassaksi.
1: Okei, Sassa on ihan kiva.
0: Joo, tämmöinen viesti on tullut, että edellisessä työpaikassa minua kutsuttiin nimellä Sammy. Alkuun vierastin hieman sitä, oikea nimi siis yllättäen Sami. Mutta muutaman vuoden jälkeen olen tykästynyt siihen. Jos olisi tarpeeksi rohkea, niin voisi päivittää virallisen nimen tuohon muotoon. Never say never.
1: No siis mähän olen tehnyt tällä tavalla. Että no voidaan mennä siihen tarinaan tuossa vähän myöhemmin. Tässä kirjoitellaan, että tuohon lempinimi juttuun liittyen. Mun nimi on Markus ja mua ollaan sanottu varmaan viimeiset 20 vuotta Mafuks. Se on sitten taas väännös lempinimestä Maffe. Sen alkuperä menee jonnekin 2000-luvun alkuun ja siihen liittyy Ypäjän grillikioski ja sen grillikioskin luukusta sisään pissaaminen.
0: Mitä?
1: Tarkkaan en muista, kuinka jurissa oltiin, kuka kusi ja kuka nimesi, mutta Maffeksi sinä iltana. Nimi on kestänyt ja vanhempia vaimoja ja sisaruksia lukuun ottamatta kaikki kutsuu Mafuks.
0: Damn.
1: Aika ratata niin raffistoori.
3: Kyllä. Moikka, Opu ja Saara. Kyllä, mulla on lempinimi. Lempinimi tulee Kummelista. Siinä oli hahmot nimeltä Hantta ja Jylppy ja siitä sitten oman nimeni sopivasti Jylppy sitten iskeytyi päälle ja on pysynyt siellä vuodesta 90 jotain asti. En muista edes tarkkaan vuotta. Joskus silloin kuudennen luokas oli.
4: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
0: Ja lisää saa toki laittaa. Swedish House Mafia soi nyt. Tulossa kohta Sashia.

0: Swedish House Mafiaa, Don't You Worry Child. Se on Hitmixin maanantai-iltapäivässä.
1: Lost Frequencyin loistava remix tai uudelleen versiointi Pomfunkien freestyler-kappaleista tulossa kohta ja Shassin Mysterious Times tuossa seuraavana. Ja pian sulla on myös mahdollisuus voittaa sekunnin Hitmix-kisassa lähes 1 300 euroa.
2: Hitmixin iltapäivä ja upgrade.

0: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Lepsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
13: Ei hätää!
14: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
4: Maailman rankin reality jatkuu.
5: No niin, sit liikkuu.
6: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
7: Pää pinnan alle!
8: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
5: Nyt lyö sitä!
4: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
6: Jokainen etsi rajoja.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Hit Mix.
11: Parhaat ysärit.
12: Ja

Sas ja Tina Cousins Mysterious Time soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä. Kello näyttää 24 minuuttia yli 3. Ja puhuttiin tuossa lempinimistä ja kysyttiin, että mikä on sun lempinimi ja mistä oot sen saanut, niin täällä tämmöstä WhatsAppin puolelta. Hei, minun nimi on Iida Maria, mutta miuta kutsutaan monesti

0: Iitukaksi. Ja sitten myös tämmöinen viesti, että joo, lempinimi on Tekno Esa.
1: Tekno Esa on hyvä. Okuhan siis oli alun perin lempinimi ja monihan siis ajattelee, että se on lempinimi, mutta se on kyllä nyt virallinen nimi ja ollut siis jo vaikka ja miten kauan, mutta alun perin mun ristimänimi on Juho.
0: Toi on niin siisti, että sä oot virallistanut sun lempinimen.
1: Juho Oskar Tapio, näin niin kuin kokonaisuudessaan, ja sitten se kääntyy Oku Juho Tapioksi, se on koko nimi. Ja siis se oli niin hyvä lempinimi, että kaikki käytti sitä, kukaan ei sanonut Juhoksi koskaan, joten sitten oli aika luonnollista muuttaa se nimi.
0: Ja oliko se niinku ihan joskus niinku lapsena teitte tämän muutoksen?
1: Joo, kyllä se näin oli, että nimenomaan siinä ehkä semmoinen viimeinen niin kuin niitti tälle asialle oli ensimmäinen koulupäivä, milloin opettaja pyyti Juhoa viittaamaan, ja muistankin sen fiiliksen, kun katteli ympärille ja ihmetteli, että jaa, ei ole Juho tullut edes kouluun, että on mikähän homma. Wow. Kunnes lopulta mulla selvennettiin, että se on sun nimi, ja mä olin silleen, että ai niin joo, mä unohdin, että juu.
2: Nimi on Lauri, joten lempinimi on Late, sitten on Kettunen, sitten on Loiri, Lutku. Menisi joku 2 viikkoa luetella nämä kaikki, mutta siinä oli muutama.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
1: Ja tässä on Freestyler ja tämän jälkeen sekunnin Hitmix.

0: Lost Frequency ja Pumpkin siis Freestyler soi tässä Septemberia seuraavana ja näillä on biittiä ja Alan Walkeria tulossa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Ja selvitellä, että lähteekö 1290 jollekin teistä vai kasvaako potti yli 1300. Ja meillä on täällä siis sekunti jotain biisiä, joka me soitetaan Okun kanssa. Ja siitä pitäisi sitten osata tunnistaa tai arvata oikein, että mikä biisi on kyseessä. Ai että, nyt on jännät paikat. Toi pottikin on nyt niin iso, että melkein tekisi mieli kurottaa tuohon konfettitykkiin, joka on tuolla meidän lipastossa.
0: No minäpä otan sen. Kyllä me täällä räjäytetään toi tykki, jos saadaan oikea vastaus. Potti on tosiaan aika hurja, 1290. Se ei ole kuitenkaan kaikkien aikojen isoin summa, mikä tässä kisassa on jaettu. Se on peräti yli 3 000, mutta kyllä tämä on kaikkien aikojen kolmanneksi isoin summa rahaa, mitä sekunnin hitmix-kisassa on koskaan ollut tarjolla, joten siinä mielessä. Ja siis, no, mennään antaa melkein vinkin, mutta enpä sanokkaan mitään. Sekunti menee näin. Mikä biisi kyseessä? Tosta noin, kun tarjoilet oikean vastauksen, niin liki 1300 on sun. Sit saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Septemberin Cry For You, joka on Septemberin paras biisi. Satellites on myös hyvä ja onhan hänellä paljon muutakin musiikkia, mutta kyllä Cry For You on niistä paras.
1: Kyllä mä sanon, että jos Cry For You ja Satellitesin lisäksi osaa sanoa kaksi muuta, niin on kyllä tosi funny. Tosi funny.
0: Kyllä.
1: Hän ei ole yhden hitin ihme, hän on kahden hitin ihme. Nylon Beatia seuraavana sekunnin hitmix käynnissä potissa 1290 €, 1290 €. Sille, joka kertoo, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Ja studionumero, se on 01080104 ja kohta selviää, että nostetaanko pottia vai voittaako yksi Hitmixin iltapäivän kuuntelija.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Halo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peli?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
11: Tekijä suojaa kallusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
13: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
0: Aha.
1: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
0: Joo.
1: Ja musta kypärä.
0: No niin.
1: Niin.
0: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
1: Varmaan valot.
0: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puhiloon. Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freemans.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipeltaa.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nailanvi.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Näillä on biit ja syytänään sai tässä Alan Walker, Fadeet ja Leila Koon Electric tulossa myös. Ja nyt on sitten aika selvittää, että kuinka meidän käy tällä kertaa Sekunnin Hitmix-kisassa. Nostetaanko pottia entisestään vai voittaako yksi meidän kuuntelija lähes 1300 euroa?
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa Sekunnin Hitmix.
2: Halo, halo, täällä Saara ja Oku. Kukas meille soittaa?
3: No Heidi täällä, moi.
0: Terve Heidi. Ja mikäs on sun kotipaikkakunta?
3: Sastamala.
0: Ja mikäs Sastamalassa sun mielestä on parasta?
3: No, ja mikä?
0: Ja mikä tai kuka tai?
3: Valepa, Vammala lentopallo, tunnettu.
0: Kyllä.
3: Lentopalloseura.
0: Se on kyllä. Hyvä heitto. Hyvä heitto, hei. Aika harvoin muuten me ollaan kysytty tää jokaisen kotipaikkakunnasta, niin okei, joskus on kuultu peli kanssa, kun on Lahdesta soitettu tai Kärpät Oulusta, mutta tämä on varmasti ensimmäinen kerta, kun lentopallosjoukkue mainitaan.
2: Mm, kyllä vaan.
3: Aivan.
2: Ei mitään, hei, Sekunnin Hitmix on kilpailu, johon sä olet soittanut, ja sekunti kuulostaa tältä. Mikä on sun vastaus Sekunnin Hitmixiin?
3: Veikkaan Sas Adelante.
0: Sasin Adelante on sun vastaus.
2: Asia selvä, se rekisteröidään ja katsotaan, että voittaako tällä lähes 1300 euroa.
1: Vastauksesi on väärin.
0: Se oli ihan kyllä hyvä haku. Kyllä ymmärrän hyvin, että miten päädyit vastaamaan tuon Adelante, mutta se ei ole kuitenkaan se, mitä haetaan, ja

0: Tän potti nousee, ei muuta kuin hei mukavat iltapäivän jatkot sinne.
1: Samoin.
0: Se on moro.
2: Kiitti, moi.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
0: Ja näin se potti nousee ja nyt se on yli 1 300 euroa, kun huomenna palataan jälleen sekunnin Hitmixin äärelle.

Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.

0: Leila K. Electric soi tässä kello 9 minuuttia vaille 4 ja hei, saanko jakaa muutaman asian formuloista?
1: Ihan
0: vaan nopeasti. Nyt viikonloppuna ajettiin Monsan GB, joka oli itse asiassa erittäin mielenkiintoinen. Ja skaba siis, noin formulathan voi olla siis läpeensä tylsiäkin, mutta nyt oli hyvä kisa ja Kimi Antonelli voitti sen. Siis 60 vuoteen kukaan italialainen ei ole voittanut Italiassa Formula 1 ja nyt voitti. Kyseessä on aivan siis jäätävän kova kuski, ajaa Mercedeksellä ja vaikka niin kuin tietenkin Ferrari on se juttu siellä Italiassa, niin Mercedes-kuskin voittoa kyllä italialaiset juhli aika riehakkaasti, koska se oli italialainen tämä ajaja. Mutta sitten lisätään siihen vielä sellainen juttu, että Kimi Antonelli on tuleva mestari, tämän kauden mestari. Siis tämä ei ole mikään niin kuin silleen hirveän vaikea sanoa tässä kohtaa, kun hän johtaa myös. F1, mutta hän on siis tämän kauden todennäköinen mestari.
1: Kesä, TikTok, tästä vielä ennen kello 16 uutisia.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's go.
3: Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack.

0: Keshaa TikTok soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä. Hyvä musa jatkuu. Kello 4 jälkeen silloin Britney Spearsin biisi, joka on Okun mielestä Britney Spearsin paras biisi itse asiassa. Vähän uudempaa tuotantoa. Ei nyt mitään uutta, mutta uudempaa. Ja Ace of Basein Cruel Summer myös tiedossa.
1: Seuraavana uutisia. Uutisissa asiaa muun muassa siitä, että Janne Puhakan murhasta elinkautista istuva Rolf Nurmo on pyytänyt päästä mielentilatutkimukseen. Ja poliisi epäilee 18-vuotiaasta miestä nuoren tytön kuolemaan liittyvistä rikoksista Vantaalla.
2: Hitmixin iltapäivä ja upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Hitmix.
2: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämän tilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMW:n käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMW:n ratissa.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kalaneuvos.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
10: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
10: Otollinen?
11: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
12: No, mitäs se naapuri?
10: Se olisi taas vuosihuollon aika.
12: Jaa, no autoa korjaamolle.
10: Ei, kun...
12: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
10: Ei, kun meidän talolle.
12: Aha.
10: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
12: Ai, semmonen.
13: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta

0: Vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
1: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
2: Tilaa Tokmannin tukkaan.

0: tähän väliin. Kana halloumi tortilla, nyt vain 7.50.
1: Ei Musti!
2: Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Janne Puhakan murhasta elinkautista istuva Rolf Nordmo on pyytänyt päästä mielentilatutkimukseen. Pyyntö tuli esiin tänään Helsingin hovioikeudessa käsittelyn päätteeksi. Nordmo ei ole aiemmin pyytänyt mielentilansa tutkimista, vaikka henkirikoksesta on kulunut pian 2 vuotta. Hovioikeus pyytää muita osapuolia ottamaan pyyntöön kantaa seuraavassa istunnossa. Murhaistunnon viimeinen, eli 5. käsittelypäivä, on ylihuomenna keskiviikkona. Nordmo kiistää murhan ja myöntää syyllistyneensä tappoon. Poliisi epäilee 18-vuotiasta miestä nuoren tytön kuolemaan liittyvistä rikoksista Vantaalla. Miehen epäillään aiheuttaneen nuoren tytön kuoleman maanantain ja torstain välisenä aikana. Sen lisäksi hänen epäillään raiskanneen tytön. Tyttö löydettiin kuolleena rappukäytävästä Vantaalla. Miestä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, lapsen raiskauksesta ja huumausainerikoksesta. Oikeus vangitsi hänet viikonloppuna. Tytön kuolemasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto ei usko Saksi-Anhaltin vaalituloksen muuttavan Saksan Ukraina-tukea. Äärioikeistolainen Vaihtoehto Saksalle -puolue voitti osavaltiovaalit lähes 44% äänisaaliilla. Maahanmuuttoa vastustava AfD on myös venäjämielinen ja se on vaatinut Saksaa vähentämään Ukrainalle annettua apua. Autto ei ole vielä huolissaan Saksan politiikan suunnanmuutoksesta yksien osavaltiovaalien jälkeen.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
3: Se on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu lännestä. Koko maassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 13-20 astetta. Pohjoisosassa 7-15 ja yön alin 8-15. Aivan idässä sekä pohjoisessa 2-9 astetta.
4: Hitmix.
5: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
3: Ace of Base, Cruel Summer soi kohta ja Britney Spears, I Wanna Go, tossa seuraavana. Ja sit laitellaankin käyntiin tämän iltapäivän biisipatleja, mutta otetaan nyt muutamat syntymäpäiväsankarit. Ja Saaran tehtävä on kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen. Ja sitten vielä veikkailla, että paljonko hänelle tulee ikää. Ja hyvää syntymäpäivää, Antti Luusuaniemi.
6: Antti Luusuaniemi, hän on näyttelijä. Hyvä leffa esimerkiksi, jonka olen hiljattain nähnyt häneltä, oli Häät ennen hautajaisia. Suosittelen menemään katsomaan. Ei varmaan teatterissa näin pyöri, mutta anyway, näyttelijä täyttää 49 vuotta.
3: 47 vuotta hänelle ikää ja muutenhan se meni nappiin. Hyvää syntymäpäivää, Eveliina Piippo.
6: Eveliina Piippo. Kuulostaa urheilijalta.
3: Joo, minkäs laji?
6: Olisiko hän ampumahiihtäjä? Hän on ampumahiihtäjä. Ja hänet tunnetaan hänen vähän erikoisesta ja mielipiteitä jakavasta sukellustyylistään. Mm-hmm. Ja hän täyttää tänään 28
3: V. No siis aika hyvä. Hän on siis maastohiihtäjä.
6: Oi!
3: Ei mennyt kyllä kaukaa. Ja 28 vuotta hänelle ikää.
6: Wow.
3: Hyvää syntymäpäivää, Gloria Fowles.
6: Gloria Fowles, oikein tämä on joku soul-laulaja. Joku soul-laulaja. Amerikkalainen ja hän täyttää tänään.
3: Kyllä, amerikkalainen soul-laulaja.
6: Let's go! Pum pum!
3: Mitä sä enää tiesit?
6: No jotenkin se nimi vaan henki sellaista.
3: Katsotko sä yhtään mistään
6: etetä? En, vaan mä oon vaan etevä.
3: Sä olet kyllä etevä, se on sanottava. Gloria Gaynor.
6: Joo.
3: On siis hänen artistinimensä ja toi äsken kuultu I Will Survive vuodelta 1979 varmaan hänen tunnetuin biisinsä. Mutta hänelle ikää 83 vuotta. Hyvää syntymäpäivää kaikille.
4: Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Hitmix.
3: Ace of Base ja

0: Ace of Base, ja tämä on Cruel Summer, Nova Space, Time After Time, ja seuraavana Crying on the Dance Floor tulossa myös.
1: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.
0: Mutta mitä soi about 10 minuutin kuluttua, niin sitä alamme selvittämään nyt. Saara on valinnut biisin, meikä on toiminut samoin, ja sun tehtäväksi jää kertoa sitten WhatsAppiin. Numero on 0401836576. Perustelujen kera, että kumman biisi soi.
2: Ja tänään biisibattlen teemana on autoilubiisi. Ja mun valinta on ATB:n Ecstasy. Tää on semmosia aikaa kestäviä kestosuosikkoja mun kirjassa. Ja muistan, kun joskus nuorena kuuntelin tätä. Ja mietin, että joskus sit, kun mulla on oma auto, niin mä haluan kuunnella tätä biisiä.
0: Käytän ekstaasia. Et sillä tavalla ajatu.
2: Älkää käyttäkö huumeita, kun ajatte autoa. Itse asiassa älkää käyttäkö huumeita ikinä muutenkaan.
0: Toi on ihan siis Hitmixin iltapäivän virallinen
2: kanta.
0: Disclaimer.
2: Kyllä,
0: tähän.
2: Kyllä. Mutta anyway, niin ajattelin, että sit kun mä hommaan oman auton, niin sitten kuuntelen tätä, blästään tätä ekstaasia siellä autossa. Sitten.
0: Niin, muistakaa se disclaimeri.
2: Niin kyllä. Mutta siis sitten kun mä 2014 vuonna hankin sitten ensimmäisen auton, niin se oli Avokatto Bemari, niin kyllä se ajetta pärähti, kun vähän hurautti kierroksia siihen Tammaan Pacific Coast Highwaylla. Ja kuunteli ATB:n biisiä, niin kyllä se lähti.
0: Okei. Okay. Avokatto Bemari. Ja mikä oli tää tienpätkä?
2: PCH.
0: Alrighty.
2: Varmaan GTA:sta tuttu yms.
0: Mulla tulee tämmönen autoiluun liittyvä muisto, niitähän on vaikka miten ja paljon, mutta tämmönen kuin kasettiadapteri. Eli kasettiadapteri oli tällainen, joka silloin kun mulla oli ensimmäinen auto, niin kaikilla ei ollut CD-soitinta autossa, ei mullakaan, mutta mulla oli sillä kasettisoitin.
2: Nice.
0: Niin sitten se oli tämmönen kasetti, joka laitettiin sinne kasettisoittimeen sisään ja siitä lähti sitten piuha, jonka pystyi laittamaan vaikka omaan Discmaniin. Ja sitten se oli tämmönen kasettiadapteri
2: nice.
0: Ja pystyi sitten kuuntelemaan CD-ltä musiikkia. Ei mikään kätevin. Ja muistaakseni ei ollut mikään halpakaan tuommoinen kasettiadapteri, mutta joka tapauksessa tällaisella kuunneltiin. Ja sitten oli myös, niihin aikoihin tuli ensimmäiset tällaiset polttavat CD-asemat, eli omalla tietokoneella pystyi tekemään kokoelmalevyn. Okei, myönnetään, minäkin varetin muutaman biisin, mitä Napsteria kasaa, kyllä. No, mutta olin osa sitä ongelmaa. Mutta oli miten tahansa, niin näitä kokoelmalevyille päätyi myös ihan laillisesti musiikkia tällaisen palvelun kautta kuin mixeri.net, josta sai ladattua myös musaa. Ja yksi tämmöinen kotimainen artisti oli siellä mun kokoelmilla mukana, jonka kanssa myöhemmin mä oon tehnyt keikkaa ja musiikkia ja on pidetty hauskaa. Ja se on Korale. Ja mä valkkasin Koralelta tällaisen kuin Voit mua koskettaa. Kumpi soitetaan? Korale, Voit mua koskettaa. Mun valinta ja Saaran valinta, ATB:n Ecstasy. Pistä WhatsAppiin viestiä. Perustelujen kerran numero on 0401836576.
1: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.

0: erittäin hieno biisi Nova Spacelta. Tämä on Time After Time. Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää.
1: Cyndi Lauperin alkuperäinen toi Time After Time. Crying on the Dance Floor. Siinäkin vähän vanhoja vivahteita uudelleen versioituna. Ja sen jälkeen sitten soi joko Korale tai ATB. Kaksi itse asiassa tosi hyvää biisiä vastakkain. Mun valinta oli Koralen Voit mua koskettaa. Ja Saaran valinta oli ATBin Ecstasy. Kumpi soitetaan? Pistä WhatsAppiin viestiä. Perustelujen kerran numero on 0401836576.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.
3: Hitmix.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gellorevoise.

0: Gellorevoise.
1: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise. Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
2: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
3: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
8: easy ja nauti edelleen. Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
9: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
10: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
12: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
13: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
14: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
15: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
16: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
18: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15-18 astetta. Sää on paikoin pilvinen ja poutainen. Kohtalaista lounaistuulta. Huomautus veneilijöille lounaistuulta aamuyöstä alkaen 12 metriä sekunnissa.
17: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
19: Hit Mix.

0: Sam Feld, Jonas Blue, Endless Summer ja Wild Days, Crying the Dance Floor soi tässä, kello on 27 minuuttia yli iltapäivä 4, Oku ja Saara. Biisi battleissa vastakkain. Yeah. Saaran valinta oli ATB, tämä mun valinta sitten Koralea, ja kiitos vaan kaikille, jotka osallistui. WhatsAppissa aletaan selvittelemään, että miten perin tämä paisti kääntyy.
1: Morjesta, Oku ja Saara, tuohon iltapäivän biisi battleen, niin kyllä me pistetään Koralle soimaan ja sillä mennään tänään. Ja terveisiä kaikille Hitmixin vakiokuuntelijoille ja kaikille muillekin, terveisiä Johan Peurat Teualta.
2: Kyllä se ääni tulee tällä kertaa Saaran puolelle.
0: Yes.
2: Siinä oli sellaista mukavaa menoa ja meininkiä, niin siinä mielessä.
0: Moikka Oku ja Saara, molemmat biisit ovat hyviä, mutta kyllä tänään ääni menee Saaran valinnalle.
3: Yeah.
0: Se olisi kiva kuulla nyt. Sitten täällä kirjoitellaan Okun biisi. Mies sanoi, että siitä tulee amisajat mieleen.
3: Uh-huh.
0: Koralee soimaan. Sitten moro Oku ja Saara, annan äänen Okulle. Joni kirjoittelee tällä tavalla. Ja mitäpä täällä mielessä?
4: Kyllä nyt ääni menee Okulle ja Koralelle tuli kaikki Napsterit ja muut legendaariset lukioajat mieleen, niin ääni sen takia sinne.
0: Miten sitten tulee tämmöinen viesti? Mitä tämä se tarkoittaa? No nyt vähän Okulta ylilyönti, mutta antaa nyt olla, piste. Eli Saara valinta, mikä ylilyönti? Nyt kyllä täytyy sanoa, että en tiedä mistä ylilyönnistä puhutaan, mutta Saaralle joka tapauksessa pojot.
5: Biisi battle. Nyt mennään kyllä tonne Saaran nurkkaan. Oli aika autobiisi kyllä mun mielestä. Jee, Saaralle ääni.
0: Seuraava, kuule, hei, saa nyt sitten ratkaista tänne, että kumpi soi, Korale vai ATB?
6: No morjesta Oku ja Saara. Kyllä ääni lähtee tänään Andreas Tandenbergille tietenkin, eli Saaran valinta.
3: Yeah!
6: Aurinko paistaa.
3: Hei.
6: Vielä on lämpöisiä päiviä luvassa.
3: Kyllä.
6: Kivaa päivää kaikille.
7: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.

0: Ja näinhän siinä kävi, että 5-patten voittoon Sara Forsberg ja siinä soi ATB ja Ecstasy.
1: Kiitos paljon.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: Fashion Boys, kylä baari soi tässä. Oikein hyvää maanantai-iltapäivää.
1: Edward Maijan ja Stereo Laava ja soi kohta Darudea tulossa tuossa seuraavana Next to You. Ja Daruden jälkeen puhutaan siitä, että Sysmästä on löytynyt erittäin harvinainen aarre.
2: Hitmixin iltapäivä ja upgrade.

luottaa sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Jenkki. Anna hymysi loistaa.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
0: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
5: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös tylistini.
4: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
5: Miten tiesitte?
4: Ihan oli villi arvaus.
6: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
8: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
9: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
13: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Darude ja Next to You soi tässä Edward Maijan ja Stereolaava seuraavana ja Joel Corin Out tulossa myös ennen kello 5 uutisia.
1: Ilta-Sanomat kertoo.

0: että Sysmästä on paljastunut Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkölöytö. Ja kun puhutaan myöhäisrautakaudesta, niin se on viikinkiaikaa, eli noin 800-1300 vuotta jälkeen Kristuksen. Tämän jutun mukaan metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen löysi Sysmän kirkonkylän läheisyydestä kätkön, joka piti sisällään hopearahoja, katkelma maksuhopeaa, hopeinen rannerengas, hopeinen hela sekä hopeinen helmi. Ja tämä kokonaispaino on noin 4,5 kiloa, ja tämä on tosiaan niinku isoin tämmöinen hopea-aarelöydös laatuaan Suomessa.
1: Siis näistä aarelöydöksistä tulee mieleen tällainen oma ei voi sanoa, että vastaava kokemus, se olisi väärin sanottu, mutta sen tyyppinen.
0: Mäkin olen löytänyt 4,5 kilon hopea-rahakätkön.
1: Mä löysin siis vanhoja jallulehtiä aikanaan Kesälahdelta semmoisen kannon niin kuin alta.
0: Oho.
1: Ja tämä löydös tapahtui vuonna 1999 ja kenties ne lehdet oli ollut siellä peräti muutaman vuoden.
0: Wow.
1: Ja tässähän nyt palataan siis sillä tavalla, että niin kuin niihin aikoihin, kun aikuisviihdeasiat oli vähän eri tavalla kuin ne on tänä päivänä. Eli esimerkiksi tämmöinen aikuisviihdelehti, niin sehän saattoi olla niin kuin sellaisen tietyn porukan niin kuin piirissä todellinen aare, ja se saattoi oikeasti kiertää kaverilta kaverille, ja sitten lopulta se saatettiin, niin kuin tässä tapauksessa ilmeisesti oli käynyt niin, niin se piilotettiin metsään. Ja sitten se jäi sinne metsäpiiloon, kunnes sitten nuori luukkainen sen löysi ja laittoi taas omassa kaveripiirissä jakoon. Ja se oli kyllä sellainen, että kyllä siitä, no oli se aarre. Sanotaan näin. Kyllä me käytiin sitten siitä, me jotenkin innostuttiin ja lähdettiin etsimään lisää. Meillä alkoi niin kuin jotenkin keulimaan.
0: Niin just.
1: Kirjaimellisesti.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta.
0: Oliko ne karvasia?
2: Parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
1: Anteeksi, toistatko kysymyksen?
0: Oliko ne karvasia ne jutut?
1: Mitkä jutut?
0: niihin aikoihin aikuisviihteessä ne jutut.
1: Ne jutut. No niin kuin sanoin, niin aika oli erilaista.
0: No okei.

0: Hitmixin iltapäivä ja upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
1: Meidän kotisivujen kautta pääset myös tutustumaan aiheeseen ja osallistumaan Skabaan, joka on erittäin simppeli. Käy kertomassa, että kenet ottaisit mukaan Upgrade Loungeen ja miksi. Ja sitten vielä valitse oma suosikki kohde ja oot sitten mukana arvonnassa, jossa voit voittaa tämmöisen Upgrade-kokemuksen. Ja joko liigamatsi on siellä tarjolla jokereiden peli HFK:ta tai Kärppiä vastaan. Sitten on Veikkausareenan kuumaan konsertti ja sitten vielä tämä NHL Global Series-matsi.
2: Täällä on käynyt osallistumassa muun muassa seuraava henkilö, joka kirjoittaa näin. Perheen ottaisin mukaan. Varsinkin nuorin poika on jokereiden noususta SM-liigaan innoissaan, niin mikä olisi hänelle unelmien täyttymys, olisi päästä paikallisotteluun jokerit vastaan HIFK.
1: Joo, ja se on sitten 8.10. Veikkausareenalla. En tiedä, miten innoissaan jokereiden noususta tässä vaiheessa. Kausihan on lähtenyt siis sysimustasti jokereilla käyntiin, mutta aika näyttää. Pitkä on tämä sarja, jossa kuitenkin nyt kun pelataan superkautta, niin jokainen peli ja piste on tärkeä. Se on sanottava, että ei ole jokereilla kovinkaan ruusuisesti lähtenyt kausi käyntiin.
0: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.

0: Nice remix. Joel Corey, out. Tässä mukana myös Jack Jones, Charlie XCX ja Saweetie. DJ Boboa tulossa sekä myöskin Nelly Furtadoa.
1: Seuraavana uutisia. Uutisissa asiaa siitä, että poliisi epäilee kolmea miestä ja yhtä naista Riihimäellä viime viikonloppuna paljastuneesta henkirikoksesta. Ja tämän lisäksi myös asiaa siitä, että poliisi epäilee 18-vuotiaasta miestä nuoren tytön kuolemaan liittyvistä rikoksista Vantaa.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.
3: Hitmix.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä.

0: Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
2: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
3: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis, Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa.
10: Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa.
9: Yeah! Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
12: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
13: Timo, myynti rokkaa vai?
14: Joo, ihan mukavasti menee.
13: Ja prosessit on mintissä?
14: No just eilen retrossa puhuttiin.
13: Mikä retro?
14: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
13: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
14: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Barona. Sanna tekee kotona töitä.
16: Ja tosta.
15: Emil ennätyksiä.
17: Mene. Yes.
15: Ja Marko olonsa mukavaksi.
18: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
16: Marko, kotiturva hälyttää.
18: Aha.
16: Vesivuoto keittiössä.
15: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
19: Onks Roki semmonen vesikoira?
18: Paperien mukaan kyllä spanieli.
15: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi epäilee 18-vuotiasta miestä nuoren tytön kuolemaan liittyvistä rikoksista Vantaalla. Miehen epäillään aiheuttaneen nuoren tytön kuoleman maanantain ja torstain välisenä aikana. Sen lisäksi hänen epäillään raiskanneen tytön. Tyttö löydettiin kuolleena rappukäytävästä Vantaalla. Miestä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, lapsen raiskauksesta.

raiskauksesta ja huumausainerikoksesta. Oikeus vangitsi hänet viikonloppuna. Tytön kuolemasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti. Poliisi epäilee kolmea miestä ja

0: 24-vuotiasta naista. ISN tietojen mukaan epäilyt ovat olleet myös aiemmin syytettyinä rikosasioissa. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto ei usko Saksi-Anhaltin vaalituloksen muuttavan Saksan Ukraina-tukea. Äärioikeistolainen Vaihtoehto Saksalle -puolue voitti osavaltiovaalit lähes 44% äänisaalilla. Maahanmuuttoa vastustava AfD on myös venäjämielinen ja se on vaatinut Saksaa vähentämään Ukrainalle annettua apua. Autto ei ole vielä huolissaan Saksan politiikan suunnanmuutoksesta yksien osavaltiovaalien jälkeen.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Mä kuvailisin säätä tällaiseksi syksyisen kesäiseksi. Nimittäin poutaa on ja selkeää ja päivälukemakin ihan niin kohtuullisen lämmin. Huomiseen iltapäivään saakka lähes koko maassa liikutaan siinä 13 ja 20 asteen tietämissä. Pohjoisessa 7-15 ja yön alin 8 ja 15 asteen tietämissä. Aivan idässä ja pohjoisessa voi toi yön lukema painua myös 2 ja 5 asteen tietämiin. Mutta kyllä se on sanottava, että toi niin kun syksyn raikkaus tuntuu jo tuossa säässä, vaikka aurinko paistaisi ja olisi lämmintä, niin kyllä se vaan tuntee, että sieltä se winter is coming.
3: Mua ei haittaa yhtään, että tulee syksy. Mun mielestä se on oikeastaan aika ihanaa.
2: Ei muokaa. Hausmyllyn ikävä lokakuu, paitovee vähän niin kuin asiaan liittyen. Tämä soi Piania, Dua Lipaa ja Ivan Daalia myös tulossa myöhemmin.
3: Mä oon nyt tässä vielä, kun ennen kuin tulee lunta sun muuta loskaa, niin yrittänyt urheilla ulkotiloissa vielä, kun niin kuin siihen on kykeneväinen. Ja kuntoportaat on semmoinen yksi juttu, mitä mä tykkään tehdä. Ja eilen kävin kuntoportailla. Ja mulla kävi siellä itse asiassa yksi hyvinkin kiusallinen tilanne, joka huvittamisen lisäksi myös ärsytti. Mm-hmm. Ja tähän mä haluaisin palata, mutta ennen sitä soi musaa DJ Bobo Freedom sekä Nelly Furtadolta Man Eater. Hit Mix.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

0: Nelly Furtado on miesten syöjä, eli Man Eater soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä.
1: Tungevaakia seuraavana ja Hausmyllyn ikävä lokakuu soi myös pian. Arttu Viskari avautui omassa somessaan tällaisesta käytöksestä, josta myös sitten Iltalehti on nyt sitten kirjoittanut tämän viestin perusteella, jossa hän kertoi, että hän on lomailemassa Kreetan saarella Kreikassa, ja loman aikana Arttu Viskari on siellä tunnistettu. Siis suomalaisia on paljon tietysti.
0: En epäile kyllä.
1: Kreetan saarilla ja Artun kanssa otettu yhteiskuvia. Tämä ei sinällään ollut se avautumisen syy, mutta hän kertoo, että yleensä hän suostuu näihin kuviin kyllä ihan mielellään. Mutta sitten on jengi, joka salakuvaa. Hän otti tämmöisen esimerkin, jossa joku oli niin kuin hyllyjen välistä, metrin päästä ottanut tällaista kuvaa. Ja hän oli myös tässä loman aikana ollut tilanteessa, jossa hän oli huomannut tämmöisen salakuvaajan. Niin hän oli sanonut sitten tälle tyypille, että hei, et kyllä mä niin kuin sun kanssa voin ottaa kuvan, että kunhan vaan pyydät. Niin sitten tämä salakuvaaja oli tästä ilmeisesti pahoittanut mielensä. Ja hän nyt sitten tässä muistuttaa, että kuvia kyllä saa, mutta niitä pitää pyytää.
0: Joo, siis mulla on muutamia kokemuksia tällaisesta salakuvaamisesta. Ja mä oon aika varma, että mua salakuvattiin eilen, kun olin Porras treenillä. Nimittäin menin siinä niitä portaita ylös, kun sitten vastaan tuli alasmenosuuntaan joku mimmi, johon mä en ensin kiinnittänyt niinku sen kummempaa huomiota. Mutta hän tuntui ehkä tunnistavan mut, koska hän niinku tapitti mua silleen, niinku silmät pyöreinä sillä tavalla. Ja no ei siinä. Seuraavalla kierroksella hän sitten tuli taas vastaan sieltä ylhäältä ja oli menossa alaspäin. Ja sitten mä mietin, että hetkinen, tunninkohan mä niinku ton tyypin. Niin kun mä olin hänet ohittanut, niin sitten mä käännyin katsomaan häntä taaksepäin. Ja sillä samalla hetkellä, kun mä käännyin katsomaan häntä, niin hän otti musta kuvan. Ja hän, oli, okay. ja hän niinku sai kuvan siitä, kun mä oon niinku kääntyneenä katsomaan häntä. Että se niinku tilanne oli jotenkin huvittava ja tietysti ehkä vähän inhottavaa myös, että niin kuin hän otti mun hikisestä pyllystä kuvan, niin jonka pystyisi kai rahalla myymään niin kuin jollekin roskalehdelle.
1: Niin.
0: Mutta
1: tuliko tietysti omaan käyttöön vai Seiskalle, niin sitähän
0: no
1: me ei
0: niin,
1: tiedetä.
0: No niin, sitä tarina ei kerro. Ja voihan siis olla, että hän otti kuvan siitä vierestä nokkospuskasta.
1: Joo. Siis mä en oikein osaa ehkä tuollaista tarinaa niin kuin pointata, että olisin huomannut, että joku tekee näin, mutta tosi monta kertaa ja viime viikonloppunakin oli itse asiassa tämmöinen tilanne, siis hotellin aamupalalla tuli ihan mukava siis tyyppi siihen, että hän haluaisi ottaa minusta kuvan muistoksi.
0: Aa.
1: Ja sä oot siinä niinku syömässä puuraa pikku darroissa silleen, että tämäkö on se kuva, minkä sä haluat muistoksi. Että näihin mä oon sitten todennut silleen, että voi ottaa semmoinen kuva, missä ollaan molemmat ja otetaan selfie, että sä otat tästä puuroa syövästä niin darraotuksesta kuvan muistoksi, niin se ei ole sellainen, minkä mä haluan.
0: Ja hei, ruokarauha.
1: Ruokarauha. Sekin on totta.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Nuukkainen ja Saara Forsberg.

0: Linda Vaakan, Right With Me soi Hitmixin iltapäivässä.
1: Ja seuraavana olisi tulossa Hausmyllyltä ikävä lokakuu, jonka jälkeen voitaisiin palata siihen, kun mä jäin jumiin tulivuoren purkauksen takia.
2: Hitmixin iltapäivä ja upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Hitmix.
2: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseen.

0: esi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMW:n käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMW:n ratissa.
1: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Ei kun morjesta pöytään!
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
11: Aha.
12: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
11: Joo.
12: Ja musta kypärä.
11: No niin.
12: Niin.
11: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
12: Varmaan valot.
11: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puhilaan. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
14: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
13: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
14: Hesessä VG on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille.

0: hausmylly ja ikävä lokakuuso. Tässä Dua Lipan Houdini tuossa seuraavana ja Dua Lipan jälkeen kuulet sekunnin, jolla voi voittaa aika paljon rahaa. Tänään on uutisoitu, että Indonesiassa kymmenien tuhansien ihmisten lentomatkat on keskeytyneet, kun useita lentokenttiä on jouduttu sulkemaan tulivuoren purkauksen takia. Ainakin maan pääkaupungin Jakartaan kansainvälisen lentokentän ja kolmen muun tilanne on se, että siellä ollaan suljettuina ja jumissa on yli 170 000 lentomatkustajaa. Ja Euroopassahan oli myöskin tällainen tilanne taannoin, kun Islannissa tulivuori purkautui, niin sitten meni koko Eurooppa kiinni lentoliikenteen osalta.
1: Ja siis mä oon kokenut tämän itse niin kun tuolla nimenomaan Balilla, kun mä olin promoaamassa joskus. Aikoinaan on siitä jo yli 10 vuotta mun ensimmäistä sinkkua, You're Coolia, kun tein vielä itselle musaa. Ja kyllä, siis You're Cool oli iso hitti Balilla ja se oli niinku tosi jännä kokemus, kun siellä jengi pysäytteli kadulla ja tunnisti mua niinku yhdestä biisistä. Ja sinne sitten tietysti piti lähteä promorundille ja siellä sitten oltiin. Ja sitten sinä päivänä, kun sieltä piti lähteä, niin ihmeteltiin lentokentällä, että miksi kaikki lennot näyttää niinku peruutettua. Ja nopeasti sitten kävi ilmi, että siellä oli tosiaan just silloin purkautunut joku tulivuori ja ei niinku pääsisi sitten lentämään niinku ihan lähiaikoina sen tuhkapilven takia. Ei siinä budjettia sitten piti vähän niin kuin lennossa leventää ja jouduttiin lopulta siellä sitten olemaan 1,5 viikkoa pidempään, kun oli alun perin tarkoitus ja se epätietoisuus oli kyllä aika stressaavaa. Mutta samaan aikaan kun tiesit, että sille ei voi mitään, niin ei auta kuin rentoutua. Tosin siinä kävi semmoisetkin pari plot twistiä, että mä sain aika pahan ruokamyrkytyksen siihen päälle, jonka aikana sitten, kun mä makasin sängyssä 4 päivää, niin mun levyyhtiö droppasi mut. Eli se oli semmoinen niinku vastoinkäymisten kimara. Loppujen lopuksi päästiin lähtemään.
0: Mutta hei, muistellaan hei tätä kuitenkin nyt hetki. Milloin viimeksi oot kuunnellut Your Cool-kappaletta, joka siis sun debyytti.
1: Vitsit. Kyllä mä yritän vältellä sen kuuntelemista.
0: Mä näinkin sun ilmeestä silleen, että okei, voidaan mennä eteenpäin. Mutta joo. Kuunnellaan nyt vielä hetki.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Tässä soi Dua Lipa Houdini. Sä kuuntelet Hitmixin iltapäivää. Täällä Saara ja Oku. Ja tänään vedettiin tuossa aikaisemmin sekunnin Hitmix-kilpailu, jossa me soitetaan sekunti erästä kappaletta. Ja sit sekunnista pitäisi sitten tunnistaa, että mikä biisi on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa, väärällä vastauksella potti kasvaa 20. Ja meillä oli aivan hillitön potti tänään tarjolla 1290 euroa, jota lähti havittelemaan sitten Heidi Sastamalasta, joka sanoi, että Sastamalassa parasta on lentopallo. Ja hänen arvauksensa sekunnin Hitmixiin oli Sashin Adelante. Okupoika Luukkainen, oliko tämä oikea vai väärä vastaus?
1: Tämä vastaus oli... Se oli väärä vastaus. Ja se tarkoittaa sitä, että potti nousee. Ja nyt se on yli 1300 euroa. 1310 euroa sille, joka osaa kertoa, että mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Tästä näin, kun tarjolle oikean vastauksen, mikä biisi kyseessä. Kerrot sen meille huomenna kello 15.30, niin rahat on sun.
2: Hitmix soittaa parhaat

0: voisin jopa sanoa, että tämä on yksi mun kaikkien aikojen lempikappaleita. Tämä on B.O.B. ja Hayley Williamsin Airplanes, joka soi Hitmixin iltapäivässä.
1: Ja Vandalia seuraavana. Tossa on biisi, jota kuvaillaan Dream Dancexe. Ja Kate on Turn the Lights Off ja erotikkia myös tulossa.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys. Hitmix. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
2: Käyttöauto.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
4: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
5: Hei Lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
4: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
5: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
4: Se on justiinsa niin.
5: No niin, no.
6: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
8: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
9: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
10: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
9: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
10: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
9: Huoleton Plus?
10: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
9: Ei ole yhtään mua.
11: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
14: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
15: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Tinian Vandal, Castles in the Sky. Tämä on tämmöinen kappale, jossa on semmoinen kuin unenomainen tunnelma.
1: Joo, Dream Dance on toi genre, mitä puhutaan niin kuin tämän tyyppisestä musasta. Kate O'Neill, Turn the Lights Off tuossa seuraavana. Ja Tytti Kiviharju sitten kuuden jälkeen äänessä. Ja Tytti on täällä studiossa, morjesta.
0: Moi.
1: Tytille voi laittaa hei biisitoivetta vaikka saman tien ääniviestillä WhatsAppiin numeroon 0401836576. Mä luin just tässä Hesarin tällaisen artikkelin, joka kertoo Suomen katsotuimmista näyttelijöistä. Niin mitäpä luulette, kuka on kaikkien aikojen katsotuin näyttelijä Suomessa? Jos vähänkään miettii 90-luvun tällaisia supersuosittuja elokuvia, niin se saattaisi löytyä sieltä. Ja sitten myöhemmin hän on näytellyt myös elokuvissa ja ehkä just sieltä Ysäriltä.
2: Pirkka-Pekka Petelius, A.G. Kalliala,
0: Loiri,
1: kyllä, se on Vesa-Matti Loiri. Kaikkiaan niin kuin 9,6 miljoonaa katsojaa
0: wow.
1: Loirin näyttelemänä. Mutta siis mikäs on sitten, jos mietitään vähän uudempaa, niin 2017-2026.
0: Aku Hirviniemi.
1: Kyllä. Miten sä nää tiesit näin?
0: Mä ehkä näin tämän otsikon
1: jossa. Mäkin olen silleen, nyt tulee kyllä, mä ehkä luin ton uutisen, niin se saattaa auttaa tähän asiaan. Okei, no niin.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
4: Ai!

0: oon nyt Hitmix, niin sano se niinku mulle.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Oli toi vähän perversi. Pakko myöntää. Nyt kun sä tolleen katoit mua silmiin.
2: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi/Hitmix. Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Tässä saa erotikkiä. Hei, kuudesta eteenpäin sitten Tytti Kiviharjua Hitmixin illassa ja musaa tulossa muun muassa Basic Elementiltä sekä Calvin Harrikseltä.
1: Ja niin kun me lähdetään tästä Saaran kanssa jatkamaan matkaa, niin haluaisin muistuttaa, että meitähän voi kuunnella vaikka sitten 247. Siis materiaalia on niin paljon, että vuorokauden verran kyllä löytyy juttua Supla-sovelluksen kautta. Supla on ensinnäkin ilmainen sovellus, se kannattaa ladata syystä, että sieltä löytyy Hitmixin iltapäivän podcast. Mutta toinen hyvä syy on, että sitä kautta voit kuunnella myös Hitmixiä ihan missä tahansa, jos ei olla niin kuin perinteisen radion kuuluvuusalueella. Joten ei muuta kuin hei, Supla-sovellus haltuun ja Hitmixin iltapäivän podcast pyörimään sieltä. Kaikkea hyvää kaikille, se on moro!
0: Morjens!

0: Mixin iltapäivä ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
1: Hit Mix.
0: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMW:n käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMW:n ratissa.
2: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvänä aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
10: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
11: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
12: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Moi.
16: Moi.
15: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
16: En mä nyt.
17: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
21: Mä oon Olin Vekessä.
20: Mä. Hajautatko ollenkaan?
21: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
20: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
21: Hesessä veke on aina halvempi.
20: Ja bonustuotot bonustilille.
22: Moro Matti, mitä äijä?
23: Rähmä.
22: No, mikä nyt?
23: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
24: Fonu.
23: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
24: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
25: Moro, mitä äijää?
26: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
25: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
26: Ei hyvää päivää.
25: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
27: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
28: Bilteema. Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
29: Moikka.
0: Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
2: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
3: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Liikennepolttoaineiden hinnat ovat nousseet jälleen Suomessa. Diesel maksoi tänään ainakin 20 huoltoasemalla vähintään noin 2,5 euroa litralta, kertoo polttoaine.net. Myös bensiini on kallistunut. Keskuskauppakamarin johtavan liikenneasiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan hintoja nostavat etenkin Lähi-idän sota ja öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat. Helpotusta varsinkaan dieselautoilijoille ei ole luvassa lähiviikkoina tai kuukausina. Kalenojan mukaan dieselissä on suuria hintapaineita, kun varastot ovat huvenneet ja lämmityskausi lähestyy. Poliisi epäilee 18-vuotiasta miestä nuoren tytön kuolemaan liittyvistä rikoksista Vantaalla. Miehen epäillään aiheuttaneen nuoren tytön kuoleman maanantain ja torstain välisenä aikana. Sen lisäksi hänen epäillään raiskanneen tytön. Tyttö löydettiin kuolleena rappukäytävästä Vantaalla. Miestä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, lapsen raiskauksesta ja huumausainerikoksesta. Oikeus vangitsi hänet viikonloppuna. Tytön kuolemasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto

ei usko Saksi-Anhaltin vaalituloksen muuttavan Saksan Ukraina-tukea. Äärioikeistolainen Vaihtoehto Saksalle -puolue voitti osavaltiovaalit lähes 44% äänisaaliilla. Maahanmuuttoa vastusti

0: polkastua käyntiin aika upeassa, poutaisessa ja aurinkoisessakin säässä, mutta huomenna tiistaina sää on sitten lähes koko maassa pilvinen ja sateinen. Iltaa kohden sää selkenee Pohjois-Suomen länsiosassa ja tuuli on hei huomenna puuskissa navakkaa tai kovaa. Päivä lämpötila etelässä ja lännessä 14 ja 18 asteen välillä, idässä ja pohjoisessa asteita 8-15. Pohjois-Lapissa on sitten paikoin vilakampaa. No mutta moi, kivaa maanantaita, hyvää alkanutta uutta viikkoa. Pari minuuttia yli 6 on kello ja tästä me starttaillaan Hitmixin iltaa. Tervetuloa kyytiin mukaan, mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Calvin Harris yhdessä eli Goldingin kanssa I Need Your Love, Rihannan Love The Way You Lie on muuten upea biisi. Nää soi ihan hetkisen kuluttua ja hei, toivebiisejä, niitähän saa mulle sitten laittaa. Toteuttele niitä ihan tonne ilta 9 saakka ja ääniviesteistähän mä tykkään. 0401836576. Se on WhatsApp-numero.
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Basic Elementillä tää ilta käyntiin. Tää on The Promise Man Hitmixillä.

0: I Need Your Love Calvin Harrisilta eli Goldingilta, Rihanna ja Bonfunk MC's. Ja myös Portion Boysia tulossa ihan kohta.
1: Hitmixin illan musa mysteeri.
0: Sun tehtävä on kertoa mulle oikea vastaus, että mikä artisti ja biisi on kätkeytynyt tän iltaiseen musamysteeriin mun antamien vihjeitten perusteella. Artisti on menopelinä tunnettu kapistus, joka menee joillakin tunteisiin. Biisi puolestaan on naisen nimi ja yksi tän niminen tunnetaan myös esimerkiksi MTVn Music Television Europein juontajana. Mikä artisti? Mikä biisi?
1: WhatsAppaa tytille. Hitmixin numeroon 040 183 6576.

0: Love the way you lie, Rihannalta. Bonfa Kemsis Freestyler jatkaa ihan tuokion kuluttua. Miten meni hei viikonloppu, paitsi nopeasti? Oliko kalenteri täynnä ohjelmaa vai osasitko hengähtää? Tähän palataan ihan kohta.
1: Staffan ededy.
2: Hit mix.
3: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseen.

0: osoitteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMW:n käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMW:n ratissa.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gellorevoice.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
7: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
8: Puhdistamo CD-sinkki.
9: Siis mitä ihmettä sä selität?
10: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
9: Okei.
10: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
11: Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo.
12: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Mä meen rustaa.
1: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
2: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuviainen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
1: Voi ihanaa, tuu pian takas.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
9: Supla, podcastit ja radio.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market. Hit.

0: 25 minuuttia yli 6 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa, tytti täällä. Tässä on Bonfan Kemsis Freestyler, Portion Boys elämän ABC, Lady Gagan Paparazzi soi musassa seuraavaksi. Mitä meni hei viikonloppu? Otitko rennosti vai oliko kalenteri täynnä menoa ja meininkiä? Mä huomaan jotenkin, että en mä tiedä onks musta tulossa vanha, mutta mä en enää jaksa sellaista, että koko aika pitää juosta paikasta toiseen ja olla juhlimassa ja sitä rataa. Mä jotenkin nautin. Tää viikonloppu oli pitkästä aikaa sellainen, että mulla oli kalenteri aivan tyhjä. Ja sen takia ehkä tulikin tehtyä kaikkea sellaista, no vähän erikoistakin extemporea. En nähnyt vielä perjantaina, että tuun jonottamaan puoli tuntia karkkikauppaan. En nähnyt myöskään sitä, että oon kontallani lattialla etsimässä purkista helmiä, jossa olisi i-kirjain. Halusin yhtäkkiä alkaa tehdä itselleni rannekorua. Enkä myöskään nähnyt, että tuun ihan niin kuin Helsingin keskustaan vaan sen takia, että pääsen kiertämään ton Töölönlahden lenkin. Se on yksi mun ihan lempparimaisemista kiertää toi Töölönlahden lenkki. Sitä ei jotenkaan voi edes niin kuin ymmärtää, että sitä on täysin Helsingin keskustassa. Ja sitten, no ettei kato menisi liian urheiluksi, niin siinähän on sitten parit ihan kivat sellaiset kahvilat, niin kyllähän siinä sitten piti vähän pysähtyä, vetää happea, nauttia maisemista, vetää lohikeitot ja pienimuotoiset pullakahvitkin siinä, niin ai että sitä jotenkin tuntee taas olevansa elossa ja levännyt ennen kaikkea. Miten meni sulla?
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
1: Tiina.
2: Kiviharjuntetti soittaa Hitmixiltä, moikka.
1: No, moikka.
2: Nyt sä pääset Ibizalle, David Getan keikalle.
1: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
0: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.

0: Lady Gagan paparazzi soi hitmiksin maanantai-illassa. Shashia ja Pitbullia muun muassa tulossa seuraavaksi. Kerroin äsken, että viikonlopun jäljiltä tuntee oikein olevansa elossa, kun kerrankin oli kalenterissa tyhjä ja on vaan ottanut se silleen rauhassa. Esimerkiksi kontallaan yhden kaupan lattialla etsimässä purkista helmeä, jossa olisi i-kirjain. No okei, sekin. Se alkoi jo vähän stressaamaan. Halusin siis tehdä itselleni rannekorun. En löytänyt sit loppupeleissä sitä i-kirjainta. Make sanoo, että mä tunnen olevani elossa ehkä vasta keskiviikkona. Aha. Kun meni extemporee saunomiset vähän pitkäksi. Piti olla rento ja easy viikonloppu. Nyt se oli ehkä hetkellisesti rento. Oi voi, mut sattuuhan katon noita, mut joo, feel you. Toisaalta kuitenkin sitten noi tollaset ei-suunnitellut reissut tai illanvietot, niin nehän kyllä yleensä on myös niitä parhaimpia, vaikka kyllä ne sit välillä vähän verottaakin. Mut Make kuule, ei muuta kuin tsemppiä viikkoa. Se keskiviikko on ihan kohta.
1: Hitmix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Johannallakin on ollut aika raskasta. Siellä ollaan muutettu koko viikonloppu, mutta nyt ollaan asettumassa uuteen kotiin. Ei muuta kuin hei kaikkea ihanaa ja onnea uuteen kotiin.

0: Tässä on Ecuador Shassilta Pitbull, International Love, tulossa ihan hetkisen kuluttaja. Sitten tsekataan Musa Mysteeri, vihjeet on annettu. Artisti on menopelinä tunnettu kapistus, joka menee joillakin tunteisiin. Biisi puolestaan naisen nimi ja yks tän niminen tunnetaan myös MTVn eli Music Televisionin juontajana. Mikä artisti, mikä biisi?
1: Hitmix kuuluu nyt myös Kuusamossa 101,8.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
2: Käyttöauto.
3: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaigge ei huvita. Joskus on silti paggo. Onneks on jugu.
4: Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
8: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
9: What?
10: Mitä?
9: Kato!
11: Mitä?
9: Mitä?
10: Ei oo totta!
9: Torille!
12: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
16: Kärkkäiseltä löytyy.
17: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
18: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
19: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
18: Ja onhan meillä tekoälyjä.
19: Meidän pitäisi kouluttaa.
18: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
19: Pertti, teidän Miro on 7.
18: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
19: Pertti, hengitä ja ota Barona.
18: Barona!
20: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
21: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
22: Bro. Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
21: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
22: Hesessä veke on aina halvempi.
21: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
23: Hesburger!
24: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
25: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
26: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
27: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
28: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
29: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
30: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Chris Brownilta, Ace of Base, All That She Wants muun muassa tulossa ihan kohta. Hei, mahtavaa maanantaita, ihanaa alkanutta uutta viikkoa. Sä kuuntelet Hitmixiä, Tytti täällä. 12 minsaa on matkaa kello 19.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Artisti on menopelinä tunnettu kapistus, joka menee joillakin tunteisiin. Biisi puolestaan naisen nimi ja yksi tämän niminen tunnetaan myös MTVin, eli Music Televisionin juontajana. Näistä sun tulisi kertoa mulle oikein vastaus, että mikä artisti ja biisi on tänään kätkeytynyt musamysteeriin?
2: No, Jamppo tuosta vielä, terve.
0: Terve.
2: Tuossa me MPV miettimään sitä musamysteeriä nyt koko illan on pähkäillyt. Ja
0: koko illan.
2: Mulla tuli mieleen sitä juontajasta, mikä sitä musiikkikanavaa juonti, niin Kutseniina Maria.
0: Okei.
2: Okay. Eli Maria on se biisin nimi ja me en muita keksinyt kun skootteri. Eli tämä skootteri, mikä vähän ärsyttää tuolla liikenteessä joskus.
0: Joskus.
2: Eli näillä lähdetään kokeilemaan.
0: Asia selvä. Mitäs täältä?
3: No, morjesta, tytti.
0: Mara.
3: Onhan toi ihan päivänselvä. Skootteria Maria. I like it loud.
0: Woo!
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

Kyllä mä sanon, että vieläkin menee kylmät väreet, kun miettii tota elokuista skuutterin keikkaa Tampere City -festivaaleilla ja tää siellä tykitettiin siis herra jestas sentään. Ihan käsittämättömän kova. Ja tää oli siis tämän kertaisen musamysteerin oikea vastaus. Scooter, Maria, I like it loud. Ace of Baseillä jatketaan, tää on All That She Wants. Seiskan jälkeen sieltä on tulossa musaa muun muassa The Weekendiltä ja Kaskadalta. Ja kyllä me hei sitten täräytetään toive musaa.

0: All That You Want, Ace of Baseiltä. Seiskan jälkeen The Weekendia, Kaskadaa ja Toive Musaa. Jos sulla on hei joku biisi mielessä, mikä piristäisi sun maanantai-iltaa, niin tuuttaahan mulle toivetta tulemaan ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576.
1: Rakkautta tarvitaan.
2: Jaa sitä.
1: Supla.fi kautta.
3: Hit Mix.
4: Hei, itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusen

0: syömien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peli?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: Mitä?
4: Kato!
5: Mitä?
3: Ei oo totta!
4: Torille!
6: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
8: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
9: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Ja taas mennään.
11: Se oli Danske Bankin
10: oivalluksen ääni.
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
11: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
10: Kokonaisvaltaisen
11: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bankin.

0: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
9: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
10: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
11: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
12: En mä kyllä luule.
9: Kaikki tunteet mukana.
11: Mitä mä oikein teen?
9: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
13: Minuutin yli 7 on kello. Hyvää maanantaita, kivaa alkanutta uutta viikkoa. Sä kuuntelet Hitmixin iltaa. Mä oon Tytti Kiviharju, moikka. Blinding Lights The Weekendiltä, Every Time We Touch Kaskadalta. Nää tulossa ihan kohta. Mitäs seuraavaksi?
14: Heippa Tytti.
13: Heippa.
14: Täällä Matti.
13: Terve.
14: Tässä sairaslomalla.
13: Oi oi.
14: Mutta onneksi on Hitmix ja Tytti Kiviharju. Soittaisitko Amadinin You Make Me Feel Alright. Se piristäis tätä iltaa. Kiitos.
13: Kiitos. Laitetaan hei ehdottomasti ja tsemppiä sinne sairastuvalle.
15: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: me feel alright. Lisää toiveita saa tykittää WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576. Minä toteuttelen näitä ihan tonne ilta ysiin saakka.
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: The Weekendillä jatketaan. Tää on Blinding Lights, Kaskadan Every Time We Touch tähän perään. Ja sitten mä kerron sulle sen jälkeen, että miten sä mahdollisesti pääset osallistumaan 1000 euron arvontaan.

0: Every time we touch Kaskadalta, Lask on Something. Seuraavaksi myös Jason Deruloa tulossa. 1000 euroa saattaa olla sun, mutta rakkautta pitää tunnustaa. Supla.fi kautta Hitmix. Käy siellä kertomassa perustelujen kerran, että miksi sä rakastat Hitmixiä. Mä rakastan Hitmixiä musan takia. Mä rakastan mun juontajakollegoita. Mä rakastan kuuntelijoita. Mä rakastan tätä siis kaikkea. Tää on sellainen meidän oma yhteisö, eiks oo? Mutta me halutaan kuulla, että mitä sä rakastat. Ja sitten kun me soitetaan sulle, niin sun pitäisi vastata myöskin puhelimeen, että minä rakastan Hitmixiä. Näin kun sä teet, niin oot 1000 euron arvonnassa mukana.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Ja tiedätkö, mä ajattelin, että mä voisin tän illan aikana ihan extempore koittaa soittaa jollekin, joka on jo käynyt tunnustamassa sitä omaa rakkauttaa Hitmixiä kohtaan. Ja jos sä et ole sitä vielä tehnyt, niin nyt kipin kapin osoitteeseen supra.fi/hitmix.

0: Tässä on Lasko ja Something, Jason Derulo ja Dido kimpassa When Love Sucks. Tulossa ihan hetkisen kuluttua ja sen jälkeen pistetään Mikä puuttuu -kisa käyntiin. Mulla on parit sanat sieltä piipattu, sun tulisi tietää mitkä ne on. Ja Ruutu Plus saattaa olla sun.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: kesä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
1: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan. Maastopaloista.
1: Arktiseen alueeseen.
2: Hikoilemaan.
3: Sovi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
6: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
11: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Tästä kodista tulee täydellinen.
13: Tämä koti on täydellinen.
14: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto, muutto, muutto, muutto.
12: Remppa.
14: Remppa vai muutto? Alkaa tänään 8:00. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
15: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Hitmix.
17: Ysärit.
18: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: 25 minuuttia yli 7 on kello. Tässä on Jason Derulo yhdessä Daidon kanssa. Tämä on When Love Sucks Hitmixin maanantai-illassa. The Chemical Brothers ja Alan Walkeria soi seuraavaksi. Tytti täällä.
1: Mikä puuttuu?
0: Ruutu Plus katseluoikeutta arvotaan kaikkien oikein vastanneiden kesken, joka kertoo, että mitkä sanat täältä on piipattu.
2: Sehän saa ihan siis niin kuin ranskalaisesta ilmaisusta pamal, joka tarkoittaa ihan siis kirjaimellisesti.
0: Mitkä sieltä on piipattu?
3: WhatsAppaa tytille.
4: Hitmixin numeroon 040 183 6576.
5: Hey girls, big boys, superstar DJs, here we go!

Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.

0: Tää taitaa itse asiassa olla ensimmäinen biisi, johon mä oon koskaan tunneilla tanssinut suflee. Alan Walker ja Play soi Hitmixin maanantai-illassa. La Creamin You ja Tyler Cruisin Break Your Heart tulossa seuraavaksi.
1: Tytiltä tuu jotain, mutta mitä?
0: No sitähän mä kyselin sulta. Mitkä sanat täältä nyt on piipattu? Sun tulis se mulle kertoo. Tanssii tähtien kanssa -ohjelman uusi kausi, se tosiaan eilen alkoi. Ja tällä kaudella mukana on myös sisarkanava Suomipopilta tuttu Janne Saarinen. Mä katoin ton Jannen tanssin eilen ja mietin, että jumant suikka, että veti hyvin. Onks mitään, mitä hän ei osaa? Ja kehuja hänelle kyllä sateli ihan syystäkin. Mutta millaisia kehuja yhdeltä tuomarilta Jorma Uotiselta ollaan saatu?
2: Sehän saa ihan siis niin kuin ranskalaisesta ilmaisusta pamal, joka tarkoittaa ihan siis kirjaimellisesti.
0: 0401836576 on WhatsApp-numero. Täällä muun muassa kirjoitetaan, että anteeksi, että mä nauran. Joo, siis ei mitään hajua, mutta pyöriä päkiöillään. What the f***? Ei, se ei kyllä nyt ollut se, mutta kyllä täällä sitten aika paljon tulee viestiä, että no Jorman sanoin, niin oiskohan se sitten, että ei huono.
2: Pamal, joka tarkoittaa ihan siis kirjaimellisesti ei huono.
0: No kyllä, sitähän se tarkoittaa. Ei huono, joka on muodostunut jo Jorma Uotisen tavaramerkiksi, näin voisi oikeastaan sanoa.
1: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
0: Ja täällä oikein vastanneiden kesken olen arvontaa myös suorittanut ja tänään Ruutu Plus katseluoikeus lähtee Minnielle. Onneksi olkoon.

0: Hitmixin maanantai-illassa. La Cream ja You, Tyler Cruz, Break Your Heart, Sound of Legends, Three Dreams Are Made of This. Ja myös toive musaa tulossa ihan kohta. Kivaa, alkanutta uutta viikkoa. Tytti täällä.
1: Vai det här?
2: Hitmix.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
6: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
8: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: No Hanna,
4: moi.
3: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
4: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
3: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
4: Niin.
3: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
5: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
1: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Ei musti!
5: Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Tästä kodista tulee täydellinen.
8: Tämä koti on täydellinen.
9: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.

0: Muutto!
1: Remppa!
0: Muutto!
1: Remppa!
2: Remppa vai muutto? Alkaa tänään 8. Ruudussa vai Nelosella? Päätä itse.
3: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hitmix. Parhaat ysärit.
6: Ja 2000-luvun

0: Varttia vaille 8 on kello, sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa. Tytti täällä, tässä on Tyra Cruz ja Break Your Heart. Sound of Legend, Sweet Dreams Are Made of This, Far and There's a Star. Muun muassa tulossa ihan kohta. Seuraavaksi toive musaa. Mitäs Jyrillä mielessä?
1: Minä rakastan Hitmixia. Sitten kun te soitatte, niin piti vastaa toi. Okei, mutta hei, moikka tytti. Oikein hyvää maanantai-iltaa. Mulla olisi biisi toive, kun tää ilta menee vielä erotuomari hommiksi, niin pilliä pitäisi vihellä, niin saisiko DJ Alligator Projectin Blow My Whistle?
2: Hitmixin ilta.

0: Whistle, baby.
1: Morjes, Oku täällä.
2: Ei oo totta!
1: Mitä?
2: Sä jäit just tonnin verran köyhemmäksi.
1: Ai niin.
2: Ja sä vielä muistutat tästä ihmisille joka päivä.
1: Voidaanko me ottaa tää uusiksi?
2: No ei voida, se oli siinä.
3: Nyt skarppina sitten hei. Tunnusta rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja puhelimesi soidessa muista vastata.
1: Minä rakastan hitmixiä.
2: No nyt oli parempi.

0: hitti vuodelta 83, Sweet Dreams Are Made Of This. Tää oli Sound of Legendin versio tosta klassikkobiisistä. Far and There's a Star tulossa ihan hetkisen kuluttua. Kasin jälkeen musaa muun muassa E-Typeilta ja kyllä sinne sitten toiveen musaakin tykitetään. Kivaa maanantaita, hyvää alkanutta uutta viikkoa. Tytti täällä.
1: Hitmix kuuluu nyt myös levillä 107,0.
2: Hitmix.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Luitko jo tästä?
13: Juu, on kyllä taas. On se.
12: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
13: En.
1: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
19: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
6: Kotimainen.
7: Kasvis.
4: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
10: Luota muhun.
11: I can't.
12: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
13: Tulisi semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
14: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
15: Juurikaan kiinnosta.
16: Mitä?
17: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. 31 seconds and we're going for auto sequence starting.

0: Siinä Farah, There's a Star, Hitmixin maanantai-iltaan. Minuutin yli 8 on kello. Ihanaa alkanutta uutta viikkoa Kiviharjun tyttistudiossa. Moikka. Angels Crying E-Typeilta, Pinkiltä You and Your Hand muun muassa ihan kohta. Mutta mitäpä sitten seuraavaksi?
1: No Sari täältä soitteli. Moi.
0: Moi.
1: Bebe-rehaksia ja New Relationia. Se piristäisi tätä päivää, kun on ollut vähän tämmönen matala paine.
0: Oi, oi.
1: Olisi kyllä kiva.
0: Laitetaan.

on upea versio Faithlessin Insomnia-biisistä. Bebe Rexha yhdessä Faithlessin kanssa. Tää on New Religion. Toive musaa Hitmixin maanantai-iltaan. Pinkkiä ihan kohta. E-Typella jatketaan. Tää on Angels Crying. Ja niin kuin mä tossa jo aikaisemmin tänään vähän uhoilin, että mä ajattelin, että mä ihan tässä piruttani koitan soittaa jollekin, että mitenkä siihen luuriin sitten vastataan. 1 000 euron arvontaan pääsee mukaan, kunhan käy ensin tunnustamassa rakkauttaan Hitmixiä kohtaan osoitteessa supla.fi/hitmix. Ja sitten jos me täältä soitetaan, niin pitäisi vielä vastata puhelimeen, että minä rakastan Hitmixiä.

0: sitten jätä sinne puhelinnumero. Me saatetaan täältä soittaa. Se, mitä sitten pitäisi tehdä, niin on vastata puhelimeen, että minä rakastan Hitmixiä. Näin kun tekee, niin on mukana 1 000 euron arvonnassa. Mä oon tänne nyt kuulen näpytellyt Tiian puhelinnumeron. Katsotaan vastaaks hän ja millä tavalla.
1: Rakastan Hitmixiä.
0: Yes! Hyvä Tiia! Just näin!
1: Mahtavaa.
0: Ootko odottanut puhelua?
1: No en itse asiassa.
0: No mutta täältä se nyt sitten tuli. Ja hei, tämähän tarkoittaa sitä, että sä oot 1 000 euron arvonnassa mukana. Onneksi olkoon.
1: Kiitos, kiitos.
2: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Noin helppoa se sitten on päästä mukaan 1 000 euron arvontaa. Aina nyt kun puhelin sulla soi, jos oot käynyt tunnustamassa rakkautta, niin vastaat vaan, että minä rakastan.

Angels Crying E-Typeiltä, Pinkiltä You and Your Hand seuraavaksi. Me täällä rakastetaan hitmixiä. Rakastatko sinäkin? Jos näin on, niin käy tunnustamassa se osoitteessa supla.fi/hitmix.

0: Love Messagea maanantai-iltaan. David Guetta yhdessä Pepe Rexan kanssa I'm Good Blue tulossa ihan kohta. Myös Bass Hunteria ja toivemusaa luvassa.
1: Onks sun love? Meillä on. Ja sen lisäksi 1 000 euroa jaettavaksi. Lähetä lovea supla.fi kautta.
2: Hitmix.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu,
5: on kyllä taas.
6: On se.
5: On.
6: Sen on se.
5: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
7: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
9: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
10: Käyttöauto.
11: No, mitäs se naapuri?
12: Se olisi taas vuosihuollon aika.
11: Jaa, no autoa korjaamolle.
12: Ei, kun...
11: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
12: Ei, kun meidän talolle.
11: Aha.
12: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
11: Ai, semmonen.
13: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
14: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
15: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
16: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
17: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jallis ja piano.
16: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
17: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
16: Se on justiinsa niin.
17: No niin, no.
18: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
19: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Maailman rankin reality jatkuu.
16: No niin, sit liikkuu.
0: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
11: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
16: Nyt lyö sitä!
12: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
0: Jokainen etsi rajoja.
3: Hit Mix.
13: Soittaa tätä.

0: 24 minuuttia yli 8 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa. Tytti täällä, Base Hunteria tulossa. Seuraavaksi tässä on David Guetta, I'm Good Blue. Ja David Guetta tosiaan siellä Ibizalla niitä bassojaan jo paukuttelee. Ja odottelee siellä, että meidän kesäbiisien määrän veikkaaja voittaja Tiina sinne myös lähtee sitten bailaamaan. 30 000 kesäbiisiä soitettiin 100 päivän aikana ja sieltä sitten arvonnan kautta Tiinan kohdalle arpa onni osui. Ei muuta kuin ihan superloistavaa matkaa. Ja hei, kiitos kaikille osallistuneille.
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: Apua, mä itken ja nauran täällä.
1: Kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guettalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hitmix kiittää kesästä 2026. Oli se crazy.

0: Sunstorm, Daru Delta. Kynttelen The Sunshine Girls, Ding Dong Song tulossa ihan hetkisen kuluttua, mutta mitäs me soitetaan sitten vielä seuraavaksi?
1: Mahtavaa iltaa nyt, niin se on Tanja täällä.
0: Samoin?
1: Tiuasti pikaratikan ajovahvassa kiinni vielä 11 saakka, joten jos tähän iltaan saisi vielä porttio pois ja vauhti kiihtyy, koska vauhtihan tästä iltaa kohden vain kiihtyy. Ei muuta kuin mahtavaa iltaa kaikille, moi!
0: Ja sitä samaa mahtavaa iltaa, työiltaa myös sinne! Minä

0: Vauhti kiihtyy Portion Boysilta. Tää oli toive musaa maanantai-iltaan. Günther and the Sunshine Girls Ding Dong Song tulossa ihan kohta ja sitten Hitmixin aamun Jussi Ridan pää kolmella tärkeimmällä asialla, jotka tänään on tarvinnut tietää. Ja erikoista tuollaista vastuunkantoa muun muassa olisi nyt sitten luvassa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos.
5: Kultaa, tuu syömään.
6: Oi, ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
5: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkkanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Mitä? Vain 10?
5: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas. Nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
4: En. Tuun.
1: Tule puu-ilon.
5: Tästä kodista tulee täydellinen.
6: Tämä koti on täydellinen.
7: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
7: Remppa vai muutto? Alkaa tänään 8:00. Ruudussa vai nelosella? Päätä itse.
8: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: you touch my tra-la-la.
1: Varttia vaille 9 on kello, sä kuuntelet Hitmixiä. Kivaa maanantaita, tytti täällä. Tässä on Kynttärä and the Sunshine Girls, Ding Dong Song, Two Unlimited ja Valdos People ja muun muassa seuraavaksi, mutta sitä ennen Hitmixin aamun Jussi Ridanpää kolmella tärkeimmällä asiallaan, jotka tänään on tarvinnut tietää.
2: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
3: Tuossa viikonloppuna tuli tieto, vai oliko se perjantaina, että lokakuussa tupakoinnin säännöt muuttuvat Suomen vuokra-asunnoissa. Eli jatkossa röökaaminen asunnossa ja parvekkeella on lähtökohtaisesti kielletty, ellei se ole erikseen sallittu. Tämä nyt sitten koskee kaikkia vanhoja vuokrasoppareita, eli ennen homma meni niin, että sä saat vetää kessuun, jos kukaan ei kiellä. Nyt sä et polta, ellei joku anna lupaa. Lokakuusta eteenpäin Suomessa röökaaminen on kuin, no, rakennusluvat. Lähtökohtaisesti ei, ja jos haluat kyllä, niin täytä lomake. No sit puhutaan japanilaisesta kenraalista Hitoshi Imamurasta. Hänet tuomittiin toisen maailmansodan jälkeen 10 vuodeksi vankeuteen sotarikoksista, joita hänen alaisensa olivat tehneet. Japanilaiset miehet haluaa kantaa kunniaa ja Imamuran mielestä tämä hänen oma tuomionsa oli liian lievä. Eli kun hän vapautui vuonna 1954, niin arvatkaas mitä kaveri teki. No hän rakennutti kotinsa puutarhaan kopion tästä vankilastaan, missä hän oli ollut 10 vuotta, ja asui sitten siellä vankikopissa kuolemaansa asti. Kaveri heitti femmat 1968. Eli tommonen 14 vuotta omassa vankilassa siinä takapihalla. Tässä on kyllä niinku aivan käsittämätön määrä vastuunkantoa. Mies pääsee vankilasta ja toteaa, että ei ollut tarpeeksi, takasi. Ja silleen nykyään ihmiset ei myönnä olevansa väärässä edes Facebook-kommenteissa. No sit vähän elokuvahistoriaa. Nimittäin lokakuussa 1994 leffateattereissa pyöri samaan aikaan. Mietti Pulp Fiction, Forrest Gump, The Shawshank Redemption ja Jurassic Park. Silleen, että sä meet leffateatteriin ja vaihtoehtoina on käytännössä 4 klassikkoa. Nämä on siis kaikki pyörinyt leffateatterissa lokakuussa 94 samaan aikaan. Ainakin musta tuntuu siltä, että nykyään sitä tulee selattua jotain suoratoistopalvelua 45 minuuttia ja totee silleen, että okei, täällä ei ole mitään katsottavaa ja sit pistät uudestaan Friendit pyörimään.
1: Noin se itse asiassa välillä kyllä tuppaa menemään. Hei, lisää tärkeitä asioita, joita pitää tietää, niin niitähän on tarjolla sitten jälleen huomenna aamulla. Heti kello 6 alkaen, kun Hitmixin aamun Jussi Ridanpää täällä sua herättämässä. Tuu kuulolle.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

0: Lose Control Wild Rose Peopleilta tykittelee maanantai-iltaan. Zara Larsson, Lush Life seuraavaksi. Sen myötä mä kiitän seurasta ja toivottelen sulle oikein mahtavaa maanantai-illan jatkoa. Saatiinpa mukavasti viikko kimpassa jälleen käyntiin ja huomennahan homma sitten taas jatkuu. Hitmixin illassa kello 18. Tuu huomennakin kuulolle. Moi moi!
1: Hitmixin ilta ja tytti Kiviharju.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
7: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää.

0: selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: Sanotaan nyt vaikka, että imellä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
4: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Mä meen rustaa.
9: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
10: Ole vartissa, sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
9: Voi ihanaa. Tuu pian takas.
11: Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Timo, myynti rokkaa vai?
13: Joo, ihan mukavasti menee.
12: Ja prosessit on mintissä?
13: No just eilen retrossa puhuttiin.
12: Mikä retro?
13: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
12: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
13: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
14: Barona!
15: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
16: Sanna tekee kotona töitä.
17: Ja tosta.
16: Emil ennätyksiä.
18: Mene.
16: Yes. Ja Marko olonsa mukavaksi.
19: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
17: Marko, kotiturva hälyttää.
19: Aha.
17: Vesivuoto keittiössä.
16: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
20: Onks Roki semmonen vesikoira?
19: Paperien mukaan kyllä spanieli.
16: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
21: Tästä kodista tulee täydellinen.
22: Tämä koti on täydellinen.
23: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
21: Remppa.
22: Muutto.
21: Remppa.
22: Muutto.
21: Remppa.
22: Muutto.
21: Remppa.
23: Remppa vai muutto? Alkaa tänään 8:00. Ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Hitmix kuuluu nyt myös Pyhällä 103,5.
1: Hitmix. Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaigge ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Halo, onko tämä puhdistamolla?
3: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
2: Joo, kyllä olisi.
3: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Luitko jo tästä?
4: Juu, on kyllä taas. On se.
3: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
4: En.
5: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan? Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
7: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
10: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
11: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
12: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
13: En mä kyllä luule.
10: Kaikki tunteet mukana.
12: Mitä mä oikein teen?
10: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
14: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Hit.

0: Tunnusta rakkautesi Hitmixiin supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
4: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
7: Turvallisuuden ja talouden takia.
6: Hikoilemaan. Maastopaloista.
7: Arktiseen alueeseen.
6: Hikoilemaan.
8: Sopi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: No, mitäs se naapuri?
3: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no autoa korjaamolle.
3: Ei, kun...
2: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
3: Ei, kun meidän talolle.
2: Aha.
3: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
2: Ai, semmonen.
4: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Maailman rankin reality jatkuu.
8: No niin, sit liikkuu!
9: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
10: Pää pinnan alle!
11: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
8: Nyt lyö sitä!
7: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
9: Jokainen etsii rajojaan.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Luitko jo tästä?
1: Juu,
0: on kyllä taas.
1: On se.
0: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
1: En.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että millaisen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
8: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
9: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
10: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
9: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
10: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
9: Se on justiinsa niin.
10: No niin, no.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
14: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
15: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
16: En mä kyllä luule.
13: Kaikki tunteet mukana.
15: Mitä mä oikein teen?
13: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: En tiedä, mistä tätä tutkimusfyrkkaa oikein löytyy, mutta joku haluaa tietää jotain. Ja nyt mä kerron sen sulle. Tutkijat olivat pureutuneet parisuhteisiin ja saaneet selville, että tämmöiset peitonheilutushalut saattavat kärsiä, jos kotityöt eivät jakaudu tasaisesti.

Ja tämä nyt tapahtuu sitten erityisesti silloin, jos toinen alkaa tuntua enemmän jotenkin niin kuin huolettavalta kuin kumppanilta. Ja tutkijat tiivistävät tämän asian aika karusti. Ja tässä ei ole mun mielestä mitään uutta, mutta on siis vaikea nähdä

aktiivisempia ja ulospäin suuntautuneempia, kun olivat pakottaneet itsensä tämmöisiin sosiaalisiin tilanteisiin. Eli siis lähes kaikki kokivat voivansa paremmin, myös ne, jotka pitävät itseään introvertteinä. Mieti, joskus se hyvinvointi voi löytyä siitä, että vastaakin siihen yhteen viestiin eikä häviä metsään 3 päiväksi. No lopuksi todella nerokas markkinointikikka Denveristä, nimittäin siellä baarissa asiakas saa heittää kolikkoa. Kruunalla juoma on ilmainen, no mites toi klaava? Maksa tuplahinnan. Tää kuulostaa huonolta bisnekseltä, mutta matematiikka sanoo jotain ihan muuta, nimittäin baari saa keskimäärin täsmälleen saman verran rahaa kuin normaalistikin. Ainoa ero on tässä se, että asiakas lähtee kotiin storin kanssa ja palaa ensi viikolla kokeilemaan uudestaan. Toi on täysin ymmärrettävää. Tossa on siis sama voittoprosentti kuin lotossa. Joko sä voitat tai sä häviit.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Aloitellaan julkisista vessoista. Mä rakastan näitä tutkimuksia. Tutkimusten mukaan ja tutkimuksissa havaittiin, että käsien kuivaajat eivät välttämättä vain kuivaa käsiä, vaan voivat myös puhaltaa ympäröivää ilmaa näiden käsien päälle. Ja kun tutkijat sitten altistivat kaiken näköisiä petrimalleja,

0: paljon ja kuivaajan ilmalle, niin niihin kasvoi huomattavasti enemmän bakteeripesäkkeitä kuin tilanteessa, jossa kuivaajaa ei käytetty. Ja tämä syy ei näyttäisi olevan itse laitteessa, vaan siinä vessan ilmassa. Eli siellä on niin paljon bakteereita ilmassa, että sitten kun tämä puhaltimen pistää päälle, niin se puhaltaa sen kaiken niihin sun kosteisiin käsiin. Eli ensi kerralla, kun heiluttelet käsiä kuivaajan alla, niin sä voit miettiä, että sä saatat siinä samalla vastaanottaa pienen tervehdyksen kaikilta, jotka ovat käyneet siellä ennen sua. No sitten yksi tehokas vinkki erilaisten asioiden lykkääjille. Nimittäin psykologien mukaan tulevaisuus kannattaa laskea päivissä, ei vuosissa. Eli jos sun eläke alkaisi vaikka sanotaan 30 vuoden päästä, niin se saattaa tuntua kaukaiselta, mutta jos sun eläke alkaa vaikka 10950 päivän päästä, niin aivot alkaa yhtäkkiä ajatella, että hetkinen, tämähän on ihan oikeasti tulossa. Ja tämä siis liittyy rahaan, nimittäin tutkimuksessa ihmiset aloittivat säästämisen jopa 4 kertaa nopeammin, kun tulevaisuus muutettiin vuosista päiviksi. Ja lopuksi historian ehkä erikoisin ammatti, nimittäin Japanin keisarillisessa hovissa oli aikoinaan back in the days 1800-luvulla siis palkattuna tämmöinen henkilö, jonka tehtävä oli ottaa syy niskoilleen. Jos siellä esimerkiksi joku tämmöinen niin kuin ylhäinen aatelisnainen päästi ilmoille äänekkään pierun, niin sitten otettiin tämä niin sanottu syypäänunna. Koska hovi-etiketin mukaan tämmöiset hienostorouvat eivät tietenkään tehneet mitään tämmöistä, niin sitten siellä oli se syypäänunna, joka sanoi, että se oli minä. Se oli minä pierasin. Mietit tämä työhaastattelu. Mitkä on sun vahvuudet? No mä oon valmis ottamaan vastuu asioista. Semmosistakin, mitä mä en tehnyt.
1: Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hitmix.
2: Let's get it started in here.

0: sitten akkuuvan pari.
1: Hitmix.
2: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
3: Käyttöauto.

0: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Mene. Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Jos oot joskus ihmetellyt, kun kaveri katoaa uuden parisuhteen alussa, vähän niin kuin lumet keväällä. Tiedät, se lähtee sun elämästä, kun talkkari jäi sieltä peltikatolta. No sait näistä vertauksista kiinni. Tähän saattaa olla siis ihan tieteellinen selitys. Se, että sä oot perseestä. Ei vaan. Oxfordin yliopiston tutkimuksen mukaan uuden parisuhteen aloittavat ihmiset menettävät keskimäärin osan läheisistä ystävyyssuhteista, itse asiassa naiset jopa 3. Ja tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että huomio keskittyy yhteen ihmiseen. Eli jos sun frendi ei ole vastannut viesteihin 3 viikkoon, niin hän ei välttämättä vihaa sua. Se on hyvin todennäköistä, ei vaan ei ole. Mutta siis se on hyvin todennäköistä, että hän saattaa olla rakastunut. No sitten matkataan muinaiseen Egyptiin, jossa työelämä oli yllättävän tuttua jo yli 3000 vuotta sitten. Nimittäin näistä yli 3000 vuotta vanhoista työntekijäluetteloista löytyi merkintöjä poissaolojen syistä. No mitä siellä on sitten ollut saikun syynä, tai siis poissaolon syynä? No joku on ollut sairas, joku hoiti perheasioita. Tämä oli mahtava, siis 3000 vuotta sitten joku ilmoittanut, että en pääse tänään töihin, minua on purrut skorpiooni. Ja siis yksi syy poissaololle oli myös oluen valmistaminen. Eli kun joku nykyään ilmoittaa olevansa etätöissä, niin muinaisessa Egyptissä saatettiin ilmoittaa, että sori, tänään menee päivä kaljan kanssa. Paro hommia. No lopuksi NASA, joka huomasi aikoinaan hyvin inhimillisen ongelman. Nimittäin astronauttien avaruuspukujen virtsankeräysjärjestelmässä käytettiin 3 kokoa. Pieni, keskikokoinen ja suuri. Ja ongelma oli siis se, että lähes kaikki astronautit valitsivat suurimman vaihtoehdon riippumatta siitä, että oliko se oikea koko. Tässä nyt on ollut se idea, että olisi pitänyt niin kuin, puhutaan nyt vaikka munakoisosta, niin se munakoison koko ilmoittaa niin kuin realistisesti. No sitten kun kaikki on ottanut sieltä niin kuin extra largea, niin pissat levisi pitkin avaruuspukuja. No miten NASA ratkoi tämän ongelman? No nimeämällä nämä koot uudelleen. Eli suuri, jättimäinen ja valtava. Ja tadaa! Yhtäkkiä kaikki löysivät itselleen sopivan koon.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tiesit sä? Mä en nimittäin todella tiennyt, että munakoiso sisältää nikotiinia. Ei paljon, mutta sisältää. Ja siis tutkijoiden mukaan yhden savukkeen nikotiinimäärää varten pitäisi syödä noin 10-20 kiloa munakoisoa. Eli jos näet jonkun vetämässä ostoskärryllisen munakoisoja marketissa, niin hän ei ole todennäköisesti lopettamassa röökiä tänään. Tai sanotaan, että voi vähän kiristellä tolla tyylillä. No sitten mennään tekoälyyn. Kiinassa oikeus on päättänyt, että työntekijää ei voi irtisanoa siksi, että tekoäly ottaa hänen työt. Tapauksessa työntekijän tehtäviä automatisoitiin. Duunarille oli tarjottu tämän jälkeen huonompaa asemaa ja pienempää palkkaa, ja kun hän ei suostunut tähän, niin hän sai fudut. No oikeus sitten katsoi, että näin ei voi toimia. Ja tämä on mielenkiintoinen ennakkotapaus aikana, jolloin moni miettii, että korvaako tekoäly ihmisen. Ainakin tämän päätöksen mukaan ensimmäinen vaihe ei ole potkut, vaan jotain muutakin pitäisi tässä keksiä. No Brunelin yliopiston tutkimuksen mukaan ihmiset, jotka julkaisevat jatkuvasti salikuvia ja treenipäivityksiä, tekevät sitä usein saadakseen hyväksyntää ja huomiota muilta. No minkälaista huomiota? No tutkijoiden mukaan taustalla voi olla narsistisia piirteitä. Toisaalta tämä saattaa olla vähän hankala uutinen, koska jos sä julkaiset salikuvan, sä oot huomiohakuinen, ja jos sä et julkaise salikuvaa, niin kukaan ei tiedä, että sä kävit salilla. Nyt jos joku on varmaa, niin se, että jos et sä julkaise sitä salikuvaa, niin se lihashan ei kasva.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Hitmix kuuluu nyt myös Lapissa. Katso taajuudet supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
6: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
8: Ei hätää!
9: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Ei kun morjasta pöytään!
14: Puilo, mitä voin auttaa?
15: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
14: Aha.
15: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
14: Joo.
15: Ja musta kypärä.
14: No niin.
15: Niin.
14: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
15: Varmaan valot.
14: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu-ilon.
17: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
18: Hey.

0: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
1: Tiina.
2: Kiviharjuntetti soittaa Hitmixiltä, moikka.
1: No, moikka.
2: Nyt sä pääset Ibizalle, David Getan keikalle.
1: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
0: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.

0: Mixin aamun parhaat palat.
1: Oletko kuullut sitä juttua, että minkä takia dinosaurukset ei pysty taputtamaan? Kato, kun ne on kuollut sukupuuttoon.
2: Ei tässä muu alta, sanoi lehmä.
1: Mitä?
2: Jep.
1: Aivan, ei muu auta. Tiedätkö, mikä on sinistä ja haisee ihan valkoiselta maalilta?
2: No?
1: Sininen maali.
2: Niin. Maalit haisee samalta. Se väri ei vaikuta. Dingon Nipa Neuman bongattiin keksihyllyllä. Hänellä oli älytön tukhimo.
1: Mikä oli?
2: Tukhimo.
1: Älytön?
2: Älytön. Älytön tukhimo.
1: Ei ole levoton tukhimo.
2: Ei vittu.
1: Jätkää jossain suomiin vitsejä.
2: Näh.
3: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Asia, jonka kaikki tie,

Tiesi, mutta nyt tutkimus sen osoittaa, että tupakointi lyhentää elinikää merkittävästi. Jopa 20 minuuttia per savuke. Tämä korostaa tupakoinnin vaikutusta terveiden keski-iän vuosien menettämiseen ja sen merkitystä yhtenä maailman tappavimmista, ehkäistävissä olevista tottumuksista. Jos tässä jotain positiivista pitää nähdä, niin tämä on helppo tapa lyhentää työuraa. Samalla tietysti myös elämää. Bonarina myös se, että tarvitsee vähemmän aikaa maksaa veroja. No sitten australialaistutkimus osoittaa, että pieni annos tämmöistä uutta ADHD-lääkettä voi parantaa keskittymistä ratissa ja vähentää vaarallisia ajotapoja erityisesti pitkillä ajomatkoilla. Nyt puhutaan siis tämmöistä ADHD-lääkkeestä kuin Ritalinista, eli Ritalinia huiviin, ja tässä on ihan täysin uudet mahdollisuudet liikenneturvallisuuden parantamiseen. No sitten tekoäly ja teknologia vuonna 2025. Täällä on nyt taas aikamoisia ennustuksia tälle tulevalle vuodelle. Muun muassa AI-agentit tilaavat ruokaa, suunnittelevat matkoja. Sääennusteet tarkentuvat kuulemma merkittävästi. Ja älylaitteet ylipäätään integroituvat tämän ennustuksen mukaan entistä syvemmälle arkeemme. Lisäksi kryptovaluutan ennustetaan muuttuvan yhä arkipäiväisemmäksi sijoituskohteeksi.

0: Rakastetaan Hitmixiä. Rakastatko sinä?
1: Hitmix.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
4: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
4: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: Lidl, se kannattaa.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.

0: 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Kiinassa mies käytti perheensä säästöt ja varasti yli $300,000 lähettääkseen rahaa suosikkistriimaajalleen, joka kutsui häntä veljeksi. Tämä mies oli saanut yhteyden tämmöiseen hemaisevaan naisstriimaajaan, jota hän suuresti fanitti, ja he olivat sitten sopineet, että tämä nainen virallistaa sen, että tämä mies olisi hänen lainausmerkeissä veli ja kutsuu tätä jatkossa hänen veljeksi, jos hän nyt sitten antaa tämän koko heidän suvun omaisuuden, ja niin hän teki. Mies lopulta toki tunnusti tekonsa poliisille, ja tämä tapaus on nyt herättänyt suht paljon keskustelua, että miten tämmöinen striimauskulttuuri vaikuttaa ihmisen käytökseen ja arvoihin. No sitten, avioliiton ja terveyden välinen suhde on suht monimutkainen, ainakin kun katsotaan ihan globaalisti. Tutkimus nimittäin osoittaa, että jos isossa kuvassa katsotaan, niin huonokuntoiset miehet hakeutuvat aktiivisemmin avioliittoon, koska se tarjoaa tukea ja parantaa heidän terveyttään. Terveet miehet taas lykkäävät naimisiin menoa, mikä saattaa sitten selittää osan avioliiton positiivisista vaikutuksista eliniän pituuteen. Ja sen lisäksi ystävyydet tutkimusten mukaan kestävät keskimäärin 7 vuotta. Eli tämmöinen 7 vuotta näyttäisi olevan käännekohta senkin suhteen, että joko ystävyyssuhteet syvenevät, ja nyt ollaan saatu sekin selville, että jos ystävyyssuhde kestää sen 7 vuotta, tai enemmän, niin todennäköisesti se kestää koko loppuelämän. Se on niin kuin elinikäinen ystävyyssuhde. Mutta jos ei se kestä, niin tiet erkanee.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Eiköhän tässä nyt pikkuhiljaa sitten jokainen työntekijä opi vihdoin viimein some-etiketin, mikä tarkoittaa sitä, että kannattaa lähinnä kehua työnantajaa, vaikka mikä olisi. Tätä ollaan nimittäin nyt selvitelty ja sosiaalisen median epäasiallinen käyttö voi johtaa Suomessa työntekijän irtisanomiseen, jos se vahingoittaa työnantajan mainetta. Työnantajilla on lojaliteettivelvoite, joka rajoittaa työntekijän sananvapautta työelämässä. Ja mä uskonkin, että seuraavaksi työpaikoille asennetaan sosiaalisen median sensorit, jotka sensuroi kritiikit automaattisesti ja vain tämmöiset positiiviset viestit jää deletoimatta. Ja hei, tää piti olla posiperjantai. Mikä juttu, papukaijat? Papukaijat on vallannut Hilario Askasubin kaupungin Argentiinassa ja nämä papukaijat nyt sitten puree siellä sähköjohtoja poikki ja aiheuttaa päivittäisiä sähkökatkoksia. Ja tämä kaikki sen takia, että metsiä ollaan hävitetty sen verran vauhdilla, että nämä toimenpiteet on ajanut papukaijat kaupunkeihin etsimään ruokaa ja suojaa. Karma is a bitch. Kun et vaan niinku kaapeleita pureskellessa muistaisi, että olisi välillä ihan hyvä myös laulaa silleen piristävästi. Toisaalta papukaijat osaa myös puhua, että vaikka kehitteitä on hyvää jerryä, niin ehkä siellä sitten paikallista antaa anteeksi. Vai käykö tästä niin, että tulevaisuudessa kaupungit on täynnä papukaijoja, jotka hallitsee sähköverkkoa? Silleen, että ihmiset

0: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
1: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
4: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
4: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon.
7: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
8: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
9: Luetko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
10: En mä kyllä luule.
7: Kaikki tunteet mukana.
11: Mitä mä oikein teen?
7: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
12: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Aloitellaan se deittimaailmasta. Nimittäin Tinder on lanseeraamassa uuden maksullisen ominaisuuden, jolla naiset voi suodattaa nyt sitten lyhyet miehet pois. Mä tykkään just susta sellaisena kuin sä oot, kunhan sä oot vähintään 190 pitkä. Tää menee vähän ristiin sen kanssa, että ulkonäön perusteella tuomitseminen se on niin 2000 lukua. Ei oo, koska jos se liittyy miehen pituuteen, se on persoonallisuusvihje, ei missään nimessä syrjintää. No sitten siirrytään rahahuoliin. Uusi kysely kertoo, että 73% ihmisistä odottaa edelleen rahaa kavereiltaan. Tai siis velkoja. Muistatko sen 20 euron lainan, joka muuttuu vain jossain kohtaa sellaiseksi muistoksi yhteisestä illasta? Siinä vaiheessa, kun frendi ostaa uuden iPhonen ja kuittailee sulle sun Lidlissä käymisestä, niin siinä kohtaa saattaa alkaa miettimään, että ehkä se laina oli enemmänkin hinta ystävyydestä. Ja ystävyys ei tullut alennuksessa. No uusi tutkimus kertoo, että ChatGPT-tekoäly on parempi terapeutti kuin oikea ihminen. Ja sitten tässä on tietty se, että ChatGPT ei velota sua 90 euroa tunnilta. Mutta tämmöistä tällä kertaa. Pysy uteliaana, pysy pidempänä kuin yli 180 senttiä ja muista maksaa ne lainat takaisin.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Siis jotenkin hämmentävä uutinen, mutta kyllähän tätä samaa tapahtuu Suomessa. Viron poliisi myy siis nettihuutokaupassa takavarikoituja esineitä. Siellä on kultakoruja, keräilyrahoja, kultaharkkoja. Mutta sitten sieltä löytyy myös kannabistilalta takavarikoituja lampuja, jotka on myös myynnissä. Kirveitä, veitsiä, aseita ja tietysti hitomoinen määrä työkaluja. Toisaalta kyllähän Suomessakin ihan niin kuin äänikirjapalveluissa myydään rikollisten elämäntarinoita ja muita henkilökohtaisia muistoja, niin eroaks tää nyt sit siinä mielessä niin paljon? Muut ihan vaan vinkki vitosena, että jos kiinnostaa tommonen niinku kannabistilan perustaminen, niin virohuuto.netissä. Siellä olisi nyt lamput myynnissä.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
6: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Mikä toi oli? Ja taas. Häh?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Hei, alo.
9: Moro, mitä äijä?
8: Sori, nyt ei kerkeä.
9: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
8: Mistä sä arvasit?
9: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
8: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
9: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa. Bilteema.
11: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
12: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi. Autokeskus!
13: Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
14: Hitmix.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tutkimusten mukaan alle 30-vuotiaat suomalaiset ovat erittäin huolissaan terveydestään. Ja tietenkään ei auta pätkääkään se, että some on täynnä kaiken näköistä terveyssisältöä, joka johtaa itse diagnosointiin. Jos et ole diagnosoinut itsellesi jotain pilkkukuumetta, niin mielenterveyssisällöistä yleisin epäilty itsediagnoosi on ADHD. Ja terveydenhuollon ammattilaiset täällä varoittaa, että väärät diagnoosit saattaa hidastaa oikean avun saamista, mutta samaan aikaan myöntävät, että tiedon leviäminen on lisännyt ainakin mielenterveydestä puhumista, mutta myös muista taudeista puhumista. Ehkä hyvää tässä on se, että tämä todistaa vääräksi mun itse kuvitteleman mukafaktan siitä, että Z-sukupolvi ei tee mitään muuta kuin syö avokadoleipiä ja joogaa. No sitten eläinmaailmaan. Kokoonsa nähden hyttyset juo niin paljon verta kuin niiden oma paino, että niillä on kauhea pissahätä. Ja tämän takia sitten kun tämä hyttynen tulee imemään susta kauniina kesäiltana verta, just silloin kun oot mennyt nukkumaan ja se on siinä inissy sun huoneessa jo puoli tuntia, niin se ei pelkästään ime verta, vaan se myös pissaa sun päälle. Ja tää siis sen takia, että ne ei räjähtäis, koska ne juo sun verta. Varsinkin ulkomaillahan noi hyttyset levittää kaikennäköisiä tauteja. Mutta on miettinyt sitä, että jos siinä tapahtuisi tämmönen joku mutaatio ja se, että hyttynen pistää sua ja imee susta verta, niin se antaisikin ikuisen nuoruuden. No, voi olla, että siihen menee vielä hetki.
2: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Suomessa on tänä vuonna tullut yli 30 kunnanjohtajan virkaa vapaaksi. Ja nyt kunnilla on erikoinen ongelma, nimittäin nämä vitsillä tehdyt hakemukset kunnanjohtajiksi. Ja mä en siis tiennyt, että kuka tahansa voi hakea kunnanjohtajaksi ja ilmeisesti kuka tahansa myös tekee niin. Musta tästä voisi tehdä niinku oman reality-ohjelman, missä Ismo Leikola valitsee sitten ne kaikki parhaimmat vitsihakemukset. Ja no itse asiassa palkataan se Ismo Leikola vaikka kunnanjohtajaksi. Jokaiseen kuntaan. Ja Helsingissä pysäköintihinnat autoille määräytyy jatkossa kysynnän mukaan. Toisin sanoen ainakin Helsingin keskustassa pysäköinti muuttuu luksustuotteeksi. Ja mä mietinkin tässä, että voisikohan tommosen parkkiruudun vuokrata osarilla, koska ei siellä niinku nytkään vapaata tilaa oo. Tai että voisiko kaupunki alkaa myöntää tämmösiä niinku parkkikiekkoja, jotka toimii samalla myös luottokortteina. Aika muuten todellakin on rahaa, nyt just tajusin se.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamu. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.
2: Hei Fonsi.

0: Uhuruka. Kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
4: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
5: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
6: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
7: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
8: Turvallisuuden ja talouden takia.
7: Hikoilemaan. Maastopaloista.
8: Arktiseen alueeseen.
7: Hikoilemaan.
9: Sopimukseen kuuluu, että

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Jokainen on Eton, kunnes toisin todistetaan.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
3: Huomenta, lähipoksi.
2: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
3: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
2: Pitkä yö.
3: Pitkä elämä.
2: Nuku hyvin.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
9: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
10: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
11: En mä kyllä luule.
8: Kaikki tunteet mukana.
10: Mitä mä oikein teen?
8: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
12: Hit Mix.
13: Parhaat ysärit.
12: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Mä oon nyt Hitmix, niin sano se niinku mulle.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Oli toi vähän perversi. Pakko myöntää. Nyt kun sä tolleen katoit mua silmiin.
2: Jos sä rakastat myös, niin kerro se me.

0: rakastetaan sinua.
1: Rakastatko sinä meitä?
0: Kerro.
1: Supla.fi kautta.
2: Hitmix. Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
3: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
2: Hitmix.
4: Ysärit.
0: Ja 2000-luvun

Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Apua, mä itken ja nauran täällä.
1: Kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guettalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hitmix kiittää kesästä 2026. Oli se crazy.

0: Ovat Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
10: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
11: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä. Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

0: Hitmix kuuluu nyt myös Kuusamossa. 101,8.
1: Hitmix.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Myrkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa. Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
5: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
6: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
7: En mä kyllä luule.
2: Kaikki tunteet mukana.
6: Mitä mä oikein teen?
8: Hullu!
2: Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta ruudussa.
9: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.

0: I guess you moved on really easily.
1: Rakkautta tarvitaan. Jaa sitä. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Tästä kodista tulee täydellinen.
4: Tämä koti on täydellinen.
1: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
1: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
2: Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: られるヒットミックス。
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintaansa lapsille tai nuorille osuuskauppa-arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.

0: Switch up.
1: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
2: Tiina.
3: Kiviharjuntetti soittaa Hitmixiltä, moikka.
2: No, moikka.
3: Nyt sä pääset Ibizalle, David Getan keikalle.
2: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
1: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Hitmix kuuluu nyt myös levillä 107.0.
1: Hitmix.
2: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arinna.fi/sponsorointi.

0: Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.

0: Onks sun love?
1: Meillä on.
0: Ja sen lisäksi 1 000 euroa jaettavaksi.
1: Lähetä lovea supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
2: Hitmix.
4: Ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.